Yaqında Ali Mektəbinin 3-cü illiqdə oquyatqan bir qız bilan tanışıb qaldım. Əmdiliz 20 yaşdan halqıqan onun kəlgüsü toğırsızdığı pilalları naidi eyniq edi. Nişani öz aldığı bir radio anıltış süpüsü kuruş. Hər günü kəştə, avazı bilan köpçülükki həmrəh boludğan, yerim gecədiki riyasetçi boluşunu arzu qıladdı. Onun ögəngən kəsbi təbibən bolsumu, amma radio anıltışını kəsb qılışını oylaydı. Cabası könlüge ayan edi. Ali Mektəbinin birinci yılıqdan başlayıp, o bir kısım kino, film ve kartullağa avaz verişdən ibarət, xoşumçı xizmət arqılıq toxtumay özünü tavladı ve səhvəlliklerini tözətdi. Köpçilik anlığan bir neçə minutluq avazlanı, o arq səhnədə qancı qetim öngə alğallıqı, qancılık vaxt sərib qılğallıqını mı bilməkdi. Salonçılıq əviz alğandın kiyin, o köp muxtarlı xizmətlərini qobul qıldı. Bara-bara təcrübə topladı, məstanlıları mu xeyli köpəydi. Bu bir neçə yıldan buyan o her gün etdiyen saat dəl 5-də orundan turub, meydanını çördəb qayt-qayta aylınıb, yeng növətlik proqramının avazını aldı. Kəşdə yataqnın çırıqı ücürülüb, sabahdaşlarının əmmisi uxlavatqanda, o yana kompüterıqı qarab, sınariya, maqala və səhni sözü görüb, ikinci günüdeki öngə iliş xizmətdəki təyarlıq qaldı. Dəmilişlada başqılanın əmmisi sırtqı çıxıb oynasa, o yatqıda qeyilib avaz rətlədi, toluqladı. Radio süpsi işqi kırışkandan kiyin, maqal yeziş, material önge iliş, kes pretləş, təşvi qılış qatarlıqlarının həmmisini öz yalğız tamamladı. Kececi uxlamaslıq adətki bir işqi ayılınıb qaldı. Bəzilərinin 90-cı yıldın kiyin toğılğalağı boğan qarışı ançı yaxşəməz. Ulanı ərki üsüb qaldı, cəbbağı bərdaşlıq beyrənməkdu, dəb qaraydı. Bıraq, əməliyyətdə məy yoluqdurğan 90-cı yıldın kiyin toğılğalla bəkli tırışcan, özləri qərar qılğan işlə bolsa, hər qança harsımı, hər qança cəpa tarsımı çişini çişləb tamamlaydı. Bəlkəm siz yaşlıq nəyim deyə yaxşı, zihni küçü urğub durdu, cəpalağı çıdığılı boludu dəb, ulağa özünüzü seleştirib, qeyrğallıqınızı hiss qıb qelişiniz mümkün. Əməliyyətdə, yaş siz bilən ulanın arasındakı ən çox fərq əməs. Qayınız üçün tırış qararı və hərəkətləndirgüc gücüdən ayrılğınızda, andın, həqiqi qeyrğan bolusuz.

Üstüldeki yanı sancıguç, selince, yotkan kirliki, kol somkisi, ilmi tokulma çapan katarlıklarının hemisi onun özünün icadı idi. Kinişke ağanın keyin o derhal istifa berip bir hemrahi bilen kol hüner hizmetxanısı açtı. Mən onun bilen tonuşkanda, hizmetxanı icilgınıga əmdili bir yıl boğan bolup, her haptada onuğumu yetmeydiğen okuguç kilip ders okuydu. Keçileri gəm kılıp uxlayamaydı. Hazır mana 5 yıl ötüp getdi. Onun dərisinin dairesi mu, rəht quraşdırışdın, ilmi toqulma, keşte, aylandırış qatarlıqlağı kenaydı. Bir nəcə oxutqoçi təklif qıldı. Mikrobiologudu mu, nəcə 100 min məstanını özgü cəlib qılıb, xeyli yaman əməz kırım qılıb atıdı. Bıraq, o teximi aldıraş bop getdi. O yana başqı şəhərlədiki rəht quraş xizmətxanlar bilə həmkarlaş qallıqdın, pat-pat şu yerləgi berib dərs ötüp durudu. Mən onundan bu bir neçə yılda işlerinin bunca yaxşı olup getişində birer məxfiyyətlik bar yoxluğunu sorusam, o külüb durub, heç qandaq məxfiyyətlik yoxluğunu, pəqət bir dəmmu aram almay tırışqallıqını, həm çişini çişləb axırgıcı bərdaşlıq bərgəlliqini ilə eyddi. İgilikdikliyən dəsləbki məzgillərdə o öz yalğız bir neçə yaşıq material və məhsulatını götürüb, körgəzmələgi berib, xeyridar topladı. Yəni texi taksiyə qoldırışı qiymay, amalsız avtobus qoldurdu. Daimla bir haftada o da bir neçə şəhərə qatnab dərs ötdü. Səhərdəki ayırplanğa oturub bir şəhərə barsa, yarım gecədəki yana bir ayırplanğa oturub başqa bir şəhərə bardı. Kəşdə aralı 2-3 saat uxladı. Həftə axırdakı bekar qalğan bir neçə saatı mu xatırjam aram alınmay, bir bolsa xizmət üstülünün aldıda oturub məhsulatlarını texim mükəmməlləşdirdi. Bir bolsa başqa xizmətxanlar bilə əlaqələşib, keyinki həftəlik işlərini mükəmməlləşdirdi. Еш қанда қылыдыған іші ең жағылада, телевизия театры көрсімі оңайсызылынып, өзіні түшкілішіп кеткенде кез қылды. Бұқыл кейпиятыны, менің жа егілік тіклі баққаланың әмісі түшінуді ғой деймі.

Üçüncü, üç xil kişilərlə aralaşmaq. Bunun birincisi, mehir muhabbeti suz kişilərlə alaqı qılışqı bulmaydı. Əminiyə dəvirdə Guanzhong Qi Huangongu həmdəmdə bolub, Qi bəyliqini qudrət tapqızıbdı. Guanzhong can özüş aldıda, Qi Huangong onun bilən kəlgüsədə kimnin Guanzhongun orınıqı dövlətini idar qılısı boludığallıqını müzakirə qıbdı. Qi Huangong könlüdə Yiya, Shudiao, Kayfan qatarlıq üç kişini özüqü sadıq tap qarğankən. Yiya ilgiri özünün oğlunu cazalab, Qi Huangongu sadıq işkəlligini bildirgankən. Shudiao özünü axtı qılıb ağvat bolub, Qi Huangongu mülazimət qalğan. Kayfan əsildə Wei bəyliqinin bəqzadısı bolub, Wei bəyliqinin vəli əhdilikidən vaz keçib, Qi bəyliqigə kilib, Qi Huangonga 15 il xizmət qalğan. Öz dadısı kesəl bilə ölüb gətkəndimu, öyə qayıtıb yoxlab qoymağan. Guanzhong, bir adam özü və özünün yıqın tuqqallarını mı yaxşı görmüsə, qandaq mı çın könlüdün padişahını söysun, bu üç adamdan çoxum yıraq duruş gərəkən, deyənkən. Guanzhong ölgəndən kiyin Qi Huangong yanıla bu üç adamını ədvarlab işlətkən. Nəticədə bu üç adam qalay müqancılıq çıxarqan. Qi Huangong orduda açlıqdan ölgən. Qeyrindaşlıq mehri sus adam tuğumu taş yörək, rəhimsiz gelidu. Bundaq adamla arılışqa hər qız bombaydı. İkinci, paydınılı közləydiğən adamla arılışqı bombaydı. Dünyada paydı mənbədınılı közləydiğən kişilər var. Ondaqlarının qalbidə məngü paydı mənbəd ən muhim orundu durudu. Məngü başqaladın paydılındı, mənbədini dəb dostluğu satqılı qalıdı. Turmuşda bundaq kişilərlə alaqı qalanda siz məngü onun bozaq qılış obyekti bub qalısız. Əlbəttə, o mübədəl töləyir.

دو، براق اونون تولگن بدلی تیخمو کب پاید ایلش اساسی دو بولوب، سیزن تیخمو کب قاقت سوخت قلش دایرس دو بولودو. بندق آدم بلن البته ارلاش قلب اومایدو. Üçüncü, ləvzdə də turmaydı qalla bilən arlaş qılıb olmaydı. Qonzu, Adəm ləvzdə turmasa, onun birər işini qılalaydıqan, ya ki qılalmaydıqanlıqını bilgilib olmaydı deyənkən, bir Adəm gəp qılğanda, iş qılğanda haman işəncilik bolışı kərək, birdəm on, birdəm sol dəb yürsüb olmaydı. Bu musa, başqılar nemi qılarını bilənmək qalıdı. Turmuşda ləvzdə turmaydıqan Adəm bilə arlaşış bir qabahətlik çüşdür, yeniklik bilən vədə bərgən Adəm gə ümit bağlaş, hayatını ısırap qılqallıq. Ula ızcıl özgürüp durudu. Ettiğen diyen gibi keşte özgürüp kalıdı. Tünü gün karar kılgan işi bugün bir parça kereksiz kaygazga aylanıdı. Ula bile arlaşış, hudi ula özümü nəge karap mangallıqını bilmeydiğen kimigi oldurgan bilen oxşaş. Dostunun kımmeti səmimilikte, dostunun başka kemçiliki bolsa əp oqılışqı boludu. Eğer gibi de durmasa, onun kaysı gibinin raz, kaysı gibinin yalga işgeligini bilelmigen de, onun da yerak durga yaxşı. Çünkü hiç kimnin kün boyu hesap olmaydığan geplerini anlaş bilen hoş yok elbette.

Dünyada mundaq üç işinin siz üçün qılç paydası yok. Birincisi, pişayman qılış. İlgiri adamın hayatıdaki ən əbsuslanarlıq 10 işini oquğan edim. Ula yaxşı ali məktəb götənməslik, baldur toy qılış, amma obyektini xata talab qılış. Kəsibini xata tallaş və sağlamlıqı səlqaraş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bulanı görüb, nurğun adamda ancı-muncı təsirət payda boğan buluşu mümkün. Aşı iyi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızda başlayımız.
1: Hörmətlik radyo anlıqıcılar, yaxşımısınızlar? Ertigellik Xəbərlər programımızın anlaşımlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 5. günü, Düşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8. ayının 25. günü.
2: Obul, bu qitimki programımızın asası məzmunlarını tonuşturumuz.
1: Atanım rayındaki kadrlar amma başçıcı Xi Jinping'nin Cumhur Xalq Cumhuriyeti kurulganlığının 77 yıllığını tebrikləş, kütüveliş yığınıdı kılgan, mühim sözünün ruhini yitek çıkılıp, kitipaklaşıp, cesaret bilen ilgirləp, əməli işləp, tırışıp, göreş kılıp, bütün yıllık nişan vəzifelerini tırışıp tamamlap, 15. 5 yılını yaxşı başlaşını işqi aşırdıqallığını bildirdi.
2: Şinjan Şarkı Cumhur İqtisad Texniki Taraqqiyat Rayonu kəsb zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəytiş, kengaytişini tezlətib, zaman birləşqən özgəcə kəsb sistemisini küçəb bərpa qıldı.
1: Atanım rayındakı cayla əmin öy arqılıq, xəlliqi nəfiyyət güzüş kuruluşunu puxtı qədəm bilən alıqı sürüb, yeni şəhər ahalları, yaşları, qatarlıq kişilər topunun basquşluq turalığı ehtiyacı üzliksiz qandırıldı.
2: Par beriş pəsli yıqılab qaldı. Şinjandaki cayla par bilen təminləşdiki təyarlıq xizmətini yaxşı işlədi.
1: Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə Şinjanın qızıl sayahat qızğınlığı sıcıl açdı.
2: Dövlət bayrağı salam deyən mavzudaki maqalı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeni ideya arqılıq yeni musafiya yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Avtonom rayondakı kadrlar amma başçıcı Xi Jinping'nin Cumhur Xalq Cumhuriyeti kurulğanlığının 77 yıllığını təbrikləş, kütüveliş yığınıdı kılgan mühim sözünün ruhini yetək çıkılıp, ittifaklaşıp, cesaret bilen ilgirləp, əməli işləp, tırışıp, köreş kılıp, bütün yıllık nişan vəzifelerini tırışıp tamamlap, 15. 5 yılını yaxşı başlaşını, işqi aşırdığanlığını bildirdi. Başçıcı Xi Jinping'nin mühim sözü, Cungucu zamanı birleştirişini ilgir sürüşünün heybetlik mənzirisini söyretlep verdi. Bu yıl kirgendim buyan Şinjan'ın taş yol kuruluşta üzliksiz yeni muvaffakiyetler koluğa keltirildi. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgili də Tiyanşanını kesip ötüdüğən yukur sürətlik taş yol çoğun tomuru bolğan Kütün Maytağ Kuşa yukur sürətlik taş yol türü kuruluşu meydanı da kuruluşçılar kuruluş kılışının altın məzgilini çın tutup türü kuruluşunun sürətini tizletip önümünü aşırışını ilgir sürdü. Türü topu taş kuruluşu 7. 90 bölükünün xizmətçisi Pıng Fey mındaq dedi. Bir xatarlık ve süpetki kapalletli kılıç aldın kışartı da bütün küş bilen süratini tizletip, tırışıp türlük tügün noktu vazifelerini aldıq sürüp orundap, türü kuruluşunun puhta ilgir sürülüşüge kapalletli kılımız. Avtonom rayonunun katnaş sistemisi, Yipek yolu ixtisat belbiği yadroluk rayondaki katnaş tügünün merkezi kuruluşu fırsatını çın tutup, katnaş ul əsliyəlerini rayon halkı pırtutaş planlap orullaşdırışını sicil ilgiri sürüp, küşni, katnaş əşya obrotu da tənlərini tövəllitib, süpətini östürüp, önümünü aşırışqı mərkəzləşdirib, türlük noxtuluq türü kuruluşları və yürüşləşkən mülazimətlərini tizlətdi. Avtonom rayonluq katnaş transport nazarati bexəterlikni nazarat qilish başqarmasining muavin başlığı Muxtar Kerim başçıcı Xi Jinping'nin mühim sözining ruhini əstaydil ögünib izchillashtirib, əməli işləş, əməli nəticə arqılıq 15-ci 5 yılını yaxşı başlayış üçün küş qoşudığanlığını bildirib mındaq dedi. Taş yol turu kuruluşunu tez alığı sürüp, zor xəvip qatar, yoçuğun xəvipini tək sürüp tüyütüşünü sıcıl qanat yedirip, Şinjan ixtisadının yukarı süpətlik tərəqiyyatıqa katnaş kuruluş arqılıq mülazimət qılımız. Xəliqnin turumuz süpətini üzlüksüz östürüş, 15-ci 5 yıl məzgilidiki ixtisad cəmiyyət tərəqiyyatıdiki asaslıq nişallarının biri. Qorğas nayası Lusavgu Bazırı, Huang kenti, İşki komiteti üstü Quddus baylıqı tayinib, kenti turuşlu xizmet ətirti bilen kenti ahallarını yetekləb, özgeçə ailevi mehmanxana, yemək-işmək və örüp adet bir gəvdiləşkən Səhra sayahatçilik danlıq markisini küçəb bərpa qıldı. 2025 yılı kent boyunca kişi başı otarı çıkarımı, 24 bin yuanga yetip kent kollektif kırımı 3 milyon yuandan aştı. Bu yıl kırgandan bu yan sayıhatçılar sani 1 milyon 130 bin adam kıytımdan aştı. Huang Huang kenti partiya azaları ama mulazmet merkezinin moderi Nigara Abdunabi mündak dedi. Yezikliki medeniyet sayahatını yuğuruş hizmetini davamlıq yakşı işlep, kesiplerinin süpütünü östürüş, xalık durmuşu kapalatlı kılıçtaki türlü hizmetlerini puhta yakşı işlep, Huang Huang kentinin ibaret, bu Yezik kent nam kartısını barğansırı culalandırmız. Ürümçi şehri Şimugor ayuni Tianyuan mahallesindeki 30% yakın ahala yaşanğalla. Mahalla, mevkani tevellik rayonunun emeliyeti koyup, yaşanğalla topunu sağlamlık boyucu kütünüş, küçük aile elektrik üskünelerini remont kılış, halis kesel görüş, halis çaç, yasaş, katarlık, illiklik yetküzüş mulazımeti bilen təminledi. Tianyuan mahallesi ahala komitetinin müdürü Wu Qinghui mündak dedi. Başşuji Xi Jinping'nin samimi tapşırıqı kişiler kalbini illetti. Mevkani, tevellikimizden emeliyetini koyup, dikkatini yaşanğalla balılar mulazımetini merkezleştirip, mezmunu üzliksiz beytip, şekilde yenilik yartıp, halık turmuşdaki emeli işlerini ammının könlü dikide kılımız. 15. 5 yıllık buluk var plan yolu koyuldu. İşini başlaş, kadem iliş intayin muhim. Avtonom rayonidagi kadrlar ammo bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zining ro'yini yaxshi o'rganib, izchillashtirib, ishonchni chingitib, nishonni ching ko'zlab, qadammu qadam puxta olg'a ilgirlash g'ayratini saqlab, yangi ulug' musobaqada jung'uchi zamoni yo'llashtirishning Xinjiang sayyibisini jasorat bilan putishga kuch qo'shadiganligini bildirdi. Xaobo Kechuanggu Fizika AI bazasining bosh direktori Lan Yun mundaq dedi. Nişanını çın közləb ötkəliğe sıcılı ucum kılıp, akıl kəsip sahasını çınqır qezip, Şincan'ın hesablaş küçük karxanılırga yaxşı mulazımet kılıp, Şincan'ın yukarı süpətlik tərəqiyat üçün pən texniki de yenilik yartış küçünü qoşumuz. Qoncarab Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapiya Təkçürüş Ponkiti, Vəzib icra kılış 4-ci ətirtinin muavın başlıqı Wang Tao mündaq dedi. Baş şujinin tapşırıqını esimizde çın saqlap, qarlıq igizlikti yıltız tartıp, mesuliyetimizin toluq ada kılıp, devletimizin Cənubi Asiyağı ecivitilgen çoğun yolunu yakşı qoğdap, devletinin ixtisari tərəqiyat umumiyetiye bütün küş bilen mulazimet kılımız.
2: Әмді 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeğen musabıda casarat bilen alğı ilgirləyli sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız qəbri. Şərqi Jonğar İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonu mövqəni mol kömür baylıqı əvzəlliyi yoxuyub, zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəydiş, kinayetişini tezlətib, ən-ənbi energiyanı pakızlaş, yeğindən gülün batqan kəsiblərini köyləmləşdürüş, kəsib topunu aliləşdürüşkü türkü bulub, zaman birləşqan özgeci kəsib sistemisi bərpa qıldı. Şərqi Jonğar rayonuda məmlikət boyca ən cün bütün kömürlük bə. Mörcelengen zapsi 390 milyar tonna. Bırak işgarlık metal tərkibi bir qadar yuqarı bolğanlıqdan kömürni köləmləşdirib enchikib işçiqlaş paylınışını çəkləb qoyğan idi. Taraqqiyat rayonu bu yıl kəsibdiki bu ağırıq noqtını çördəb, karxana pən tədqiqat apparatları bilan birləşib ötkəlik hücum qılıb, işgar tərkibi yuqarı kömürdün paylınışdiki aşqışlıq texnikidə muvaffaqiyyətlik böz şasıl qıldı. Yemde Şinjan Yihua Kimya Sanayi Çeklik Şirketi de köylemleştirip yol koyup gazlaştırış kurulmasını mukim görüştürdü. Şinjan Yihua

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdigəllik Xəbərlə Proqramısı boyunca anlıqış bərdoq. Bu qıdımqı proqramımızdan tərcümaları Mekray Osman, Aminə Nurahmet, Muarir Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, Dektorları Həsəncan Sabut bilən Sulbiya Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdigəllik Xəbərlə Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Слушатын абончылар терминалын үшірсіңіз, техмі көп сарқыл мәсімілардың қабардар бола алайсыз.

Qadirlik dostlar, adam daim mügdəb qalsa, metabolizm astı bolsa, aqsılının qubul qılınışı yetərlik bolmaqalıqdan bolışı mümkün. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz dektanlarda boludu. Siz daim çarçap, immunitet küçünüz tövəlligəndək metabolizminiz astılığındak es qılamsız. Nurgun kişilər bunu yerib ketiş, çarçap ketiş dəb qaraydı. Amma mütəxəssislər yəni bir səbəbdən barlıqını əskərtdədi. Birinci səbdiki şəhərlərinin qızalını şəkvalını təkşürüb tədqiq qilişdən məlum buluşca, xizmətçilər işçədə təxminən 74.5% adamının 3 vaxt tamıqı qanuniyyətlik əməzgən. 81% adam ətigəlik tamaqda pəqət asaslıq yeməkliklərini qobul qıldıqən. Onun üstüge uzun məzgil eğir may, eğir tuzğı tayınıdıqan sırtki tamaqlarını yeydikən. Nurgun kişilər hər günü əla süpətlik axsıl, yəni tuxum, süt, göş, bilik, qıraq, dadur qatarlıqlarını kəşik tamaqda bir qitimdil qobul qıldıqən. Üç vaxt tamaqının təqsimlənişi eğir dərəcədə tamponsuz bulub, bütün günlük axsıl bilən təmirləş, oturç qimətliyi təvsiyə qılınğın qimətdən tövənkən. Muşundaq ketiyi versə, bir qatar sağlamlıq məsillər kilib çıxırıqən. Tegi təktədən etqanda, cungoluqla axsılığı umum yüzlük toyunmıqan alətdə. Yetti ölüşdən artıq adam asasi tamaqı toysıla ozuqlıq yetərlik boludu, dəb qaraydıqən. Aqsıl adam bədəninin hayatlıq palitini saxlaydıqan yadroluq ozuqlıq madı bulub, adam bədəninin barlıq metabolizm cəriyanıqa qatnışıdı. Şunu çoxum kündlik tamaq bilən davamlıq təmirləşki taynış gerək. Uzaq müddət təmirləşdiki yocuq 10%-dən işib kəsə immunitet küçü tövəlləş, muskullar xorab getiş, yarı eğizdən saqışı astı buluş, işki acıratma qalayma qalışış, bədən iqtidarı çəkiniş qatarlıq sağlamlıq məsələri tədrici körüldü. Ləkin, nim üçün cüngoluqlarda bu əkval omum yüzlük buludu? Yezigiliki Yezi Ministerliqi Yeməklik və Ozuqluq Tərəqiyyat Tədqiqat Ornunun başlıqı, tədqiqatçı Wang Fengjong təhlil qılıb mundaqdıdı. Bunun asaslıq səbəbi mundaq iki tərəfdən. Birincisi, xata tunuş təşəbbüskarlıq bilən yeməsikni gəltirib çıxarğan. Məmləkət boyunca ozuqluqa dair pənni umumlaşdırış, sual-cavablıq

statistikasidan ma'lum bo'lishicha ziyoratni qabul qilg'uvchilarning oqsilning qabul qilinishiga qarata 72% ziyorat qilinguvchi asosliq yemaklikka to'ysila oziqliq yetarlik bo'ladi deb e'tirof qilgan 65% ziyorat qilinguvchi go'shtsiz tomoq yesa teximi yaxshi go'sht va tuxum yemisimi bo'ladi deb qaragan 58% ziyorat qilinguvchi yuqori oqsil cho'qim bo'rakka ziyon yetkazadi deb qaragan Bu üç xil xata qaraş ahalilərinin əla sübətlik axsılıq yeməkliklərinin qubul qılınışını təşəbbüskarlıq bilən azaytışını bir vasitə kəldürüb çıxarğan. İkinci, ənənəvi qızalınış qurulmasında kəmtüklük məvcud. Elimizin ənənəvi yemək işmiki inçki işləngən görüş dallıq ziraatlərin asas qılıdı. Göş, tuxum, süt, su məhsulatları dadurunun igilgən nisbiti 40% ki yetməkdi. 50%-lik nişan qımətədən xeləli tövən. Gürüş, 10 qatarlıq ösümliklərdəki dallıq ziraət, axsılının həzm buluş, qubul qılınış nisbiti aran 60%-dən 70% keçə. Tuxum, süt, axsılının qubul qılınış nisbiti 90%-dən aşıdı. Gürüş, onu inçki pişiqləb işləş arqılıq törəlmə bexi, kepəklə çıxırıb etilib, axsıl miqtari və amino kislatasının mükəmməllikini yenimi tövəllidib, ozuqluq kəmçil buluş əhvali eğirlişidir. Axsıl yeyişini bilişdə 3 prinsipqa əhmiyyət veriş gerek. Jungo ahalilarining taomlardagi oziqliq moddalarining qabul qilinish miqdorida 18 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan erlar va ayollarning kundalik oqsil qabul qilish miqdori ayrim-ayrim holda 65 gram va 55 gram, 65 yosh va undan yuqori yashanganlarning ayrim-ayrim holda 72 gram va 62 gram bo'lishi tavsiya qilingan. Undaqda oqsilni zodi qanday qiyish kerak? Wang Fengzhong mundaq taklif berdi. Qabul qilish umumiy prinsipi jihatida kundalik yemak ishmakni asos qilishda chiqib turib, hayvonot oqsili bilan o'simlik oqsilini ko'p xil moslashtirishga ahamiyat berish kerak. Birinchi, uch vaqt tamoqni takshi taqsimlashda chiqib turish kerak. Odam badani bir qitimda yuqori unumlik foydalanadigan oqsilning yuqori cheki taxminan 20 gramdan 30 gramgacha bo'lib, bir qitimda qabul qildigan oqsil 30 gramdan oshib ketsa, ortiq amino kislotasini muskullarning birikishiga ishlatgila bo'lmaydi. Şuna, ətigəllik, çüşlük, kəşlik üç vaxt tamaqının hər birgə 20-30 gram axsıl təqsim qilish kerak. İkincidən, əla sübətlik axsılının hər günü qubul qılındığan axsıl umumi miqtarda egilgən nisbətik əhmiyyət veriş kerak. Mundaq çıxılıb etqanda, adam bədəni hər günü qubul qıldığan umumi axsıl içi də hayvanat axsili. Məsələn, tuxum, süt, biliq, rak, qarı göş və mükəmməl ösümlük axsili. Məsələn, daha doğru yasalmalarının egilgən nisbəti 50%-dən yuqori, yəki şununqa təng buluşu kerak. Dallıq ziraat axsili, yəni buğday qatarlıq dallıq ziraatlar tərkibidəki axsıl pəqət toluqlu mu qılınsı buludu? Onu qobul qılındıqan axsılının asaslıq mənbəs qılışqı bulmaydı. Üçüncü, ziyadı xəyb qatarına tosış gerek. Axsılının qobul qılınışı qanç köp boz üçün yaxşı buluyu verməkdi əlbəttə. Qoramqı yetkən sağlam kişilərinin kündülük axsıl qobul qılışı hər kilogram bədən iğirliqiqa 2 gramdan işib ketməsi gerek. Uzaq müddət normundan artıq istimal qılğanda böyrəknin süzüş besmini aşırıb, südük kislatasının hasıl buluşunu aşırıb etiblə qalmay, yenə köktat, dallıq ziraatlarının qubul qılınışını igili bilib, tamaq talası vitamin kəmlikini kəltürüb çıxırıdı. Göş, beliq, tuxum, süt, pırçaq yeyiş gerek. Axsıl talqınığı dayanıb, oruluqı maslıq gerek. Kündülük yeməklik materiallarını tallaşda asaslıqı tuxum, kalı sütü, oruq kalı güşi, beliq güşi, pırçaq sütü, dofu, serik pırçaq qatarlıqla tavsiya qılındı. Ətigəlik tamaqda bir tuxum və 250 ml sap süt, yəki 200 ml pırçaq sütü tallaşqı boludu. Çüşlük tamaqda 100 gram oruq göş, yəki beliq, rak və 100 gram dufu yisi boludu. Kəşlik tamaqda 80 gram su məhsulatları, yəki terisi ilib etilgən öy quşları göşi və qara açlıq pırçaq tamaqı yisi boludu. Bundaq boğanda, bütün küllük təbii yeməklik axsılının umumi miqtarıqa asası yeməklikdən erişkən dallıq ziraat axsılını maslaşdırıqanda, asalla ölçəm getkili boludu. Qorumu qoruş və təmini təngşəş usulü cəhətdə aldı bilən ordu pişiriş, sudu pişiriş gerek. Maydı pişiriş göçdürdükü mayını 30%-dən köprək köpəydirdi. Artıqca sıxlıq axsıl toluqlaşdan paydasını yox çıxırdı. Əlbəttə, yenə nurğun kişilər axsıl toluqlaş doğrusu seti bilişinə tallaydı. 2025-ci ili dövlət içindəki axsıl toluqlaş doğrusu bazarı axtaşlıq kitabıdır görüstülüşcə, elimizdə axsıl talqınının yıllıq istimal iş sürüdü 17.3% boğun. Lekin 62% istimalçıda qarğulacı tallab seti biliş artıq istimal qılış məsəlisi məvcudkən. Wang Fengzhong bunlarını əskərtdi. Əməliyyəti göş, tuxum, süt, dadur qatarlıq təbii yeməklik materialları axsıl bilən təminləşdən başqa, yenə mineral madda, yağda erişçən vitamin, yeməklik talası qatarlıq köp xil ozuqluq maddalar mol. Axsıl toluqlaş doğrusu pəqət tamaq yoçuqı süpüdü toluqlundu. Təbii yeməklikdən oranın ərqiz alanmaydı.
Onun ozuq qiyməti texmi yaxşı hesablanmaydı. Uzun müddət köp miqdarda qəbul qilishqa texmi bo'lmaydi.

0: Qadirlik dostlar, bu içimlikni bək köp içmən. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər berirdi.
1: Yaşlar arasında qəhvə modi içimlik aylandı. Şundaqla yana nurğunlarının kündülük zörür içimlik bop qaldı. Növətdə, nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içişinin salamətlikə paydalıq şikəliki tılgə ilangan. Məsələn, minini səgəkləşdiriş, çarçaşını pəsəytiş, diabet kesilinin aldın eləş, bəzi rakisəlliklərinin aldın eləş qatarlıqla. Biroq qahva hammil odamga mos kelavermaydi. Tuyandagi 8 turli kishilar qahvani qarg'ularcha ko'p ichsa bo'lmaydi. Cho'qim alohida diqqat qilish kerak. Buning birinchisi yurak ritmi qalamqalashgan kishilar tubi. Garchi qahva ichgandan keyin yurak soqishining tezlashishi normal hodisa bo'lsa-mu, lekin yanala ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Bo'libmi, aslida yurak ritmi benormal bo'lgan kishilar. Yurak ritminin normalsizliği, yurak soğuşu tertipsiz buluş, bek asta ya ki bek tez buluştum buludu. Doktorlar yurak ritmi normalsizleşiş ahvalları körülgen bimarlarga kofeinin kabul kılınış miktarını azaytış teklifini berdi. Ondan başka yana bazı tetkikatlarda körstilişçe, köpsandaki kişiler üçü etkanda her günü 200 mg'dan tövən kofein kabul kılınış miktarı bir xatarrak buldukken. Hatta yurak ritimsizliğini qoğdaş roluğu iyi buluşu mümkünken. Ama yaman süpetlik yürek ritimsizliği bar kişiler ve kofeinga sezgür yürek ritimi kalayma kalışış xaupi yukarı kişiler topuğa nisbete etkanda yanıla kofein kabul kılıştın sakınış gerek. 200 mg kofein adette 4 stakan sap kahveden eşip ketmeyenge beraber. Yani 150 ml'lik 4 stakan kahveye beraber. Sitip olgan kahve oralmasıdaki her bir stakan kofeinin miktarını seliştirip stakan sanını hesaplap baksı buldu. Eğer bir küçük bolak 1.8 gramdan 2 gramgacha bolgan tez eriydigan kahve bolsa, adatta her günü en köp bolganda 5 xaltırını içip ketmesi gerek. Uyqusu yaxşı mesele. Qahva tarkibidagi kofein miqdori bir qadar yuqori bo'lib, miyani belgilik ruhlantirish unumiga ega. Shunga nurg'un xizmatchilar qahvaga tayinib miyasini sergaklashtirdi. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, kofeinning badanga simirilishi tez bo'lib, odatda qahvani ichib bo'lib 15 minutdan 2 soatgacha bo'lgan aralikda eng yuqori chekkaydi. Bu aralikda qahva butun badanga tarqaladi. Odam badandagi qahvaning yarim parchalanish davri odatda 2.5 soatdan 4.5 soatgacha bo'ladi. Shunga odatdagi ahvolda uxlashni planlashdan 5 soat burun qahva ichganda, undan normal odamlarning uyqusiga ancha cho'ng ta'sir ko'rsatib ketmaydi. Məsələn, əgər kəs saat 10-da uxlamaqçı bolğanda, ondaqda düşdən kən saat 5-dən burun qəhvə içkəndə təsiri ancaq bək çox olmaydı. Biraq, oxşumağan kişilərinin kofein qıbolğan çıdamçallıqı da pərx bə. Əslində uyqusu yaxşı məz, uyqusuzluq, uyqu tosalğısı bar kişilər topuq nisbətən, yanılı amal bar qəhvəni az içişi ya ki içməslik gərək. Üçəy asan qozğıldıqan yığındı kesəllik alaməti bimarları. Üçəy asan qozğıldıqan yığındı kesəllik alaməti köp uçıraydıqan funksiyalik üçəy kesil bulub, bimarda pat-pat iç sürüş, qəvziyyət buluş, qatarlıq əhvalla körülüş mümkün. Kofein, əzim qılı sistemisi də aşqazan keslatası, öt xaltısını taraydış madısını qıdıqlap acırtıp çıxırdı. Bunun bilan boğma qüçey hərkəti ilgir sürülüb, iç sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Adətik əhvalda üçəy asan qozulduğan yığındı kesəllik alaməti bimarları kofeinqa nisbətən səzgür boludu. Qəhvən içkəndən kin, aşqazan üçəy bir aram boluş, iç sürüş alamətləri köpəyişi mümkün. Kofeinin qobul qılınışını azaytış, üçəy asan qozulduğan yığındı kesəllik alamətiki münasətlik kesəllik alamətlərinin yüz berişini tövəllidudu. Aşqazan kesili barlar. Qahva aşqazan üçəy yollarını qıdıqlaydı. Bunun bilan aşqazan kislotasının acırılıp çıxışı köpəydi. Aşqazan iqtidarı normal kişilər üçün etkanda bu salamətlik təsir körsütüb getməydi. Lekin əslidirli aşqazan kesili barla. Məsələn, aşqazan yarısı, aşqazan kislotasının acırılıp çıxışı ziyadı köp, aşqazan qızıl öngəş tətür iqiş kesiliyi qırptar bolğan kişilər topi daim ya ki ziyadı qahva içsə, könlü ilişiş, qusuş, aşqazan içişiş, yürək bir aram buluş qatarlıq alamətlərini kəltirib çıxırışı mümkün. Sonak şalanlışış kesiliyi qırptar bolğalla. Qahva tərkibidiki kofein, tannik kislatası qatarlıq tərkiblə həqiqətən kolesterinin sümürülüşü təsir etküzdü. Şunun bilən bir vaqtda kofein kiçik dərətini ravanlaşdırıb kolesterinin əqib getişini köpəydiydi. Ləkin, bunun sağlam kişilərə nisbətən təsiri ancaq çox əməz. Bir tədqiqatda mundaq deyilgən. Kofeinin kolesterinin sümürülüşü göstərən səlbi təsiri nəyə kiçik buludu. Bəzi tədqiqatlar da yana mındaq deyilgən. Quramıqı yetkən sağlam kişilərinin kofeinini kündülü qobıl qılış mıqtari 200 mg içir bolsa, yürək qan tomurlarının ixtidari, hərkiti, köpeyiş və yetiliş, suayq sağlamlıqıqa paydasız təsir kürsətməkdi. Ciddi xarakterlik zəhərliniş xəvbimi yox. Şuna sağlam kişilər qəhvə isə suayq şalanlışını kəltürüb çıxırışdın ənsirmi səbəb oladı. Bıraq suayq şalanlışış kesiləgi qırptar bolğan kişilərə nisbətən Qəhvəni ziyad içişdən saxlanış təklifi verildi. Amildarla balı imtihatqa ayalla. Bir tədqiqatda amildar ayallarının qəhvə içişi təvsiyə qılınmaydı. Əgər çoxun bək işkisi gelib gəssə, hər gün işkisi stakandın eşib gətməsli kərək, ləkin yanıla amildar ayallarını qəhvə içişki ilhamlandırmasılı kərək deyilgən. Şu an adətdə qəhvə içiş adəti yox ayallarına nisbətən amildarlıq məzgili və balı imtiş məzgildə qəhvə içməsliyini təvsiyə qılımız. Adətdə izcil qəhvə içiş adəti bar ayallarına nisbətən ən yaxşısı çəkli miqdarda qəhvə içiş gərək. Balılar və yaş ösmürlər. Xalqarada növbətdə vaxtınç tövsiyə qılındıqan balılar və yaş ösmürlərinin kofeinini bixətər qobıl qılış miqdari hər kilogram bədə eğirliqi boyu hesablaqanda 2,5-dən 3 mg qıcı bolğan miqdardın eşib getməsilik gərək. Məsələn, bədə eğirliqi 40 kilogram kildiğən balıla və yaş ösmərləyə nisbətə etqanda, kofeinin qobıl qılınışı 100 mg-dən 120 mg qıcı bolub, təxminən bir stakan qəhvəgi toğır kildi. Əlbəttə, ən yaxşı işməgini yaxşı. Bunun səbəbi, üst bitiliş məzgildi turvatqan balılarının kofein madda almaşdırış ixtidari quramıq yetkənlərinikidən aciz buldu. Bu, uyqıqı təsir körsütlü qalmay yana bədəndən yetilişi təsir körsütüdü. Cungo, Balalar yaş ösmürlə uşaq yeməklik qollanması 2018-də mə mündaq deyilgən. Tərkibidə kofein tərkibi bar yeməklə balalarının çoğ minqısının yetilişi və ixtidarıqa səlbi təsir görüstüdü. Şuna 12 yaş və onundın tövən balalarının kofein qobıl qılışını tosuş gərək. Qeynaq çay, qəhvə qatarlıq tərkibidə kofein bolğan içimliklərini içməsilik gərək. Glaukoma bimarları. Tədqiqatlarının məlum buluşuca qəhvə tərkibidiki kofein glaukoma bimarlarının köz besiminin binormal eşib getişini kəltürüb çıxırılgan bulub, glaukomanın tərəqiyatıriki xətərlik amili saplandıgən. Köz besimi örləb kəssə, körüş nervisi zəxmilindu və körüş ixtidari ziyan uçuraydı. Eğir bolğanda körməslikini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna glaukoma bimarları kündülük durmuşda qəhvəyə oxşaş tərkibidə kofein bolğan içimliklərini içməsliki, bu arqılıq köz besiminin örləb getişi və davalğışının közgə yanımı ziyan yetkisidən saxlanışı kərək.

Достым, әлкім ядыңыз бос керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының алдың қысындың алапқан тұқ. Тұрмышта бәзді кен олады кедек ішла юз берді. Ерпан білән шәхла, яна саламет отырсып ке ішла, әнішіндақ тасады бі юз бәді. Герче шәхла, Ерпанны тоғыр түшінішні ойлыған босымы, саламетнің юркіні қапта қылып оны іздеп келеші, Və onun qulıdəki, əsindinla şəxlağı təvəb oğan toyluq özük onu bıraqlı ümitsizləndirib ətdi. Əcəba Erban salamətinin saranlıqlarını rastınla həqiqi mühabət təb düşünü ağamıdır. Şəxlərlən Erbanın münasiyyəti moçundaqlı axırlışam. Buna qızıqsınız, deyəqdanız davamlıq bugünkü radio jorunu proqramımız qorlaşdırılığan Raziya Qadırının Yarı Şarabi namlıq postının davamıdır bolsun.

Şu halatta xeyli küllər ötdi. Meni hayran qaldırğını Erpanın izdəb kəmigini buldu. Bulanı oylasamla pəqat kallamdan ötməkdi. Muş günlədə kin oladiki muhabbətdən azar yesla muhit almaşdırmən dəb bir çamdanı sörəb yıraqlağı kedidigan personajlağa əvəz qıldıgan bub qaldı. Kin oladiki dək azar yesla kəygən beşimğa nemişka muhit almaşdırıqı dək pırsat kəməkdigandı. Mən Erpanla körüş baqaym ya, dedi bir günü tiyan. Yax, körüşmə. Mən ya bira işini xataqımızım. O yana özününkin toğır dəb durvasa, ayrılıp getginimiz yaxşı. Herkes izdəb samancı mu? Hazır sinin izdiginin, minin izdiginin bub qalıdı. Şuna, mən mi səndin soru avadı mən qo? Bunu sana deməkli körüşünü oylaşqandım. Amma oyla baxsam, seni bilməkdi o desəm, Erpan bəri bir işəmi güdək. Şundaq buldu da? Əmsə, muşundaqla ayrılıp gidəmsilə? Bilmədim, o şunu xalaydıqan oxşaydı. Bir günü işten çüşeydəb turğunumda, natınış bir numurdan telefon geldi. Bəy, Şahla, yaxşımısız? Mən Səmi. Mən onu tonudum. Bıraq, ixtiyarsızla bilməyən qiyabət kikirvaldım. Səmi? Qayıs Səmi? Otur məktəbki savaqdışınız çü. Unutup qaldınız mı? Hə, siz miydiniz? Qandaq əhvalınız? Dedim, qızğın mı əməz, soğuq mu əməz bir halətdə. Yaxşı, özünüz çü. Yaxşı duruvatam siz. Qayıs günü bir nəçə savaqdaşlar yığılıb qapdikəmiz. Şu çağda telefon numurunuzu ilə bağandım. Dedi o qızğınlıq bilən. Hə, mən nemə deyişini bilmək telefonu tutup durdum. Vaxtınız ba mı? Bir körüşsək bu dikən. Səminin bu gibini anlapla, salamətinin yılıqı vaqtda Səmiyə sürtdümünü əvəttim digini isimgi kəldi. Amma Mao Səmi mini özünü yaxşı gördü o da izdavatmıqandı o hə?

Bugün işləyirdim. Bərə işboz telefon desəniz bulmamdı. Şəhla, siz bəhlə aldıraşma nəyəm? Bugün bu Musa başı gün bosun buldu. Bugün mən bu balamını apısın yenə apırıb qoymaq çıdım. Acırışıb getkənin yaqı balını şundaq toş bir vatımız, dedi o. Mən onun bu gibi acırışqını mənə büldürüş üçün davatqan dəkli tuyuldu. Bugün mənə bu vaqt qıstab gelişi mümkün. Bıraq şəhla, körüşməy mən deməkdiğən siz, konu savaqdışınız bilə mi körüşməm sizəm de? Dəb küldü o. Yaqay, əmsə başqa gün körüşəyli. Torplu meynəm o, 10 nəc yıldın bu yan körp baxmıqan onu köyüm kəp qaldı. Maqul əmsə, nəc gün güç körüşəyli. Otur məktəbdiki çağılırımda tikilib qaraşdım mı özümünə qaçırdıqan, mən də yaş qızla xas tatlıq hesanı tuncaq edim uyğatqan. Gödəklikim kətməyən şu çağladiki qalbimnin tuncu mihmanı Səmi, mağa hazır onda xısırlıq tuyulmadı. Ау саламат деген құттың той қылып, тұғып боп мұ, тұнжы мұхабет ұнтылмайды о деп, ерпаны татып кеткен еді. Азыр, немішқы сәмейнің авазы бұрынғыдак үрікімді түтіртіп өтмейді ғанды. Мән таш үрек мейя. Бұ ұйлығалырымдың өзімі күліп әттім. Вай құрсын, ұ саламатның аясыз мұхабет дейін.

دیداره کندخ مزمولان یولا واتد و شنوند مو پرس قغل بولاد دو دیدی تین تین شو اردا سمی اچور یولاد کیمو ایرپاما دب آلدراب سورد زلبیه تلفونم گا قرم یاقی سمی گن دیدم من ایرنسیزلیک بلن بولدلا بک اوزون گپ قپدم اونو آنلاب درمای مویم اشنا قلایلی ایرپان ازلدن چمبرک آلدراب مزمون یولمایدو Mağımı həm jürək bəməkdir. Mən Səmi əvətgən avazlıq uçurunu aşmayla İrpanın sözləş xatirisini izlədim. Rast uçur yollamdım. Mən Sultiyyəbdən tendiyəngi qardım. Nəmi dəb yazı mən? Xoş dəydidim, deməm sən. Maqqul. Mən İrpanı uçur yüz çıqa başladım. Yaxşımsız. Aramızda qandaq işlər yüz bəygən bulsun. Yaxşı ötgən külləgi rəhmət. Xizmət ətərdə keliş aldı da sizə xoşdəyim gəldi. Aman bulun. Mən bu uçurunu yazıb bulub, Sulbiyə bilən tiyəndiyəngi oxub bədim. Yaxşı yazıb sən, yollu bitib, nə deyisi bilən qarın olmuşsun, dedi Sulbiyə. Şundaq, uçur qaytursa sən hərgiz qayturmacı mı? Dedi tiyəndiyəm. İrpan, yəni mən aldı bilən sizini izlədim, ə? Aldımıqı kəyəndən dəb işi vasan, sən rastlılı qarmayı qoymən. Mən titrəb durğan barmaqlarım bilən yollaş konuqısını bir istəyətdim. Əmma ekrandiki siz qarış tərəbdən dostu əməz, qoşqan dinkin yollan deyən optimatik küçür bilən yoğan qızıl bəlgini körüb turubla qaldım. Saramun imi o, dedi Tiyəndiyəm. Sən bəqət axır qədim xoşləb qoymaq çıdın qo. Boldula, qarın bu musun, dedi Zulbiyə aldıram. Heç qısı yox, dəb açıq küldüm mən. Bəri-bir, ətdə həmmisi ötmüş qaylındı. Bıraq, səni ötmüş qaylandırış, onda qasan bulmuş gərək, İrpan. Şok etsi, mən yəni oxlumay tanab düzdüm.

Шәхла белән Ирпанның мөнәсәбәте қандай туйықсыз башланган булса, яны шундай туйықсыз ахырлашты. Ирпан шу кеткен пети Шәхланы издәп мо қоймады, уныңга һеч қандай түшенчем бермәде. Бу эшләр Шәхланың қалыстын фақат өтмәде. Уның тормышында кинолардагыдек эшләр йөз бергән булсымы, кинолардагыдек мөхәббәттен азары япла, мойт алмаштырмаң дейдиган фурсат кемәй ватады. Şu arda Sami nədindur payda bulub, Şəhlanın turmuşunu teximu qalaymaqan qığılı turdi. Şunun bilən Şəhla özü tələb qılıb idarısının xizmət ətərdəgə çüşməkçi buldu. Ondaqda, o kənitki bağın deyinkin turmuşudki bu könlüsüzlüklərini unutuyalam. Onun kiyinki günləri qandaq bula. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımız orlaşdırılığın Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq poğustunun davamıdır olsun. Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Qalıq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texniköp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Alabat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

Hörmətlik radio dinləyicilər, biz yuxarıda Şinjan xalq nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı Nazinin nomluq romanını anlatdıq. Davamını ətidəki proqramımızda anlatamız. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Məhliya İbrahim, kirishdirgichisi Abduxaliq Əhməd, məsul muharriri Abdullah Molla, nazaratçisi Nijat Abduqadir. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın anlatılış aldıda turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

Radio Alğıcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qays məzmunla ayan buldukin, birlikte kulaq sepa qaylik. Vitaminin xal qancı toluqlamaq. Belik, su tuturup mu, yeni su içəmdu? Bugün çəteldeki bir kiçik kızın tor çolpallarını doğrab, terisini asırmaqçı bulup, nəticədə yüz terisini zəxinləndirgəlik. Doğrusadaki paranladik, tanladı boludu. Bugün yenə tötbəncilik quruqluq taşpa

doğrusu da anlayımız. Hoş geldik dostlar, tüendemiz birlikte bugünkü cihan sayetimize başlayalım. Vitamin intayın küçlük, oksitlenişka, kirişka karıştıralaydı, terini asıraydı, kesellik bakteriyesiyle karıştıralaydı. Lekin vitaminlerin mi acizliği var? Azraq nur, sıklık, su, hatta oksigenlerin uçurasımı korup getirdi. Onun üstüge kişilerinin nacar adetleri. Mesela tamaki çekiş, harak içiş katarlık sebeplerden bedende vitamin kemçil buluşumu normal haletke ayınlıp kalıdı. Köz kış pesillerde yemek içmek adeti ve turmuş usulü kilimatının tesirge uçurab, özgürüş bir kadar çoğun boğuşka, vaxtıda vitamin tuluqlap, ten sağlamlıqı kapaletli kılış, süpet istimaldeki ihtiyaclarının bir bulup kaldı. Bırak, vitaminin halıgancı tuluqlaşkı bolmaydı. Hata tuluqlap kalsa bedenge ziyallıq. Vitamin, suda eriydiğen vitamin ve mayda eriydiğen vitamin deyip iki türlü bölündü. Yağda eriydiğen vitaminler vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K qatarlıqlarını öz içine alıdı. Bunlar yağqa əgişib bədəngə sümürüldü, həm də bədəndə zapas saxlandı. Suda eriydiğen vitaminler vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, pantotenik kislatası, yupurmaq kislatası, nikotenik kislatası ve biotin qatarlıqlarını öz içine alıdı. Bu xil vitaminler sümürülgenden kin adam bədənədən aydı az saxlandı. Miqdarı içib kəssə bədən sırdığı çıxırıb etilidi. Vitaminlərinin yeməkliklərdən keliş mənbəsi ən tayın köp. Məsələn, vitamin A, hayvanat çigiri, beliq çigiri miyi, seyriq, yeşil yopurmaqlıq köktat və seyriq rənglik meyvecivi qatarlıq yeməkliklərdən mul. Vitamin B türdikilə, dallıq sıraət, purçaq, qara açlıq qatarlıq yeməkliklərdən mul. Vitamin C yeni köktat və meyvecivilərdən mul. Məsələn, limon, apelsin qatarlıqlar. Vitamin D, beliq çigiri miyi, tuxum seriqi, kolesterol qatarlıq yeməkliklərdə mol. Vitamin E, ösümlük meyi və qatıq postluq meyve türdəki yeməkliklərdə mol. Ondaqda vitamin tabletkisi meyvə köktatının oranını alalamdı, əlbəttə oranını alalmaydı. Tabletki bilən vitamin toluqlaş adətdə təqət onun körüstülgən tərkibini toluqlaydı. Meyveçivə köktat tərkibidə bu zörür bolğan vitaminlardan başqa, yenə köp miqdarda adam bədni üçün zörür bolğan başqa ozuqluq maddılar. Məsələn, yeməklik talası, aqsıl, qənd, yağ, mineral madda qatarlıqlar var. Şuna vitamin toluqlaşdiki ən yaxşı usul yeməklikdən qobul qılış. Ondaqda, vitaminni qanç köp qobul qılsa, şünç yaxşı bulamdı. Yemək işmək türü mol boğanda vitaminni artıqçı toluqla şacəsiz. Ziyadı köp qobul qılış, əksçə nacar kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Vitamin toluqlaşda mıqtarını kontrol qılış gərək. Kişilər daim toluqlap durduğan, suda eridiğan vitamin seyği nisbətən etqanda, köp mıqtarda istimal qılğanda, aşqazan üçə yoluda nacar təsir payda qılışı. Yaki ötki taş düşüş, Börekki taş düşüş qatarlıq kesəliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Əgər yağda erişcan vitaminlarını ziyadı köp toluqlığanda, muskul cansızlanış, hətta börek iqtidarı çekiniş, qan erişcan qan azlıq qatarlıq alamətlə körülüşü mümkün. Məsələn, beliq çigiri miyini ziyadı köp toluqlığanda asalla vitamin A, vitamin D-dən zərilişini kəltürüb çıxırıb, iştahası tutuluş, teri qurqaqlışış, köp su içiş, köp siyiş, bədən yığırlıqı körünədik yenikləşini kəltürüb çıxırıdı. Salamətlik əhvali normal kişilər üçün etqanda sağlam, tampon boğan yemək içmək adam bədini ehtiyaclıq boğan vitamin bilən təminləydi. Artıqçı toluqlaş hacəsiz. Əgər ehtiyaclıq bolsa, düşəndürüşdə təvsiyə qılınğan miqdardan içib kətməsizkə diqqət qilish kerak. Vitamin A. Normal boğan körüş səzgüsü, üz bitilişi, epiteliya toqulmalarının özüşü qatarlıqlarının əmmisi vitamin A-ğı tayındı. Vitamin A kemçil bolsa, ter yerekleşiş, köz kurgaqlaşış kesilini keltürüp çıkırdı. Elimizde kişi beşiği toğır keledigan, her günü kubul kılındıgan vitamin A təxminen 476 mikrogram. Bunun içi de 319 mikrogram karotendin özgergen bulup, bu tavsiye kılıngan 800 mikrogram miktarının 59.5%-ге toğır keledi. Kuyaş nuri, yukarı hararetten başka, tüvendiki amıllar mu, bedende vitamin A kemçil buluşunu keltürüp çıkırdı. Birinci,

0: Birincisi, elektrolik məhsullatlar. Vitamin A, köz çıllıq pərdisi, terinin qarşılıq küçü və əstigə kiliş iqtidarı bilən münasibətlik. Kompüter, yan telefon qatarlıq elektrolik üskünlərgə uda qarab durğanda bədəndəki vitamin A köp muxtarda xorab ketidu. İkincisi, sinikken buluş. Sinik vitamin A'nın qandın, cigər və körüş toru pərdisigə kiriş cəryanıqa qatnışıdu. Sinikken boğan aman, vitamin A metabolizmi normalsızlaşıp, toluq paydalanılmay, bivasitə bədən sırtıqı çıxırıb etiludu. Bunun bilən, körüş tor pərdisdiki kisəlik özgürüşü və körüş nervi yallığı kilib çıxıdı. Üçüncüsü, kisəlik təsiri. Həzim qılı sistemisi kisəlikləri, məsələn, uzaq müddət iç sürüş, astı xarakterlik tolğaq, üçəy tuberkuliozi, aşqazan astı bezi kisəlikləri qatarlıqlar vitamin A-nın sümürlüşəgə təsir görüstüdü. Qalqansman bəz iqtidarının tüvəlləşi və diabet kesili karotinunun retinolu ayınlı şəriyanını tosqulluqa uçurtub, vitamin A kəmlikini kəltürüb çıxırdı. B türdeki vitaminlar. Hazır B türdeki vitamin B1 və vitamin B2 eğir dərəcədə kəmçil bulmaqda. Vitamin B2 qənd, aqsıl, yağ metabolizmiga qatnışıdı. Həm də normal körüş iqtidarını saxlaydı və terə, tırnaq, çaşının ösüşünü ilgir sürüdü. Əgər kəmçil bulsa, teri qurğaqlaşıb, yeriliş, teri taşlaş və hər xil yallıqlarını kəltürüb çıxırdı. Məsələn, cavğa yallığı, teri yallığı, yağ təpçidən teri yallığı, direktörgücü pərdi yallığı və müngüz pərdi yallığı qatarlıqlar. Vitamin B2-nin sıxlıqı çıdamçılıqı naid küşlük bulub, qorumu qoruş cəriyanda xorab getişdən bək ənsirəb getməsdik gerək. Amma o nurğa, bulub mu ultira binəpşi nurğa alaydı səzgür kelidu. Şuna bu türdəki yeməkliklərini quyaş nuru düşüdüğən cəyqə qoymaslıq gerək. Vitamin B1, asaslıqı nervi toqulmalarının ərxil pahaliyyətlərini tənşəşkin məsul buludu. Onun kəmçil buluşu, diqqətini jığalmaslıq, əsli tutuş ixtidarı çəkiniş və xamuşluq qatarlıq məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Vitamin B1-nin kəmlikini kəltürüb çıxırdıqan amıllar. Birincisi, ispirt. Adam bədəni ispirtini qubul qılğandan kiyin, vitamin B1 ispirtini parçalaşda kəm bolsa bolmaydıqan madı bulub qalıdı. Daim araq işkəndə, vitamin B1-nin sümürləş ixtidarı tüvəlləb, kəmçil buluşunu kəltürüb çıxırdı. İkincisi, tün boyu kirpi qalxmaslıq. Keçici tünigəndən kiyin adamın royu çüşküllüşüb, iştahısı tutuludu. Hətta qəvziyyət bulub qalıdı. Bunların əmmisi köp miqdardakı vitamin B1-nin xorab getişdən kelib çıxan buluşu mümkün. Tünigəndə bədən davamlı xorashı altıda durudu. Bunun içində nervi sistemisi və aşqazan üçəy sistemisini tənşəşkə yardan verdiğən vitamin B1-nin xorışı ən eğri buludu. Üçüncisi, qənd. Qənd metabolizmi, provat kislatası, süt kislatası qatarlıqlarını asıl qılıdı. Şuna köp miqdarda vitamin B1 sərb qılışqı toğır gelidi. Şuna uzaq müddət şəkərini ziyadı köp istimal qılğanda bədəndiki B vitaminləri ziyadı xorab ketib, kəmçil bulub qalıdı. 4-cisi, su və işqar. Vitamin B1 suda asan eridiğən, həm işqarlıq şəraiti intayın turaqsız boğaşqa asan parçalınıb ketidi. Şuna görüşünü ziyadı yuyuş, ya ki qorumu qoruş və təminə tənşəş cəriyanda yeməklik işqar qoşuşmu vitamin B1-nin köp miqdarda ziyan qoşuşunu kəltürüb çıxırıdı. Vitamin C. Vitamin C askorbik kislata dəpmat oludu. O, adam bədəninin immunitet küçünü aşırış, yoxumlanışqı qarışdırış iqtidarını östürüşdə mühim rol oynaydı. Əgər fəsil almışış məzgildə daim zukan bulub qalsınız, Hədisli uyar bu yeriniz kökürüb qalsa, yarı iğizdən saqiyişi, ya ki kisəliknin əsliqi kiliş vaxtı naidi uzun bulsa, ondaqda bədəndə vitamin C kəmçil buluşu mümkün. Vitamin C-nin qorışını kəltürüb çıxırdıqan amılla birincisi su. Vitamin C suda eridiqan vitamin, şuna sudaki erit malatı turğanda asalı yıqıb getirdi. Məsələn, köktatlarını tazlığanda vitamin C kesilgən orundan suğu əgişib iqib getirdi. Köktatlarını qaynaq suğu basqanda suda erib ziyan qoçuraydı. Şuna köktatlarını pişirğanda aval yuyub andın toğraş. Toğrap oğandan kiyin dərhal pişiriş, qaynaq suğu basqanda imkan qadar köktatlarının mükəmməlikini saxlaş gerek. İkincisi, ısıqlıq, yoruqluq. Qaynaq suğu pisiş, ordu pişiriş, maydı pişiriş qatarlı qusurlar arqılıq köktat tərkibidiki vitamin C ziyan qoçuraydı. Onun üstüge temperatura qanç yuqur bolsa, vitamin C şunç köp eqip ketidi. Şoňa suwuk eleştiriş ýa-ki küçlük otda tez goruş arkaly gormlarynyň pişiş wagtyny gysgartyp, ozuklyk maddalarynyň ziyan goçuryşyny töweletgeli boludy. Üçüncisi, oltera binepşinur. Oltera binepşinur mu vitamin C-nin ziyan goçuryşyny keltirip çykyrdy. Şoňa tärkibinde vitamin C köprek bolgan meýwe köktatlaryny kün nurudan tosup, toňlatgyga selip sogoq saklasa tehibi ýaxşy boludy. Tötinçisi, tuz. Tamak etkende tuz goşuwsa, köktat tärkibindeki vitamin C kysmen buzgunçylygy uçraýdy, hemde goşulgan tuz mykdary kanç köp bolsa, köktat tärkibindeki vitamin C-nin ziýany şonça çoň boludy. Vitamin D. Vitamin D kalitsinin tezletkişi doğrusu bulup, süngekteki kalitsini kulüplap, kalitsinin ekip ketişini aldan alıdı. Onun kemçil buluşu köpallarda süngek şalanlaşış kesili ya ki köpketim süngek sunuşunu keltürüp çıkırdı. Muskul mağdursuzluluş, daim təşvişliliş, xamuşluk qatarlıq ekvallar mükür oldu. Vitamin D tuluqlaştasemez, aptapka qaqlansılı buludu. Adam bedenindeki təxminən 90% vitamin D ter ultra binepşinurgu yoluqqandın kin ter astıda aylınıp asılı buludu. Ama hazır köpçelik aptap tüküyüp kardap ketmeslik üçün sırtkı çıkkanda aptaptın sakınış dayarlıqını yaxşı kılıdı. Aptaptın sakınış melhemi, aptaptın sakınış külliki, yenlik katarlıqlar. Ziyad aptaptın sakınış vitamin D hasıl kılışka təsir yetküzdü. Məslən, aptaptın sakınış görsətküçü 30'dan yukarı boğan aptaptın sakınış məhsulatlarını teri yüzgü sürtkende adam bedendeki 95% vitamin D'nin bir kişini tosup kılıdı.
1: Mən bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Öğrenginizde kitabı yurtdüme. Şitin çıkanınızda... Ben fakatla yolunuzu yurt içinde oylayma. Herkes mi kopkuruk öyünü yurtdüp, kamerli energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізні йортымын.
0: Қадірлік достар, бірақ күнлік тұрмышымызды көп ұшырайдыған жалық болып, дария, көл, деңіз, иқын, жылғыларының әмілі ерді беліқларының сайысын ұшыратқылы болуды. Әміміз соның аятлық мәнбәсі кәлігіні беліміз. Ондақта аятлық мәнбәсі де яшауатқан беліқларымыз су ішемді. Біз дайым көрдіған беліқының ағызыны бір ечіп, бір епіш жәріяны, оның су ішуатқалығыны білдіремді. Bu yerde şunu inik biliş gerek ki, beliğinin su içiş içmesliği olanın türüge bağlıq, həmmeli beliğ su içip jürmeydi. Oxşaş bulmağın türdeki beliğlerinin özbirtiliş muhitiğe asasen, biz olanı tatlıq su beliği ve deniz beliği edip ayrıymız. Bunun işe de tatlıq su beliğleri bir ömür su içmesini buludu. Lekin deniz beliği çokum su içişi gerek. Bunun deki sır şu ki, beliğinin tən suyuqluğunun asaslıq tərkibi kısmı tuz ve aksıl bulup, oxşaş bulmağın suyunun tərkibideki tuz miqdarı oxşaş bulmaydı. Tatlıq suda yaşadığan beliqlada suyun quyuqluğu beliqinin tən suyuqluğundan xeyli tövən. Osmos besimi mi yuqarı boludu. Suyun xüsusiyyəti bolsa osmos besimi tövən jaydan osmos besimi yuqarı jayğa qarap axıdı. Şoňa beliqinin tötə atrapidiki su bütün küçü bilen beliq tenigi sıngıp kirdi. Bunundan başqa yemni yutqan vaqtda beliq bir qism suyu qabul qila alaydı. Agar çıqırış azalları arqılıq artıq suyu beden sırtığı çıqırıp atmasa ondaqta köpüp ölüp qalıdı. Şoňa tatlıq su beliqleri su içmeýli qalmasdan, äksi bedendeki ziyadi köp suwny kiçik tärät şeklinde toxtamay beden sırtyga çykyryp, bedendeki osmos besiminiň tamponlygyna kapalatlyk kylýar. Deňiz beliginiň ähwali bununga okşamaýdy, çünki deňiz suwunyň tuz mykdary ulanyň beden toqulmalarydaky tuz mykdarydan köp ýokary. Deňiz suwunyň sinyş besimi mo ulanyň bedendeki sinyş besimiden çoň boludy. Muşundak besim deňizdeki gatyk suwaklyk beliklarynyň tenindeki suw tärkibini bedeniniň sırtky ýüzüge üzüksiz sırgyp çykyrdy. Bunun üçin deňizdeki gatyk suwaklyk beliklar çoqum toxtamay suw içip ýetip ketgen suwny toluqlaşy kerek. Konkret meselini konkret tähdil kılganda deniz beliği su içişi gerek. Ama deniz suyda yaşaydıgan beliklerin hemisi su içişi vermeydi. Deniz belikleri arasıdımı bazı gayri türler bak. Məsələn, kömürçəklik beliq türdəki ləhəng və yılan beliq qatarlıqla su işməyidu. Çünki olanın özgü xas yaşayış usulu bağ bulub, qınıda uriyanı saxlab özünü deniz suyudiki türmüşqə maslaşdırıdı. Köp qısımcalıqlağı nisbətən etqanda uriya ziyallıqmadı bulub, adətdə onun aidi tezlə bədən sırtıqı çıxırıb idi. Lekin uriyanın təsirdə ləhəng və okun beliqinin qınıdiki osmos besimi, deniz suyudiki osmos besimidən köp yoxur buludu. Şun ola su işmisi mi buludu? Əksiçə, ola tatlıq su biliqi oxşaş sulunu qolunub, bədəni ehtiyaclıq boğan suni ayrıb alıdı. Şuna yuqırqılan yığın çaxlıqanda, suda yaşaydıqan biliqlərinin həmməsini su içib çürməkdi. Biz adət körgən biliqlərinin eğizinin bir ecilib bir yumilişi, əməliyyəti ulanın nəpəslinişi bulub, ola suni tezlikdə özünün jabrasını ötküzüdü. Jabra yibçilərinin yüzüdə uşaq qan tomurla buludu. Suda ergən oksigen qan tomurla arqılı qanğı kırdı. Qandiki karbon 4 oksidimi bu yer arqılıq suğu çıxarılıdı.

0: Deinige?
1: Gün danlatı mes.
2: Kadarlık dostlar, güzellik ne ama adam suyudu. Şuna bu gap Scarlett ama maskeledi. O 5. yıllıktaki vaxtıda yüzüge koruk düştün en sıraşka başlagan. Scarlett 10 yaşından başlap karın buyumları bilen uçuruşka başlagan. En vurun dostları bilen birlikte alaktorda tor çolpallarının erkıl tiyer asıraş buyumları ve karın buyumlarını satılgan videolarını görgen. Scarlett tor çolpallarının sılık tiyerisiga karap heves kıpkagan. Şunu bilen emdolu 10 yaş kırgen o çoğunluğa okşaş yüz yüz suyuklukı, yüz sılıklaş melhimi, nemlik saklaş yüz çaplıkı seti bilip işletken. Bir günü keşte onun tiyerisi tuyuksuz kattık ağırıp nurgun küçük soluk kapartmalar payda boğan. Doktorxanağa bağandinkin çoğunlarının tiyer asıraş buyumlarını köp işletişinin onun tiyerisige iğir ziyan yetküzgeligini bilgen. Bir neçe aydinkin Scarlett'nin yüzde yanıla bir kısım küçük monekler payda bulup, kuyaş nuru çüşü bilerle onun mağzı kızırıp kıçışkı başlağın. Yüzümge koruk çüşürgüm yok, kıyırıp ketküm yok. Bu 11 yaşı kırgan Scarlett pushayman kılgan. Bundaq zor təsirge uçuraydıqalıqımını bilgen bolsam, hergiz yüzümge sürtmeydim. Əməliyyatı bu oxşa çekval Scarlett ile əməz, sansızlığan balağat ketiş məzgirge qadam koymağan kızlada, taşkı qiyapet təşvişinleş məsilsi körlüşge başlağın. Hazır alaqat orda toru çolpalları yan bəhirligen mürekkep 10 qadamlık tiyer asıraş dərisi kibar. Tiyer asıraş buyumları Markistan bir türlük tətqiqatı da görüstülüşçə, 9 yaşdan 13 yaşqıçı boğan balalarının 20, hər həptədə köp xil məqsatlarını işitib, özdə əsla yox boğan tiyer məsilsini əl qıldıyken. Angliya 1500 nəfər quramığı yetmeyen kızga qarta elib bargan bir türlük təkşürüşdün bayqılışçə, 41% kızla tor çolpını təvsiyə qılgan davalaş usulunu işitdi deyken. 4-dən bir qısım kızla, ey alkohol işitib baqqan işken. Ey alkohol bir xil küşlük qeyrişki qarıştırışdiki ünümlük usul bulub qorku yoxu talaydı. Lekin quramığı yetmeyen kızlarının yumran tersi gizi yaldıq. Mütəxəssislərinin etişçə hazır mükəmmel tergə və qorxunun oldun ilişki yerisman boğan həvəs yaşlarda bək köpken. Torda özün düzəş təlveliki dəb atıldıqan muşundaq bir xil əhval yüz bərgən. Bu sözünü iştahaliyelik tətqiqatçıla icat qığan bulub, tiyerinin mükəmmeliki qıboğan məbdulluq, hədədin ziyadə, yaşqın mask elməkdiğən ya ki məcburi aldı qırın buyumları və özün düzəş o prosesini kəltürüb çıxırışını görüstüdü. Bu bir xil əqiqi kisəllik əməsi, dikin hər bir balının cismani və ruhi sağlamlıqı ziyan yetküzüşki yedudu. Tədqiqatçıların bildirişçə, kişilər gayet zor bir simqi bərdaşlıq verib, noxsansız tergi iqib oluşunu arzu qılıdı. Bulubmi yaşla asalla təsir qoşçuraydı, çünki ula yenili yetilu atıdı. Bu xil kisəlinin təsirdən nurğun balıla özünün apsi, yaki, tor çolpallarını doğrab, oğurluqca ərxil ter asıraş buyumlarını sınab yıqışqı başlayan. Amma bu ter asıraş buyumlarının ulanın terisini zəxmiləndirişdiki ən çox səbəb işgəlikini bilməkdik. Çünki nurğun çoğunla işıltıdığan ter asıraş buyumlarına vitamin A kislatası, kutin kislatası, ya ki qıdıqlıqcı məlhəm qatarlıq, küşlük, ünümlük aktif maddala qoşulğan bulub, bulanın əmisi yaş terləgi maskəməkdir. Bəzi əhvallarda bu nərslə teri tosqunu buzub, terinin qızırışı, qıdıqlanışı, səzgürlük yata, danı xorəkini iğırlaşdırıb edilir. Adət kəhvalda, qıdıqlıqıcı qırın buyumlarını muvapıq işlətməyəndə ata Scarlett qoxşaş ximiyeli köyüşünü kəltürüb çıxırdı. Cismani cəhətin zəxmanlaşqı səlişdirğanda ata-anılar və balalar psixologları bu xil yüzlənişinin qızlarının psixika sağlamlıqıqı boğan təsirdən texim ənsirəydi. Nurğun sağlıq məlumatları görüstülüşçə, taşqı qiyafətki ziyadə diqqət qılış, özünü qədirləş və bədən obrazıqı təsir görüstüb, təşvişliniş, xamışlıq və yemək-işmək tamponsızlıqını kəltürüb çıxırışı mümkinkən. Bu xil təsir köp yıl davam işidikən. Mütəxəssislərinin bildirişçə hazırki alaqa doğrudakı bəzi məzmullar hər vaqt qızlarga mundaq bir uçur niyyət göstərgən. Siz haman bir günü keçdə çoxum tibbi güzəllik turunu qılışınız kerak.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühərriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik. Əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlanmış bərdi. Tınışıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
5: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Delo arqalıq qanunu tüşəndürüş, qanun maddılani canlıq qoçuq eşib veriş. Hörmətlik radio anıqıcıla, anavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salıqaysilə. Bekevilinğan pərzən, bekvalğan atanısı və öz atanısının mırasıqı varıslı qılalamdı. Başqılarının namını suistimal qılıb məktəbdə oqsa, oquqni qanda qoğdaş gerek. Mən özüm üçün vəsiyyət allab, kiyin yeni yeni valsam olamdı. Nəvr aqsının münasibətini yuşurub toy qılıb, on nəçildinkin acıraşmaqçı bolğanda. Burunqi yigiti uyatlıq sürətini tarqıdı məndəb davran salsa, xəliq sot məkkimisidin toz üçün tələb qılışqı bolamdı. Əmdik, bugün proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

0: Başqalarının namını suistimal qılıb məktəbdə oxusa, hüquqnu qanda qoğdaş kerek? Tövəndə müxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt sözləb verirdi.
1: Başqalarının namını suistimal qılıb məktəbdə oxusa, hüquqnu qanda qoğdaş kerek? Wang Shaoqiang'nın nevri aksi, Wang Shaoqiang'nın kiçikidin tartıp ögünüş neticesi yaxşı idi. Toluq otur məktəbdiki çağda Wang Shaoqiang əla netici bilən məlum ali məktəbke ötdi. Bıraq ailesi namrat bolğalıqı, onun üstüge anısı ağırıp qalğalıqı, oxuş pulunu töyləşge amal qılanmağalıqı üçün Wang Shaoqiang oxuşdan toxtadı. Həm də sırtqı çıxıp işləb dadısının ailenin iğir yükünü kötürüşüge yardımlaşdı. Yakında tasadibi pürsette bir sınıfta okuğan savadışı Yevey, yani toluq otur məktəbdeki matematika okutkutusunun oğlunun özünün isim familisini uğurluqca işletkerlikini, hem de özünün ornuda Ali Məktəbdə okuvatqalıqını, hazır Yevey'nin Wang Shaoqiang'ın namıda yaşavatqalıqını bildi. Wang Shaoqiang naiti qazəblendi. O hüquqını qanda qoğdışı kerek. Bu dilo misali suy istimal qilish usulü arqalıq başqalarının isim famili hüquqiga ziyan silişqi alaqadar qanunni tədbiqlash məsələsiga çetilidu. Həqtələb qanun dəsturuda ərqandıq təşkilat yaki şəxsinin arlışış, oğurluqca işletiviliş, suy istimal qilish qatarlıq usullar bilən başqalarının isim famili hüquqi yaki nam hüquqiga ziyan silişiga yol qoyulmaydıqallıqı bəlgilengen. Bunundan şunu körveliş qıboludu ki, təbii iginin isim famili hüquqi və qanuni igilər qanuni igi əməz təşkilatlarının nam hüquqini qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin ziyan silişiga yol qoyulmaydı. İsim famili hüquqi ya ki nam hüquqiga ziyan siliş asaslıqı tövəndikidək üç xil boludu. Birinci, başqalarının isim familisi ya ki namini bəlgiləş, özgərtiş, işlitişgə arlaşış. Arlışış başqalarının hərəkətinə arlışışını göstərdi. Məsələn, ata ana fərzəndinin ismini özgərtişigə qoşulmaslıq. İkinci, başqalarının isim familiyası yəki namını oğurluqca işlətiviləş. Oğurluqca işlətiviləş başqalar qoşulmagan yəki hüquq bərməgan əhvalda başqalarının isim familiyası yəki namını öz məylici işlətgən məlum hərəkətini göstərdi. Məsələn, başqalarının maqulluğunu almayı durub, onun isim familisini soda təşviqatıda işlidir. Üçüncü, başqalarının isim familisi ya ki namini suy istimal qılış. Suy istimal qılış özünü başqa bırav qılıb körstiş deyən mənudu bulub, başqalarının isim familisi ya ki namini öz meylicə suy istimal qılıb yolğu qoyğan məlum hərəkətini körstudu. Məsələn, başqalarının isim familisini suy istimal qılıb Ali Məktəbdə oxuş. Bu dilo misalıda Yevey Ali Məktəbdə oxuş məqsədinə yetiş üçün Wang Shaoqiang'ın isim familisini suy istimal qılğan. Həm də Wang Shaoqiang'ın isim familisi bilən məktəbdə oxub, xizmət qılıb, ictimai fəaliyyətlərə qatnışıb, Wang Shaoqiang'ın isim familiya hüququ qıçaqılğan. Münasib əxtələb cavabkarlıqını üstüge ilişik kerek. Onun hüquqqa çıxılış qılmışıqa yardım qılğan kişi hüquqqa birlikdə çıxılğıcı bulub, əxtələb çatma cavabkarlıqını üstüge ilişik kerek. Onundan başqa Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin cinayi işlər qanununun tüzülməsi də başqalarının namını suy istimal qılış cinayəti məxsus qoşulub, başqalarının səlahiyyətini oğurluqca işlətdirilib, suy istimal qılıb başqalarının ornada ali oxuş tarixiga erişiş qılmışı cinayi işlər dairəsinə kirgizildi. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin haq tələb qanun dəsturunun 1014-cü maddəsində mündəq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin arlışış, oğurluqca işlətiviliş, suy istimal qılış qatarlıq usullar bilən başqalarının isim familiya hüquqi ya ki nam hüquqiga ziyan silişiga yol qoyulmaydı.
0: Mən özüm üçün vəsi tallab kiyin yəni yenib alsam bolamdı. Döyəndə müxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxtki dilo misalını sözləb verirdi.

Mən özüm üçün vəsit alıb, keyin yenə yeni olsam olamdı. Sual, mənim pərzəndim bulmağaşqa əmgək iqtidarım və əxli iqtidarımdan ayrılıb qalğandın keyin, halımdan xəbər aladığan adam olmasıqıdan ənsirəb, şirəm tuqqan ciyən oğlumni özümə vəsi qılıb tallamaqçı buldum. Sonra baxsam, bununqa qanun yol qoyamdı. Tallab olğandın keyin yenə yeni olsam olamdı. Cavab, Aldı bilən Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsidiki bəlgelimigi asaslanğanda, quramığa yetkələrdən toluq əxtələb hərkət ixtidarı barlar vəsi buluşunu xalaydıqan şəxs. Məsələn, Şirəm Tuqqan ciyən oğlunuz bilən aldın kenişib vəsini yazmış şəkildə bəlgelisanlar boludu. Bu tüzüm mudalıq vəsilik dəb atılıdı. Siz həxtələb hərkət ixtidarınızı yoxatqan, ya ki, qismən yoxatqanda küşkü iyi boludu. Sizlər yazma vəsilik kilişimi imzalab, vəsilik məzmuni və hukuk dairisini aydınlaşdırıb, qismən ya ki, barlıq işlərini havalı qılsanlar boludu. Mən sizgə vəsilik kilişimini hökumət qovaqlıqının ötküzüş təklifini bermən. Bunda qılış vəsi məsuliyyidini yürgüzgəndə alaqadar aparatlarının maslışıqa erişiş üçündür. İkincidən, Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun umumi prinsip qismini tətbiqləşqə aid bəzi məsələlər toğırsıdiki izahatının 11-ci maddəsidiki bəlgelimi asaslanğanda vəsilik kilişimi küşkü iqi buluşdun ilgiri, yəni siz əmgək iqtidarınız və əxli iqtidarınızı yoxdub qoyuşdun burun, iki tərəb kilişimini hər vaqt bikar qılışqa hüquqluq. Kelişim küşkə iyi bolğandın kiyin vəsilər orunsuz səbəblər bilən öz beşimçilik qılıb bikar qılsı bulmaydı. Lekin məsuliyyətini ada qılışda susluq qılsa, ya ki, qanunluq hüquq mənbətiniz gə eğir ziyan yetkisə, alaqadar şəxs təşkilatlar sot məkimisi gə vəsilik salayidini bikar qılışını iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda siz qanun boyca ciyən oğlunuzni qanunda bəlgilənən vəsi qılıb talısınız boludu. Qanundiki bəlgilimlərə uyğun bolğan əhvalda siz alaqadar kilişimni özgərtiş ya ki bikar qılışqa, özünüzün qanunlu hüquq mənbətinizni toluq kapalatlandırışqa hüquqluq.

0: Hürmet radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 10. ayının 5. günü Düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlayıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıdemki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Ortak kevdini müstehkemleş, Cunhua milleti bir aylık kişilerden buluş mazuluk tepsili haber. Yunan zamanında yeni sahibi bitildi. Dövlət bayramılıq dəmiyiliş məzgılıda kişilər mol məzmulluq pahaliyyətlə arqılıq bəxtlik minutladın bəhərləndi. Akıl qatnaş dövlət bayramılıq dəmiyilişdə səbərgə çıxışqa qolaylıq yaraddı. 20-ci növətlik Asiya tənərkət müsabıqısı ayaqlaşdı. Cungu təntərbiyə vəkillə ömüki 6 medal və medal sanicəyət də aldınqı orundu durdu. Yəmən hükmət armiyası qaytırı biliş cəngini başladı. İran, Amerika, İran vəziyyəti doğrusu da qatıq ifadə bildirib, baş qurulduğun bomba qoyub veriş müsabısını uzardımız, dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.

0: мы бошлук ёшурун күчүнө чоңкур кезип, бекар турган байлыкны халык колайлык яратадыган, халыкка нәп жеткизүдөган шаһар ийинге бошлукка айландырды. Табий байлык министрлыгынын эң яңы саллык маалыматыда көрсөтүлүшчө, азыркы кадар мамлекет боюнча 2 миллион модун артык төвөн өнүмлүк жер эчилган. Зор бир түркүм коону завод үйлөрү, коону эслеле, бекар турган жерлердин кымбаты кайтадан тепилган. Планга асосан 15-чи 5 жыл мезгилинде жайла жер пулу тапшыруш, өткүнчү мезгилде иштетиш, кыска муддатлык пайдаланыш катарлык саясатларды жана мукеммелдештирип, карханалардын селинме бесемин төвөлдөтүп, жаңы кесип, жаңы кесип алатын тез амалийлештирип, халык турмушуну капалетлендириш ва аммавий мулазиматны жүрүштүрүш эхтиёжуна кондурду.
1: Станциябыз хабары 15-ci 5 yılının başlanış yılında dövlət su tori, yeni tipdiki elektr tori, hesablaş tori, yeni bir avlat xəbərləşiş tori, şəhər yer asti turbu tori, əşya obru tori qatarlıq 6 tor quruluşunu zor küş bilən ilgəri sürdü. 6 tor öz ara müstəqil, hər qaysi öz aldığa tor şəkilləndirdiğən tarqaq sistemi bolmasdın, bəlki çonqur bağlanışlıq, öz ara qüvət ata qılıdığan organik bir bütün gəvdə. Әмді, бірінші сәпті тәкшіріп тәткі қылыш маузулы қәуіріміздің алт тор құрылышыны қанда қылғанда яқшы маслаштырғылы болуды деген қысмей дектіңлады болуды. Мұхбер шарқы районда салық мәлумат, ғарбы районда есаплаштыки мойым түгілләнің бірі болған Ниңшаның жоңуығы барды. Дөләт байрымлық дәмеліш мәзгілі еқылышып қалған болсымы, чөлік яныла қайнам ташқылығы чөмген еді. Мәмлекетнің әрқайсы жайлырыдегі карханыла бұ ерге кәлді. Zadi qaysi dərəcədə qızıb getdi? Muxbir, Cungvi Şəhərlik Sallıq Məlumat İdarəsi də işki plan xəritisini bayqıdı. 6-cı ayda tüzülgən hesablaş küçü Bağca rayonu planıdaki boş yer işki ayıq yetmigə vaxt işi də zakaz qılınıb oldu. 8-cı aydaki yeni planda yeni planlanğan quruluş rayonunun kölümü yenə bir həsədən köprək açdı. Halbuki qozğıtılğan ihtiyacımı yeni qiyin məsələlərini elib gəldi. Bir hesablaş küçü mərkəzinin quruluş meydanında məsul xadımının muxbirgə etişcə, hazır modullaşdırış quruluşu quruluş vaxtının yerimini qısqartqan bolsumu, bıraq yürüşləşkən transformator punktinin quruluş sürəti masqadəmdə bolmağan. Yaqında Cungvi hesablaş küçü tori, elektr torunun məsullarını təklif qılıb, kim nemigə ehtiyaclıq bolsa şu vaqtdan nəxləşdiriş, oxşaş bolmağan torunun quruluş reytimini cədəvəlgə toğırlaş üstədə məsləhətləşdi. Elektr karxanaları əməli əhvalğa əsasən tok işıltış ehtiyacını hesablab, tok bilən dəl cayda təminləydi. Həmkarlışış elektr tori və hesablaş küçü tori bilələ çəkilinib qalmadı. Qərbi qısımdiki nurğun hesablaş küçü tügüllərinin Beijing, Tianjin, Hebi, Changjiang deltisi qatarlıq cayla bilən bolğan arlıqı 1000 kilometrdən aşıdı. Hazırqı ən yuqarı dərəcəlik optik tala torumu 20 millisekundqı yetidi. Yaqında Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti tunca qitim məxsus maslaşdırış mexanizmi ornatıb, yeni tipdiki elektr tori, hesablaş küçü tori, yeni bir əvlad xəbərləşiş torini bir tutaş pilallab, süni əqil tərəqqiyyatını yanımı qolladı. Hazır 6 tor öz ara qirəlişib, maslaşıb hərkət qılıb atıdı.
0: Stansımız xəbri 20-ci növətlik Asiya Tənərkət Musabıqısı 10-ci ayının 4-cü günü ayaqlaşdı. Jungo Tentarbiya vəkillə ümiki 169 altın medal, 89 kömüş medal, 83 müs medal bulub, cəmi 341 medalı erişib, Asiya Tənərkət Musabıqısının altın medal, medal sanı da uda birinci orunda turdu. Bu növətlik Asiya Tənərkət Musabıqısının yepiliş mürasimi Şucay vaqti 10-cu ayının 4-cü günü saat 18-də Yaponiyanın Nagoya şəhərdə ötküzüldü. Jungo Tentarbiya vəkillə ümikinin ərlə yelkəllik kimə, yelkəllik taxt tənərkətçisi bir gün yepiliş mürasimi bayraqçısı boldu. Asiya Olimpik Kengişinin rəisi Şahsadı Joan bu növətlik Asiya tənərkət müsabıqısının yepilğallıqını cakarlıdı. Musabıqı bayrıqı kiyin künövətlik Asiya tənərkət müsabıqısı ötküzüldüğən cay bolğan Qatarının Doha şəhərigə ötküzüb berildi.
1: Stansımız xəbəri. Yaqında Amerika İsrailiyanın

açtı. İxtisaslıqlar bilen təminləş salmaqı aşırıldı. Şincan 2026-cı ildən 2028-ci ildəcə uzun müddət alıdın xəbər alğıçılarını 15 min adam qetim tərbiyələb, yaşanqallarının köpüyüşüge hazırlıq görüş. Kömüş çarşıqla iqtisadını tərəqqi qıldırış üçün iqtisaslıqla kapalıtını küçəyişini aydınlaşdırdı. Davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş mülazımeti davamlıq küçəyitildi. Bu yıldın bu yan Şincan Uyğur Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Abdunum Rayonunun 2026-cı ili 10 türlük xəliq turmuşu əmili işi boyuca qalıbını illetib, yaşanqallaq yardan beri şərkətini yolu qoyuşuqa maslışıb, yaşanqallaq sağlamlıqı bilən davalaş kütünüşünü birləşdiriş mülazımət maartı boyuca tərbiyyiləşini qanat yaydırıb, iş ornuda çoğun məşqləndirişini davamlı qanat yaydırıb, müsabıqı arqılıq məşqini ilgiri sürüb, asasi qatlamdiki tibbi xadımlarının mülazımət iqtidarı və səviyyəsini yenimə östürdü. Hazırgıca 65 yaş və onundan aşqan 225.600 yaşanğan kişiga qarta davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş mülazımeti qanat yaydırıldı. 65 yaş və onundan aşqan, öylerde turadigan, hacetidin çıkalmaydigan 50.100 yaşanğan kişinin salametlikini bahalaş və mülazımet qilish qanat yaydırıldı. 9-cu ayının 10-cu günü Qarmay şəhəri Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazımət Mərkizinin Pakiz Yoruq sınıfıda balıla qoşuqını elib qanğış tamaq idi. Pərviş oqutqıçıları zongzuyub oltırıb pəs avazda yetəkçilik qıldı. Oyun rayonuda balıla qoğuluşub oynadı, külk sadaları hər bir bulan pışqaqını qapladı. Şincan, Caylanın şəhər yezi baylıqı və nopostun tarqılış alahidlikigi birləşdirib, köpqil şəkildiki havalilik beqiş mülazımetini zor küş bilən tərəqqi qıldırdı. 14-cü 5 yıl məzgilədə Şincan Uyğur Abdunum rayonu boyuca iltimas qılıb təsdiqlanğan havalilik beqiş mülazımet türü 107 bolub, məbləği 359 milyon yengi yetdi. Bu türləgi tayınış arqılıq bütün Şincanın havalilik beqiş mülazımeti bilən təminləş iqtidari davamlıq eşib, havalilik beqiş qetim sani muqim açdı. Kangçın Havalilik Beqiş Universal Mülazımet Mərkizi Qarmay şəhərdiki hökumət qurğan tunci puqravi umumi mənfəətdarlıq havalilik beqiş aparatı bulub, süt emivatqan balıla sınıbı, havalilik kiçik sınıb, havalilik çoğ sınıb təsdiq qılınğan. Oxşumağan yaşdiki bovaqla və balılanın halıdın xəbər iliş ehtiyacını qaplıqan. Ailə başlıqı Liu Minglu, ilgiri öyümüzdə ikinci balamını baqıdığan adam yox idi. Şuna yoldışım bilən minin xizmetim təsirgi uçurdu, dedi. Bultur o balısını Kangçın Havalilik Beqiş Universal Mülazımət Mərkizigi apırıb bəgəndin kiyin xeli yeniklep qaldı. Bu yerinin tamıqı ilmi maslaşdırılıblı qalmay, oqutqıçılamı naid kəsibcan həm əstaydıl. O, balam bu yergi kəlgəndin kiyin özü tamaq yeydiğan, dəm ilişi tərtiblik bolğan yaxşı adətini yitildirdi, bizmə xatırcam bolduq, dedi. Havalilik beqiş mülazımeti bilən təminləşini küçəyiş bilən bir vaqtda, balı beqiş toluqlumisi beri siyasetimi tərtiblik ilgiri sürüldü. Hazırgıca Şincan Uyğur Abdunum rayonu bu yıl 624.300 bovaq və ulanın ailesige balı beqiş toluqlumisi bədi. Siyaset kasasən, qanun nizamladiki belgelimigi uyğun kilidigan 3 yaşdan tövən bovaqlarının hər birige yılığa 3650 ölçəm boyuca toluqlumu berilib, umumüzlük qaplaş işqa aşırıldı. Yaşanqalla ömürnün axırda xatırcamlik erişdi. Balılanın kəlgüsü nurlandırıldı. Şincan Uyğur Abdunum rayonu çıxarğan Abdunum rayonunun 2026-cı ildən 2028-ci ilgəcə bolğan payda eliş xarakterdiki mülazimətçiliknin yuqur süpətlik tərəqqiyatını tez ilgiri sürüşki dair bir qanç tədbirdə kütünüş, havalilik beqiş mülazimeti arqılıq qollas salmıqını aşırıb, kütünüş mülazimeti istimali toluqlumisi beri siyasetini əmeliyiləşdirib, uzun müddətlik pərviz suğurtisi tüzümü qatarlıq siyasətlə bilən cipsilaşdırışını küçəydi. Məhəllədiki türlük meydan orun baylıqını bir tutaş pilallab, məhəl qirələşmə havalilik beqiş mülazimetini tərəqqi qıldırıb, yəslilərinin

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Abdursul Abdiriyev.
0: Yaqında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tezgirləş əhdnaməsini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimliq yığını Moğoliyanın paytaxtı Ulan-Batorda yepildi. Yığın məzgilində Cungunun çöllüşünün aldını eliş tezgirləş nəticələrini mərkəzlik namayan qılıdığan Cungu buluğu başdan axır yığın meydanıdakı ən diqqətini tartıdığan körgəzmə rayonlarının biri boldu.
1: Kanada'nın alaqadar organları yakında ilan kılgan sallık məlumat, tətbiqat dokulatı ve təkşürüştün məlum buluşca, Cungu, Kanada'nın eksport pazarını köp mənbəyləşdirişdiki halkılı kərketlən bir güç küşkü ayını ödübdü. İki dövlət otursudiki soğudu kurulmasının əlalışı ve iqtisad soğudu həmkarlıqının çoğun kuruluşu ve əgişib, Cungu, Kanada soğudusunun davamlıq eşşidini ümit var. Hürmet radyo anıqıcılar, əmbidi qıtınla, bugünkü dünyaya nəzər proqramımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöləşinin aldını eləş tezgilləş əhdnaməsini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını məzgilidə Cungunun çöləşinin aldını eləş tezgilləş nəticələrini mərkəzlik namayan qılıdığan Cungu bulunu başdan axır yığın meydanıdakı ən diqqətini tartıdığan körgəzmə rayonlarından biri boldu. Afrika sahil rayonunun yezi egilik əməldarlarının Otur Asiya dövlətlərinin muhit alımları gəcə ula məsəlini oturğu qoyub, Cungunun qum ilgirləş, adam çekinişdən, yeşillik ilgirləş, qum çekinişkicə işqaşırğan əməliyyətin ötküzüş logikisi üstədə izləndi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının muavin baş katibi, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöləşinin aldını eləş, tezgilləş əhdnaməsi, katibat başqarmasının icraya katibi Yasmina Fuad baha berib, Cungunun uzaqca boşaşmay tezgilləş əməliyyəti, dünya çöləşinin aldını eləş, tezgilləşkə örnəklik ülge tikləb bərdi. Çöləşiş, insanla ortaq düşkilvatqan dünyavi ekologiya xırısı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının sallıq məlumatıda körüstülüşcə, yer şaridiki təxminən 40% yer oxşaş bulmağan dərəcədə çəkinib, yerimgi yıqın nopusqı təsir görsətgən. Hər yili yerinin çəkinişi, çöllüşi və qurğaqçılıq səbəbindən kilib çıxan yer şarının ixtisadi ziyini 870 milyard Amerika dollardan eşib gətgən. Rayon halqıqan, dəvr halqıqan bu dünyavi qiyim məsələ hər qaysi dövlətlərinin idarə qılış əqil parasiti və ixtidarını sınamaqda. Cungu qolğu kəltürgən tezgirləş nəticələri adətdən taşqırı mol boldu. Yəni, dünya boyca tuncu bolub, yer çəkinməslik, çölüşüb gətkən yer və qumluşub gətkən yer

әр давамлық азейш. Орман білін қабланыш неспіте вә орман запсы ода 40 ел қош еш халтыны сақлап, Бірләшкен Дөләтлә Тәшкелатының 2030-й ел ер чекін мәслік нишаныны әмәлгі ашырышқа халқылық төпі қошты. Yerim əsrdən köprək vaqtdan bu yan şərq bilən qərbni toğrusuğa kesib ötüdüğən üç şimal ihata ormanı sistemisi qurulışını davamlıq ilgiri sürüşdün. Terilğudun ormanğa, otlaqqa qaytırış, qumlışıp getkə yerini qaşalap qoğdaş, əsligi kəltürüş qatarlıq, noxtılıq ekologiya qurulışlarını davamlıq yolğu qoyuşqıca, andın məmlikət boyca qumdın mudafiyeliniş, qumlı tezgilləş planını qatlamu qatlam əməl iləşdürüşkicə, Cungu ekologiyanı qoğdaş, əsligi kəltürüşni baştın axır dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətigə kirgüzüb, uluqvar planını axırgıcı davamlaşdırışdə çın turub, nətcə əulat qum tezgillügücələ uda kürəş qılıb, axırda yerinin qumlaşışını tübdən özgərddi. Cungunun töhbinin mağa mənsub oluşu şərt əməz dəydiğən bu xil tezgilləş səvürçallıqı yer şarının çöllüşünü tezgilləşdiki ən kəm uçuraydıqan pəzilət. Pən texnikada yenilik yaratış, qomna tezgilləş əməliyyətigə uzaq müddətli kərkətləndirgüç küş qoşdi. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tezgilləş əhtinamısını tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimliq yığını Cungu bulunu körgəzmə rayonuda Cungu karxanlıları tətqiq qılıb yasıqan su saxlaş doğrusu nurğun dövlət vəkillərini cəlib qıldı. Bu məhsulat öz eğirliqinin 1000 əsidin artıq su tərkibini sümürələydi. Suğırış suyi, yamğur suyi və oğudunu saxlığandın kiyin asta-asta qoyub berdi. Bu, həm pərviş qılış, asıraş tənərxini ünümlük tövəllidudu, həm ösümlüklərinin əyboluş nisbitini zor dərəcədə östürüdü. Xalqara Ormançılıq Tətqiqat Mərqizidiki mütəxəslə bu məhsulatının qurğaq, yerim qurğaq rayonlarda işiltiliş istiqbalıqa yaxşı baha bərdi. Kiçikinə su saxlaş doğrusu dəl, cungunun pəndexnika arqılı qumlu tezgirlişinin ıxcam körünüşü. Yəqinqi yıladın bu yan, adəmsiz uşqo bilən uruq çeçiş, süni həmrəh arqılıq, yıraqdın sezib, ölçəb təkşürüş arqılıq, qumluq rayonunu tezgirləş önümünü östürüşdün, qurqaqçılıqqı çıdamlıq türlərini tallab yetişdürüş, ekologiyini əsligi kəltürüş texnikisi da özlüksiz böz şaslıq qılışqıca, pəntexnikidə yenilik yaratış, qum tezgirləş zəncirgi çonqur yoğurlub, Qumluq rayonunu tezgirləş tənərxi yuqarı. Nəticələrini müstəhkəmləş qiyin buluşdun ibarət, umum yüzlü qiyinçiliqni önümlük həl qılıb, yer şarının çöllüşünü tezgirləşkə nusxılıqlı buluduğan texniki yolu töhbüsünü qoşdi. Ekologiyini qoğdaş bilən ixtisadi tərəqiyyatını qiyat işi qılıb, Qumluq rayonudiki amminin qumlu tezgirləşdə çət qarab durğucudun qatnaş qoçi və mənpəətlən qoçigə aylanışını ilgiri sürdi. Qubuş qumluqıdiki taxta üstüdə toxtar qıdış, taxta astıda teriqçılıq qılış və taxta otdursuda baxmıçılıq qılışdın istiroluq qum tezgirləş əndizisi ilgir ki, giyah ünməydiğən yerini ekologiyelik ünüm və ixtisadi ünümge eqə qaldı. Moğuz qumluqıda bağvənçilik, cüngiyi doğru materialları qatarlıq özgeci kəsiblə cüş urub ravajlanıb, dehqan çarvıçılarını imkaniyyətlik sıcıl eqilikki eqə qaldı. Cungunun qum tezgirləş əməliyyəti, qum tezgirləşdə tərəqiyyatını qurban qılış gerək digən qatmal tonuşunu buzub daşlab, ekologiyini qoğdaş bilən xəliq turmuşunu yaxşılaşını tən elib berişqa tamamən boludağalıqını ispatladı. Bugünkü kündə, Cungunun qum tezgirləş təcrübəsi tez sürətdə bütün dünyaya yüzlənməkdə. Mauritaniyanın Afrika Yeşil Sepili quruluşunu ilgiri sürüşüge yardan berişdin, Otur Asiya dövlətləri bilən çöllüşünün aldını iliş və onu tezgirləş həmkarlıq mərkəzi qorub, texniki cəhətin tərbiyyələşini qanat yaydırış qıcə. Andın, Otur Şərqdiki Qumluq rayonuda Yoruqluq Volt əslihəlik yezi iqilikinin yeni əndizisi üstüdə izdin işqıcə, Cungu başdın axır tən kengişiş, tən quruş, tən bəhrəman boluş ideyəsi də çıntırıb, ehtiyaclıq dövlətlər bilən təcrübələrdən tən bəhrəman bolub və qollab, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yeşil tərəqiyyat üstüdə ortaq izdinəşigə hərəkətləndirgücü küş qoşdi. Qumlu tezgirləş bir kündülü vücud qıçıqıdığan işəməz. Çöllüşünü tezgirləş, uzaqçı töhbü qoşuqı tegişlik bir meydan uzun uyu görüş. Yeraqını közləşdə, yenilik yardış arqılıq türtkü boluşdu çın durub, xəliq turmuşu asasını çın saxlıqandıla, andın bir bəyən qumluqda cüşqün yeşil ümidini barlıq gəldirgülü boludu.

bağımlılığını küçəyitiş kerek. İdiye küş demek dur. Bir millet dövrünün olduğu mağı mendeydikken, nəzriyevi təpəkkür və ideyevi yetekçilikdin bir dəmi ayrılıp qalsıb olmaydı. Yakınki zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gelgende, Jongo komünistleri Markizm, Leninizmni tapdı. Hem de Markizm, Leninizmni Jongo'nun əmliyetigi birləşdürüşdü çıngdırıb. Jongho milleti nəçimin yılla davamıdı yaratkan uluq mədənilikni Markizm həqiqtinin küçü arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin kudretlik mənivi küçünü qaytı urğutdı. Əməliyyət şunu ispatladı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini igiləş, həqiqətki intiliş, dünyanı özgərtişdiki kudretlik ideyevi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideyə. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. Yüz yıldan boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilən həqiqətni əməliyyətin izdəşinin birliki ruhni yetildirib, asasını puxtulaş bilən toğırlarını saxlap, yanılıq yartışının birliki de çıngdırıb, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkillik qilish mühim ideyəsi, ilmi tərəqqiyat qarışını vücudqa keltirib, yeni dəvr Jongocha sosializm ideyəsini vücudqa keltirib, partiya və xalq işlərinin tərəqqiyatını ilmi nəzriyə yetəkçiliyi igi qıldı. Partiyamızın tarixi Markizmni Jongochalaşdırışını üzlüksüz alğı siljitqan tarix. Nəzriyədə yenilik yaratışını üzlüksüz alğı siljitqan, üzlüksüz nəzriyə yaratqan tarix. Bütün partiyadakiləni partiyanın acayip musabısıdın Markizmnin qandaq qılıb Jongonu çonqur özgərtkənliki. Dünyanı çonqur özgərtkənlikini bilib, Markizmnin həqiqət küçü və əməliyyət küçünü hiss qılıb, Jongochalaşqan Markizmnin həm tomurdaş, həm dəvr bilən tən ilgirləydiğən nəzriyəvi xısıltıqı bolğan tonuşunu çonqurlaşdırıb. Bolub mu, partiya 18-ci qurultaydın boyan ki, partiya və dövlət işlərdə tarixi muvafiqiyyətlərini qolğa keltürüş, tarixi özgürüşlərini hasıl qılış musabısıqı birləşdirib, partiyanın yeni dəvrdəki icadi nəzriyəsini çonqur ügünüb və özləşdirib, qətti boşaşmay, partiyanın nəzriyədən yenilik yartışdiki ən yeni nəticələr arqılıq menini qorallandırış, əməliyyət yetəkçilik qilish və xizmətləgi türütkü buluş cəhətdən tərbiyələş və yetəkləş gerək. İkinci, tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü yenimi igiləb, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatı da tarixi təşəbbüskarlıqını başdan axırı igiləş gerək. Tarixi tərəqiyyatının özügə xas qanun itibə. Ləkin, Adəm onun da pütülləy pasib orunda durmaydı. Tarixi tərəqiyyatının qanun iti və umumi yüzünüşünü igiləb, tarixi özgürüş pəytini çın tutub, vəziyyət qarab iş görüb, casarət bilən işləydiqallı bolsaq, texımı yaxşı alğı basalayımız. Markiz, İngiliz, sosializmnin müqərər halda kapitalizmnin ornını basıdığalıqıdın ibarət tarixi qanuniyyətini 170 nəccil burulla ilmi yusundu yeşib bərgən. Bu, insaniyyət cəmiyyəti tərəqiyyatının arqığı yandırgılıb olmaydıqan umumi yüzünüşi. Lekin onun üçün uzaq tarixi cəriyanını başını keçürüş ki doğru gelidu. Bu cəriyanda məvqəni əmliyyətki qoyub, hər bir basquçdiki umumi yüzünüşünü yaxşı igiləb, köz aldımızdiki işlanı yaxşı qılışımız kerek. Yüzyıllıq kürəş cəriyanı da partiyimiz başdın axır Markizmnin asasi qaydları arqılıq umumi yüzünüşünü təhlil qılıb və igiləb, Jongo bilən dünyanın münasibətini toğru bir tərəf qılıb, türlük tarixi fürsətlərini mahirlik bilən çıng tutub və onun dünyaxşı paydınınıb gəldi. Partiyamızın dünyaya kilişi
dünyanın tərəqiyyat yüzünüşüqə layıqlaşqalıqının nəticisi. Öktəbir inqilabının qalbı qilişi, sosializmnin gülünüşü dəl əyni çağdiki dünyanın umumi yüzünüşü idi. Partiyimiz mo, şu dünyavi yüzünüşdən barlıq gilib, dəvrinin aldıdı mandi. Yapın tacavuzçılarıqı qarşı uruş məzgili də, partiyimiz dünya faşizmqı qarşı uruş umumi yüzünüşü ve Jongo xalqının Yapon tajavuzçılarga qarşı turup vatanni munqarizlikdan qutulduruşni kuchlik arzu qilish umumi yuzilishini chiqish qilib Yapon tajavuzçılarga qarshi milliy birlik sapning qurilishini ilgari surdi. Hamda oxirgi hisobda xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab Yapon tajavuzçılarga qarshi urushning ulug' g'alabasini qo'lga keltirdi. Jongo xalq jumhuriyatining qurilishi ve müstəkəmlişi mu, dəvr iqimiga layıqlaşqanlıqnın məxsuli. Eyni çağda sosializm tərəqi qilib zorayğan Asiya, Afrika, Latin Amerikası da milli azadlıq hərkətləri cüş urup ravacınıb, şərq şamili, ğərib şamilini bezib düşüdüğən vəziyyət şəkillənən idi. Yeni Jongo dəl şu şərq şamilinin təsirdə dünyaya kəldi ve puttirab turalıdı. Islahat ichivitishdan ibaret zor tedbir mu, partiyamızın dəvr iqimini çoŋqur kuzatishi asasida oturuq qoyulgan. Eyni çağda dünyada iqtisod, pen texnika tez taraqqi qilib, dövlətimiz taraqqiyotining xalqaro ilg'ar səviyyə bilan bo'lgan farqi ko'rinarlik çoŋayib ketgan idi. Shunga yo'ldosh Deng Xiaoping, biz dəvrinin qadimiga yetişib olmoqchimiz. Bizning islohotni yetmekchi bo'lgan maqsadimiz shu degan edi. Partiyamiz dunyoning umumiy yuzinishiga ilmiy hukm chiqarib, partiya va davlat xizmatining markazini yotkashga bel bog'lab, islohot ichib yetishning tarixiy muqaddimasini jasorat bilan ochdi. Farosatdan fursat afzal. Tarixni bilgandila Yiroqni ko'rgili bo'ladi. Tarixni tushangandilar, Yiroqqa yurgili bo'ladi. Butun partiyadagilarni Jongho millatining ulug' g'ulinishidan iborat strategiyalik umumlik va dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni ko'ngliga pukib, buyuk tarix qarishini turg'izib, tarix iqini, davr iqimi, dunyo vaziyatini kuzatish orqali o'zgarish prinsipini tahlil qilib, tarixiy qonuniyat ustida izdinib munosib strategiya taktikalarni o'tirib qo'yib, xizmatlarning sistemaliqligi, oldin ko'rarligi va ijodchiligini oshirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 3. Partiyaning xarakteri va asosiy maqsadiga bo'lgan to'nishni yanami cho'nqurlashtirib, markizmlik partiyaning roshan xislatini boshdan oxir saqlash kerak. Partiyamiz xalq orasidan kelgan. Xalq partiyamizning uli va jon tomiri. Xalq uchun qurilib, xalq toyinib gulinib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turib, xalq manfaati uchun kurash qilish partiyamizning qurilish, gulinish, qudrat tepishdagi tub mavqesi va maqsadi. Partiyamizning 100 yillik tarixi, partiyaning asli maqsadi va burchini amaliyotda ko'rsatgan tarix. Partiya bilan xalq qalbdosh, ham nafas, taqdirdosh bo'lgan tarix. Buyuk inqilob mag'lub bo'lgandan keyin qurbon bo'lgan 300 mingdan ortiq inqilobchining ko'p qismi partiyamizga ergishib inqilob qilgan xalq ommasi edi. Qizil armiya mazgilida xalq ommasi partiya va xalq armiyasining polat istiqomi bo'lgan. Yapon tajovuzchilarga qarshi urush mazgilida partiyamiz ommani keng ko'lamda safarvar qilib, Yapon tajovuzchilarini xalq urushining bepoyon dengiziga g'arq qilgan. Xuayxay jinining g'albisi puxralarning qo'l harvisiga tayinib qo'lga kelgan. Changjiang daryosidan o'tish jinining g'albisi puxralarning kemi qo'lvoqlariga tayinib qo'lga kelgan. Sotsialistik inqilob va qurilishning muvaffaqiyatlarini xalq ommasi qo'l silib ishlab qo'lga keltirgan.
Islahat ichivitishdin ibarat ulug' tarixiy teatrda 100 millionlig'an xalq ommasi bosh rol olgan. Tarix shuni to'liq isbotladiki, hokimiyat xalq demakdir. Xalq hokimiyat demakdir. Xalq rayining moyilligi partiyaning hayot mamatiga taqiladi. Partiyamiz xalqning ishonchini qo'liga keltirib, xalqning qo'lishiga erishgandila har qanday qiyinchilikni yengalaydi. Hamma ishni g'alaba qozinalaydi. Aksincha bo'lganda biz hech ishni vujudga chiqara olmaymiz. Hatto xarablashishga yuzlanamiz. Partiyamizning nizomnomasida Jongo Kommunistik Partiyasi Jongo ishchilar sinfining avangard atirdi. Shundaqla Jongo xalqi va Jonghua millatining avangard atirdi deb boshdila aydinlashtirilgan. Partiya nizomnomasida yana partiya jon dil bilan xalq uchun xizmat qilishni ching turadi. Har qanday vaqtda ommaning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, omma bilan japodimi, alovatimi billa bo'lib, eng quyuq munosabatni saqlaydi deb iniq belgilangan. Bu bizdan jazman jamiyatning taraqqiyot qonuniyatiga hurmat qilish bilan xalqning tarixiy asosiy gavdalik o'rniga hurmat qilishning birdaklikida. Yüksek gay üçün küreş kılış bilen enken halıqının menpeetini közleşinin birdeklikide. Partiyanın türlü hizmetlerini oğrulaş bilen halıqının menpeetini işgı aşırışının birdeklikide çıntırıp, ammıdın mengü ayrılıp kalmay, am bilen halavetini tank görüp, japanımı tank tartıp, sıx soğuğunu tank baştın keçürüşümüz gereklikini talep kılıdı. Bütün partiyedikilerini Partiyanın xarakteri və asasi məqsidini çonqurtunub, həmmədə xəliqni közləş, həmmədə xəliq tayinişdi çıntırıb, başdın axır xəliqni qəlib törgü qoyub, xəliqnin güzəl turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, pütkül xəliqni islahat, tərəqiyyat nəticilərdən teximi köp, teximi adil mənbətləndürüş kütürütkü bulub, ortaq beyişdə teximi roşən mayətlik ilgirləş asıl qılış kütürütkü bulub, 1 milyard 200 milyon Jongo xalqini, Jongho millatining ulug' gulinishini ilgiri surdigan qudratli kuch qilib uyushtirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 4-chi. Partiyaning tarixiy tajribalarini yanada yakunlab, xavf-xatar, xirislarga taqobul turish iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirish kerak. Partiyamizning qadam-qadam olg'a bosib kelishidagi eng to'g'ri muhim bir sabab shuki, partiyamiz tajribalarni uzluksiz yakunlab, qobiliyatni oshirib, xavf-xatarga taqobul turish, xirisqa yuzlanish, xavf-xatarni bexatarlikka aylantirish iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirib keldi. Partiyaning tajribasi osmondan tushgan emas, kitob dasturlardan ko'chirilgan emas, balki partiyamiz Оны жапан мұшаққат, боран чапқынғы толған ұзақ мұддәтлік үздініш жәріянды топлыған. Оның да муапқиет вә мәғлубиет, еңіш вә еңіліш ба. Оныңға сыққантар мүжәсәмленген, оныңдың әқіл парасет вә ғайрет шижаат ұрғып тұрыды. Нөвәтті, дөлтіміздің тарақияты мүсілсіз қауіп қатар вә қырыслағы дұш келуатыды. Бұның ішіде, Dövlət içidiki xəvb xətər xırısmı? Xəlqaradiki xəvb xətər xırısmı? Siyasi, ixtisad, mədəniyyət, cəmiyyət qatarlıq sahələrdiki xəvb xətər xırısmı? Təbiyyət dünyasının kəlgən xəvb xətər xırısmı? Ən-ənivi xəvb xətər xırısmı? Qeyri ən-ənivi xəvb xətər xırısmı ba? Qarqu, külrən kərkidən vəqəlirmi? Tuyuqsiz yüz berishi mumkin. Ilgirlash yo'limizdagi mo'lcharligida bo'ladigan va mo'lcharlash qiyin bo'lgan turli xavf-xatar xirislarga teximi yaxshi taqobul turishda biz tarixdan ilhom olib, tarixiy tajribalardan dushmanni yengib, g'alaba qozonish angushtarini tovlab chiqishimiz shart. Ayni yillarda yo'ldosh Mao Zedong inqilobiy kurash tajribalarini yakunlaganda birliksa qorallıq kürəş və partiya qurluşini düşmənni yıngıb qəlbi qazınışdiki üçün əngüş dərdəb yığıncaqlıqan.
O, partiyamızın yeni demokratik inqilabının qalbisini qolğa keltirishidə muhim rol oynagan. Bugünkü qədər muhim rol oynab kelməkdə. Mən partiya qurulğanlığının 95 illiqi, islahat içivitişinin 40 illiqi, yeni jongo qurulğanlığının 70 illiqini təbrikləş qatarlıq muhim sorunlarda partiyanın tarixi təcrübələrini oxşaş bolmagan noktalardan yakunladım və yığıncaqladım. Biz partiya qurulğanlığının 100 yıllıqıdan ibarət muhim peyitini çıng tutup, nurgun yeni tarixi alahidliki ige uluq kürəşini çıxış qılıb, partiyanın oxşaş bolmagan tarixi məzgildə xəvb-xətər xırıslağa muvaffaqiyyətlik taqabül turuşdiki mol təcrübələrini yakunlab və tədbiqlab, tajqi muhitinin özgürüşüge xeyli uzaqçı taqabül turuşunun ideyavi tayarlıqı və xizmət tayarlıqını yaxşı qılıb, kürəş inimizni üzlüksüz küçəytib, kürəş təcrübəmizni üzlüksüz beyitib, kürəş qabiliyyətimizni üzlüksüz östürüb, dövlətni idarə qılış iqtidarımız və səyyümüzni üzlüksüz aşırıb, ən yaman aqibətni közdə tutub, ən toluq tayarlıq görüb, yaxşı tərəfə qarab tirişib, ən yaxşı nəticəni qolğa keltirişimiz kerak. Qorğan öz içidin ən asan yemirilidir. Məlum məndin itqanda, partiyamız qurulğandan bu yan duş gelgen ən çox xəvb-xətər, işki qısımda süpti, xisləti və xarakteri özgürüb getib, markizmliq partiyaga xas siyasi xisiltini yoxdub qoyub, asasi məqsididin çətləb getib, ən kən xəliq amısının qollışı və himayisidin ayrılıb geliş. Partiyanın 100 yıllık tarihi yenə partimiz ilgarlıqı və saplıqını üzlüksüz saxlıqan, parçılaş və çiritiş xəvipidin üzlüksüz saxlanğan tarix. Bütün partiyadikiləni tarixi təcrübə savaqlarını yekülləb, partiya kuruluşidiki real məsələləni həl qilişini közləb, partiyanın rəhbərlik səviyyəsi və hakimiyyət yürgüzüş səviyyəsini üzlüksüz östürüş, çiriklik aynıb getişinin aldını iliş və xəvb-xətərgi taqabül turuş iqtidarını üzlüksüz küçəyitiş arqılıq, partiyamızın dünya vəziyyətidə çoğunqır özgürüş bolvatqan tarixi musabidə başının axır dəvrinin aldıdı meneşiqa. Türlük işki taşqi xəvb-xətər və xırıslağı taqabül turuş tarixi musabisidə başının axır bütün məmlikət xalqının tayancı bolışıqa. Jongocha sosializmni çıng turuş və onu ravajlandırış tarixi musabisidə başdan axır küçlük rəhbərlik yadrosu bolışığa həqiqi kapalətli qılış cəhətdən tərbiyələş və yetəkləş gerek. 5. İnqilab royini yanımı cari qıldırıb, çapağı çıdab kürəş qıladığan coşqun ruhni başdan axır saxlaş gerek. Hayat yolu tüp düzəməz. Qahi ravan, qahi igiz bəs. Dünyada işqandaq bir partiya bizgi oxşaş şunç köp çapa müşəqqət və xəvb xətər uçurgan əməz. Şunç köp hayat mamatlıq sınaqdın başdın keçürgən əməz. Şunç köp içinişlik qurban bərgən əməz. Yüz yıldın boyan türlük qeyinçilik və xırıslağı taqabül turuş cəriyanı da partiyamız küçlük düşməndin qorxmaslıq, xəvb xətərgə pərva qılmaslıq, dadıl kürəş qılış, dadıl qalbi qazınış cəsarəti və xısıltını yetildirgen. Bu, partiyamızın ən roşan xüsusiyyəti və alahidlik. Yüz yıllık acayip kürəş musabisi de, evlat mı evlat jongo komünistleri qaysərlik bilən ilişib, boşaşmay kürəş qıldı. Ölüm gübisən qılmağan zor bir türküm inqilabi qurballa. Qaysırana kürəş qılğan zor bir türküm qəhrman şəxslə. Pidakarlıq bilən tökb qoşqan zor bir türküm ilğar nəmunicilə barlıq kilib. Cinqangşan royi, uzun səpər royi, zünyi yığını royi, yən ən royi, şibəypo royi, qızıl qiya royi, Amerika cahangırlıqı qarşıdırıb çavşəngi yardan biriş royi, işki bomba bir sünni həmrah royi, olaydı rayun royi, kəlkünki taqabül turuş royi, yer təvrəşki taqabül turub apətdin qutquzuş royi, yuqumqı taqabül turuş royi qatarlıq uluq ruhla şəkilinib,

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurunuzğa yetib gəldik. Programımızı avval qədər yaxtırıb anlaydığanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtim. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar orunlaşdırılğandı. Bula qızıqsanlar, deyə qıtınla davamlıq bizdə bolsun.

Şu halatta xeyli küllər ötdi. Men hayran qaldırğını Erpanın izdə kəmigini buldu. Bulanı oylasamla pəqət qallamdan ötməkdi. Muş günlədə kinoladiki muhabbətdən azar yesla muhit almaşdırmən dəb bir çamdanı sörəb, yıraqlağı kedidigən personajlağa əvəz qıldıqan bub qaldı. Kinoladiki dək azar yesla kəyən beşimğa, nemişka muhit almaşdırıqı dək pırsat kəməkdiğandı. Mən Erpanla körüş baqaym ya, dedi bir günü tiyan. Yax, körüşmə. Mən ya bira işini xata qımısam, o yana özünikin toğırdab durvasa, ayrılıp gətginimiz yaxşı. Herkes izdəb samancı mı? Hazır sinin izdiginin, minin izdiginin bub qalıdı. Şuna, mən mi səndən soru vatdı mən qo, bunu sana deməkli körüşünü oylaşqandım. Amma oylap baxsam, seni bilməkdi o desəm, Erpan bəri bir işəmi güdək. Şundaq buldu da? Əmsə, mu şundaqla ayrılıp gidəmsilə? Bilmedim. O şunu xalaydıqan oxşaydım. Bir günü işten çüşeydəb turğunumda, natınış bir numurdan telefon geldi. Bəy, Şahla, yaxşımısız. Mən Səmi. Mən onu tonudum. Bıraq, ixtiyarsızla bilmeyen qiyabat kikir oldum. Səmi? Qay Səmi? Otur məktəbki savaqdışınız çü. Unutup qaldınız mı? Hə, siz miydiniz? Qandaq əhvalınız? Dedim, qızğımı əməz, soğuqmı əməz bir halətdə. Yaxşı, özünüz çü. Yaxşı durvatam siz. Qays günü bir nəçə savaqdaşlar jığılıb qaptikəmiz. Şu çağda telefon numurunuzu ilə bağandım. Dedi o qızğınlıq bilən. Hə, mən nemi deyişini bilmək telefonu tutup durdum. Vaxtınız bağmı? Bir körüşsək bu dikən. Səminin bu gibini anlapla, salamətinin yelik vaqtta Səmiyə sürtdümünü əvəttim digini isin gəkəldi. Amma Mao Səmi mini özünü yaxşı gördü o dəb izdavatmıqan da o, hə? Bugün işlə etdim. Bərə işboz telefonu dəsiniz bulmamdı. Şəhla, siz bəhli aldıraşma nimə? Bugün bu Musa baş gün bosun buldu. Bugün mən bu balamını apısını yenə apırıb qoymaq çıdım. Acarışıb getkənin yaqı balını şundaq toş bir vatımız, dedi o. Mən onun bu gibi acarışqını mənə bildiriş üçün davatqan dəkli toyuldu. Bugün mənə bu vaqt qıstab gelişi mümkün. Bıraq şəxla, körüşmək mən deməkdiğən siz. Konu savaq dışınız biləmi körüşməm siz əmdi? Dəb küldü o. Yaqay, əmsə başqa gün körüşəyli. Turplu meynim o, 10 nəticə ildən bu yan körp baxmıqan onu köyüm kəp qaldı. Maqul əmsə, nəç gün geç körüşəyli. Otur məktəbdiki çağlarımda tikilib qaraşdımı özümünü qaçırdıqan, mən də yaş qızla xas tatlıq hesanı tuncaq edim uyğatqan. Gödəklikim kətməyən şu çağladiki qalbimnin tuncu mihmanı Səmi, mağa hazır onda xısırlıq tuyulmadı. Au salamət deyən xotun toy qılıb, toğub bopmu, Tonca muhabbet unutulmaydı o dəb Erpanı tatıp getken idi. Hazır, nemişki Səminin avazı burunqıdak yürükümünü tütürtüp ötmeydi qandı. Mən taş yürək mi ya? Bu uyluğalarımdın özümü külü ettim. Vay kursun, o salamətinin ayasız muhabbeti.

Şahla bilan Erpanın münasibeti qandaq tuyuqsız başlangan bolsa, yana şundaq tuyuqsız axırlaşdı. Erpan şu ketken peti Şahlanı izdep mi qoymadı, onunğa heç qandaq tüşençin bermedi. Bu işla Şahlanın qalısından pekatlı ötmedi. Onun turmuşu da kinoladı gidek işla yüz vergen bolsa mı, kinoladı gidek muhabbetin azara yapla, muhit almaştırmen deydiğen fırsat kemmey vatattı. Şu arada Sami nədən dur peyda bulup Şahlanın turmuşunu texim o kalay makan qığılı turdu. Şunun bilen Şahla özü tələb qılıp idarısının xizmət ətirdiği çüşməkçi buldu. Ondaqda o kənitki bağın deyinkin turmuşudki bu könsüzlüklərini unutuyalam. Onun kiyinki günleri qandaq bulan. Bola qızıqsanız, deyiqtiniz davamlıq Ətki Radio Jorunu programımız qorlaşdırılığın Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq postunun davamıdır olsun. Qadirli dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü radio jurnal programımız müşahidə axırlaşdı. Programımızın muharriri və riyasətçisi Şiringül Toxtay, kirish turguchisi Abduxaliq Əhməd, məsul muharriri Adil Ablad, nazaratçisi Arapa Tösəncan. Xeyr dostlar, aman bu qayslar.

Radio Alğıcı dostlar, Canayınki programımız Yenislə bilən yüz görüşdü. Mən dostuma Məhliya İbrahim. Bugün Canayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepəqaylik. Vitaminni xalqanca toluqlamaq. Beliq su tutrupmu, yəni su içəmdü. Bugün çətəldiki bir kiçik qızın tor çolpanlarını doğrab, terisini asırmaqçı bulub, nəticədə yüz terisini zəxiləndirgəliki doğrusadiki paranladik tanladı buludu. Bugün yenə tötbəncilik quruqluq taşbaqısı doğrusu da anlayımız. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizə başlayacaq. Vitamin intayın küşlük, oksitilinişka, qeyrişka qarıştıralaydı, terini asıraydı, kesellik bakteriyesigi qarıştıralaydı. Lekin vitaminlanın mı acizliqa ba? Azraq nur, sıxlıq, su, hatta oksigimilən uçrasımı xorab getirdi. Onun üstüge kişilerinin nacar adetleri. Məsələn, tamaki çekiş, haraq içiş qatarlıq səbəblərdən bədəndə vitamin kəmçil buluşmu normal halətkə ayınlıb qalıdı. Köz qış pəsillərdə yemək işmək adeti və turmuş usulü kilimatının təsirgə uçrab, özgürüş bir qədər çoğun boğaşqa, vaxtıda vitamin tuluqlab, tən sağlamlıqı qapalətli qılış, süpət istimaldiki ehtiyaclarının bir bulub qaldı. Bıraq, vitaminini xalıqanca tuluqlaşqa bolmaydı. Xata tuluqlab qalsa bədəngi ziyallıq. Vitamin, suda eriydiğən vitamin və mayda eriydiğən vitamin dəb iki türgü bölündü. Yağda eriydiğən vitaminlar vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bunlar yağqı əgişib bədəngi sümürüldü, həm də bədəndə zappa saxlındı. Suda eriydiğən vitaminlar vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, pantotenik kislatası, yupurmaq kislatası, nikotenik kislatası və biotin qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bu xil vitaminlar sümürülgəndən kin, adam bədənədə naidə az saxlındı. Miqdarı içib kəssə bədən sırdığı çıxırıb etilidi. Vitaminlarının yeməkliklərdən keliş mənbəsi ən tayın köp. Məsələn, vitamin A, hayvanat çigiri, beliq çigirmiyi, seyriq, yeşil yupurmaqlıq köktat və seyriq rənglik meyvecivi qatarlıq yeməkliklərdə mul. Vitamin B türdikilə, dallıq sıraət, purçaq, qara açlıq, qatarlıq yeməkliklərdə mul. Vitamin C yeni köktat və meyvecivilərdə mul. Məsələn, limon, apelsin qatarlıqlar. Vitamin D, beliq çigirmiyi, tuxum seyriqi, kolostri qatarlıq yeməkliklərdə mul. Vitamin E, ösümlük meyi və qatıq postluq meyvə türdikə yeməkliklərdə mul. Ondaqda vitamin tabletkisi meyvə köktatının oranını alalamdı, əlbəttə oranını alalmaydı. Tabletki bilən vitamin toluqlaş adət

ئەسەستە پەقەت ئۇنىڭ كۆرسىتىلگەن تەركىبىنىلا تولۇقلايدۇ. مېۋە چىۋە كۆكتات تەركىبىدە بۇ زۆرۈر بولغان ۋىتامىنلاردىن باشقا يەنە كۆپ مىقداردا ئادەم بەدىنى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان باشقا ئوزۇقلۇق ماددىلار. مەسىلەن، يېمەكلىك تالاسى، ئاقسىل، قەنت، ياغ، مىنېرال ماددا قاتارلىقلار بار. شۇڭا ۋىتامىن تولۇقلاشتىكى ئەڭ ياخشى ئۇسۇل يېمەكلىكتىن قوبۇل قىلىش. Ondaqda vitaminni qancha ko'p qabul qilsa, shuncha yaxshi bo'lamdi. Yemak-ichmek turi mo'l bo'lganda vitaminni ortiqcha to'liqlash hojatsiz. Ziyoda ko'p qabul qilish aksincha nachar kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Vitamin to'liqlashda miqdorni kontrol qilish kerak. Kishilar doim to'liqlab turadigan suvda eriydigan vitamin C'ga nisbatan aytganda, ko'p miqdorda iste'mol qilganda oshqozon uchay yo'lida nachar ta'sir paydo qilishi yoki o'tki tosh tushish Бөрәккә таш төшүш катарлык кисәлекләрне калтырып чыгарышы мөмкин. Әгәр ягъда эришчан витаминнарны зыяды көп тулыклыганда, мускул җансызлыныш, хәтта бөрәк иктидары чекиниш, кан эришчан кан азлык катарлык аламәтләр күрелүше мөмкин. Мәсәлән, белек чигримени зыяды көп тулыклыганда, асалла витамин А, витамин Д дин зәрлишне калтырып чыгарып, иштаһасы тутылыш, тери кургаклышыш, көп су ичиш, көп сыйыш, бәдән йыгырлыгы көрнәлеге инекләшне калтырып чыгарыды. Salamatlik ahvali normal kishilar uchun aytganda sog'lom tangpon bo'lgan yemak ichmak odam badani ehtiyojliq bo'lgan vitamin bilan ta'minlaydi ortiqcha to'liqlash hojatsiz agar ehtiyojliq bo'lsa tushuntirishda tavsiya qilingan miqdordan ishib ketmaslikka diqqat qilish kerak vitamin a normal bo'lgan ko'rish sezgusi o'sib betilishi epitelia to'qilmalarining o'sishi qatorliqlarning hammasi vitamin a'ga tayindi Vitamin A kemçil bolsa, teri yirikleşiş, köz qurgaqlaşış kesilini keltirib çıqırdı. Elimizde kişi beşiği toğır kelidigan, her günü qubul qılındigan vitamin A təxminən 476 mikrogram, bunun içide 319 mikrogram karotindin özgərgən bulup, bu təvsiyə qılınğan 800 mikrogram miqdarının 59.5%-ki toğır kelidi. Quyaş nuri yuqarı hararetdən başqa tüvəndiki amillar mu bədəndə vitamin A kemçil bolışını keltirib çıqırdı. Birincisi, Электронлык мәхсулатлар. Витамин А көз чыллык пәрдесе, теринең каршылык күче ва әстиге килеш иктидары белән мөнәсәбәтлек. Компьютер, ян телефон катарлык электронлык үскәннәргә уда карап торганда, бәдәндәге витамин А күп мөхтәрдә хорап китеди. Икенчесе синеккән булыш. Синек витамин А-ның кандан җигәр ва көриш тор пәрдесегә кириш җәрәяныга катнашыды. Sinikken boğan aman, vitamin A metabolizmi normalsızlaşıp, toluq paydalanılmay, bivasitə bədən sırtığı çıxırıb etiludu. Bunun bilən, körüş tor pərdisdəki kisəlik özgürüşü və körüş nervi yalluğu kilib çıxıdı. Üçüncüsü kisəlik təsiri. Həzim qılı sistemisi kisəlikləri, məsələn, uzaq müddət iç sürüş, ast xarakterlik tolğaq, üçəy tuberkuliozi, aşqazan astı bezi kisəlikləri qatarlıqlar vitamin A-nın sümürlüşüge təsir görüstüdü. Qalqansman bəzi iqtidarının tüvəlləşi və diabet kesili karotinonun retinolu ayınlış şəriyanını tosqulluqa uşurtub, vitamin A kəmlikini kəltürüb çıxırdı. B türdeki vitaminlar. Hazır B türdeki vitamin B1 və vitamin B2 eğir dərəcədə kəmçil bulmaqda. Vitamin B2 qənd, aqsıl, yağ metabolizmiga qatnışıdı. Həm də normal körüş iqtidarını saxlaydı və terə, tırnaq, çaşının ösüşünü ilgir sürüdü. Əgər kəmçil bulsa, teri qurqaqlaşıb, yeriliş, teri taşlaş və ərxil yolluqlarını kəltürüb çıxırdı. Məsələn, cavğa yolluğu, teri yolluğu, yağ təpçidən teri yolluğu, direktörgücü pərdi yolluğu və müngüz pərdi yolluğu qatarlıqlar. Vitamin B2-nin sıxlıqı çıdamçılıqı nəyət küşlük bulub, qorumu qoruş cəriyanda xorab getişdən bək ənsirəb getməsdik gerək. Amma o nurğa, bulub mu ultira binəpşi nurğa alaydı səzgür kelidu. Şuna bu türdəki yeməkliklərini quyaş nuru çüşüdüğən cəyqə qoymaslıq gerək. Vitamin B1, asaslıqı nervi toqulmalarının ərxil pəaliyyətlərini təngşəşki məsul buludu. Onun kəmçil buluşu, diqqətini jığalmaslıq, əsli tutuş iqtidarı çəkiniş və xamuşluq qatarlıq məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Vitamin B1-nin kəmlikini kəltürüb çıxırdığı namillər. Birincisi, spirt. Adam bədəni spirtni qəbul qılğandan kən, vitamin B1 spirtni parçalaşda kəm bolsa bolmaydığan madda bulub qalıdı. Daim araq içkəndə, vitamin B1-nin sümürləş iqtidarı tövəlləb, kəmçil buluşunu kəltürüb çıxırdı. İkincisi, tün boyu kirp qalxmaslıq. Kechacha tunigandan keyin odamning ro'yi tushkunlashib, ishtahasi tutiladi. Hatto qavziyat

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuy səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuy səhəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.

0: Başkalarının namını suistimal kılıp mektepte okusa, hukukunu kanda koğdaş gerek. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxt sözler veriyordu.
1: Başkalarının namını suistimal kılıp mektepte okusa, hukukunu kanda koğdaş gerek. Wang Shaoqiang'nın nevri aksi, Wang Shaoqiang'nın kiçikidin tartıp ögünüş neticesi yaxşı idi. Toluq otur mektepteki çağda Wang Shaoqiang əla netici bilen məlum ali mektepke ötdi. Bırak ailesi namrat bolğalıqı, onun üstüge anısı ağırıp kalğalıqı, okuş pulunu töyleşge amal kılanmağalıqı üçün Wang Shaoqiang okuştın toxtıdı. Hem de sırtkı çıxıp işləp dadısının ailenin iğir yükünü kötürüşüge yardımlaşdı. Yakında tasadibi pürsette bir sınıfta okuğan savadışı Yevey, yani toluq otur mektepteki matematika okutkutusunun oğlunun özünün isim familisini uğurluqca işletkerlikini, hem de özünün ornuda Ali Mektep'te okuvatkallıkını, hazır Yevey'nin Wang Shaoqiang'ın namıda yaşavatkallıkını bildi. Wang Shaoqiang naiti gazeplendi. O hukukunu kanda koğduşu kerek. Bu dilo misali suy istimal kılış usulü arkalık başkalarının isim famili hukukuğa ziyan silişki alakadar kanunni tedbiklaş meselesige çetilidu. Hektelep kanun desturu da erkandak teşkilat ya ki şahsının arlışış, oğurluqca işletiviliş, suy istimal kılış katarlıq usullar bilen başkalarının isim famili hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan silişiga yol koyulmaydıqallıqı belgilengen. Bunundan şunu körveliş qıb oludu ki, təbii iginin isim famili hukuki və kanuni igilər, kanuni igi əməz təşkilatlarının nam hukukini kanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin ziyan silişiğa yol qoyulmaydı. İsim famili hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan siliş asaslıqı tövəndikidək üç xil boludu. Birinci, başqalarının isim familisi ya ki namini bəlgiləş, özgərtiş, işlətişgə arlaşış. Arlışış başkalarının hərkitigi arlışışını körstüdü. Məsələn, ata-ana pərzəndinin ismini özgərtişigə poşulmasıdır. İkinci, başkalarının isim familisi ya ki namini uğurluqca işlətiviliş. Uğurluqca işlətiviliş, başkalar poşulmağan ya ki oquq bərmigən əhvalda, başkalarının isim familisi ya ki namini öz məylici işlətgən məlum hərkətini körstüdü. Məsələn, başqalarının maqulluqını almayı durub, onun isim familisini soda təşviqatı da işlidir. Üçüncü, başqalarının isim familisi ya ki namini suy istimal qılış. Suy istimal qılış özünü başqa bırak qılıb körstüş deyən mənada bulub, başqalarının isim familisi ya ki namini öz meylicə suy istimal qılıb yolğu qoyğan məlum hərkətini körstüdü. Məsələn, başqalarının isim familisini suy istimal qılıb ali məktəbdə oxuş. Bu dilo misalı da Yevey Ali Mektep'te okuş məxsidiga yetiş üçün Wang Shaoqiang'nın isim familisini suy istimal kılgan. Hem de Wang Shaoqiang'nın isim familisi bilen mektep'te okup, hizmet kılıp, ictimai faaliyetlerge katnışıp, Wang Shaoqiang'nın isim famili hukuku gıçı kılgan. Münasip əxtelep cevapkarlıqını üstüge ilişik gerek. Onun hukukku çıkılış kılmışıga yardım kılgan kişi hukukka birlikte çıkılgıcı bulup, əxtelep çatma cevapkarlıqını üstüge ilişik gerek. Onundan başqa Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin cinayi işlər qanununun tüzülməsi də başqalarının namını sui-istimal qılış cinayəti məxsus qoşulub, başqalarının səlahiyyətini uğurluqca işlətdirilib, sui-istimal qılıb başqalarının ornada ali oxuş tarixiga erişiş qılmışı cinayi işlər dairəsinə kirgizildi. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin haq tələb qanun dəsturunun 1014-cü maddəsində mündəq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin arlışış oğurluqca işletiviliş, suy istimal kılış qatarlıq usullar bilen başkalarının isim famili hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan selişiğa yol koyulmaydı.
0: Mən özüm üçün vəsi tallab kiyin yeni yeni alsam bulamdı. Döyəndə muhbirimiz Pəzilət Arslan bu əxtiki dilo misalını sözləb verirdi.

Mən özüm üçün vəsit alıb, keyin yenə yeni olsam olamdı. Sual, mənim pərzəntim olmağaşqa əmgək iqtidarım və əxli iqtidarımdan ayrılıb qalğandın keyin, halımdan xəbər aladığan adam olmasıqıdan ənsirəb, şirəm tuqqan ciyən oğlumni özümə vəsi qılıb tallamaqçı oldum. Sonra baxsam, bununqa qanun yol qoyamdı. Tallab olğandın keyin yenə yeni olsam olamdı. Cavab, Aldı bilən Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsidiki bəlgelimigi asaslanğanda, quramığa yetkələrdən toluq əxtələb hərkət ixtidarı barlar vəsi buluşunu xalaydıqan şəxs. Məsələn, Şirəm Tuqqan Ciyan oğlunuz bilən aldın kenişib vəsini yazmı şəkildə bəlgelisanlar boludu. Bu tüzüm mudalıq vəsilik dəb atılıdı. Siz həxtələb hərkət ixtidarınızı yoxatqan, ya ki, qismən yoxatqanda küşki iyi boludu. Sizlər yazma vəsilik kilişimi imzalab, vəsilik məzmuni və hukuk dairisini aydınlaşdırıb, qismən ya ki, barlıq işlərini havalı qılsanlar boludu. Mən sizgə vəsilik kilişimini hökumət qovaqlıqının ötküzüş təklifini bermən. Bunda qılış vəsi məsuliyyidini yürgüzgəndə alaqadar aparatlarının maslışıqa erişiş üçündür. İkincidən, Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun ümumi prinsip qismini tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudakı izahatının 11-ci maddəsidəki bəlgilimi əsaslanğanda vəsilik kilişimi küşkə iqib oluşdun ilgiri, yəni siz əmgək iqtidarınız və əxli iqtidarınızı yoxdub qoyuşdun burun, iki tərəb kilişimini hər vaqt bikar qılışqa hüquqluq. Kelişim küşkə iyi bolğandın kiyin vəsilər orunsuz səbəblər bilən öz beşimçilik qılıb bikar qılsı bolmaydı. Lekin məsuliyyətini ada qılışda susluq qılsa, ya ki, qanunluq hüquq mənbətinizgə eğir ziyan yetkilsə, alaqadar şəxs təşkilatlar sot məhkimisigə vəsilik salayidini bikar qılışını iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda siz qanun boyca ciyən oğlunuzni qanunda bəlgilənən vəsi qılıb talasınız boludu. Qanundiki bəlgilimlərə uyğun bolğan əhvalda siz alaqadar kilişimni özgərtiş ya ki bikar qılışqa, özünüzün qanunlu hüquq mənbətinizni toluq kapalətləndirişkə hüquqluq.

0: Nevri aksının münasiyetini yüşürüp toy kılıp, on neçildin kin acıraşmakçı bolganda. Tövende muhbirimiz bu vaxtiki delo misalını sözle berdi.
1: Nevri aksının münasiyetini yüşürüp toy kılıp, on neçildin kin acıraşmakçı bolganda. Adil bilen Nurbiye nevri aksının münasiyetini bulup, ular erkin muhabbetleşkendin kin tukkançılık münasiyetini kasten yüşürüp, 2013 yılı 11 ayda tizimletip toy kılıp, 2015 yılı bir kız persenti bulgan. Toydan keyin iki taraf köp qıtım talaş tartış kılıp, muhabbeti buzulgan. 2026 yılı 5 ayının 7 günü işkeylen sot mehkemesine birlikte dava kılıp, acırşış hem de mal mülükünü bölüşüş, persenti bekiş hukukunu bekitip berişini talep kılgan. Dilo kabul kılınğandan keyin dilo becirgüçü sodiya iki tarafını murasa qilishqa tashkil edi. Şikeylen birdek ajırışqa qoşuldi. Farzandni beqish, öymülükni bölüşüş qatarlıq işlarda birdeklik hasıl qıldı. Murasa nama tayarlamaqçı bulup, iki tarafının salahiyet uçurunu yeni bir qıtım seliştirvatqanda dilo becirgüçü xadim Adil'nin Nurbiye'nin hamısının kızı işkerlikini, çikisinin işki evlat işçidiki Şirem Kandaş tuqqan işkerlikini təşürüp inixlidi. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəstorudur ki, alaqadar bəlgilimlərgi asaslanğanda, bivasitə qandaş tuqqallar ya ki, 3 əvlad işçidiki şirəm tuqqallarının toy qılışı məni qılınıdır. Toy qılış məni qılınğan tuqqançılıq münasibəti bolğan öyləniş başdıla küşkə igib olmaydı. Bu xil münasibətini sot məhkimisi cəzmən təşəbbüskarlıq bilən təşürdüğən məzmun. İki tərəf öz ixtiyarlıqı bilən kengişib acıraşqan təqdirdimi, qanun boyca öylənişdən küşkə igi əməsikini müayyənləşdiriş gerek. Bunda qanuni küşkə igi bolmağan öyləniş münasibətini qanun cəhətdən bikar qılış hacətsiz, pəqət pərzəntlərini beqiş, ortaq mal mülükini bölüşüş qatarlıq işlərini kengişib bir tərəf qılışqı boludu. Sodiya şu haman işki davalaşıqçıqa kanundaki belgilimlerini düşündürüp, yıqın tuqqallarının öylenişinin kanun cəhətdən küşki igib olmaydıqalıqını, acırışış tertibidin ötüşünün hacetsiz işkəlikini uxturdu, həm də alaqadar qoşumcu işlerini qaytadan qeyliblaşdırıp bir tərəf qıldı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nechasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicir oldu. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üç minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edədudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzların bıraqıl tügəb getgən bolsa,

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi cüngoğu nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qoqlaq sağayısla. Teximi köp cüngo mülazimiti marqisi yetildirilib, mülazimit kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı da tırışıb yeni vəziyyət yaratıldı. Dövlətimiz 2030-cı ilgi barğanda köp qatlamlıq yezgilik suğurtisi sistemisini asasi cəhətdən qurup çıxıdı. Xıfi şəri çoğun əxlətlərini yığıb bir tərəf qılış yeni əndisini sınaq qıldı. Adam ölüp ketkəndə qaldırğan ictimai əlaqi hesabat nömrəyi və oyun hesabat nömrəyi zari kim gitərə? Mehmanxanlarda turğanda talim kəstürüş nə üçün şüncə avaricilik? Vitaminni ziyadi köp yeyiş salamətlikə ziyanlıq. Öy icara alğanda vasitçi şirkət tanlaş kerekmi yoki öy egisi bilən bevasitə əlaqələşiş kerekmi? Tənə diqqətlə, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

ئىستانسىمىز خەۋىرى. باشۇجى شى جىنپىڭ ئەلا سۈپەتلىك مۇلازىمەت ئىمپورتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن كېڭەيتىپ، بىلىم كۆجۈملەشكەن مۇلازىمەت ئېكسپورتىنى كېڭەيتىشكە ئىلھام بېرىپ، جۇڭگونىڭ چوڭ بازار پۇرسىتى ئارقىلىق دۇنيانى يېڭى تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى بىلەن تەمىنلەش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئارقىلىق دۇنيانى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ياخشى جۇڭگو مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da dövdümüz mülazimət sodası yenilik yaratış tərəqiyyatını özlüksiz ilgiri sürüp, içivitiş dərəcəsi teximi yuqri, qurulması teximi əla, hərəkətləndirgüş küşi teximi yetərlik boğan mülazimət sodası yeni əndisini tez şəkilləndirməkdə. Cənubi Dəniz sahili Xaynan Ərkin Sodu Portının aeroplan remont qılış kəsbi bazısı da Vengriyədən kəlgən bir yük aeroplanı yuqri dərəcəlik qərəlik təkşürb remont qılını vatatdı. 6-cı ayının axırıgıca bu baza çigra sırtıdaki aeroplanlarını 200 qetimdən artıq remont qılış və sırlaş kəsbini tamamladı. Xaynan Aviasiya Paycəklik Şirkəti Texnika Aerodrom Remont Bazısının muavin baş nazarətçisi Yang Wenbo mündaq dedi. Koreya, Vietnam, Taylandlarının aeroplanları arqa-arqadan bizning bu yerge kelib remont qıldırıb atıdı. Ən yeni bazın xali siyasətki tayinib, aviasiya materiallarını bazdiki aviasiya materialları talla bazırga muddatın burun koyup berib, remont qilish vaqtini ünümlik qısqart qali. Universal remont tənərxini 10%-dən 15% kiçi tövəllət kili. Şunodak çigra sırtidiki xeridarlani xatır jam qilgili, vaqtini tejigili, texmo pul tejigili boludu. Mulazmet sodisi xalqara sodunun muhim tərkibi qismi və xalqara iqtisad sodu əmkarlıqının muhim sahəsi bulub, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qilishda muhim rol oynaydı. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca dövlətimizdən mulazmet import-export umumi somisi oxşaş məzgildikidən 8.3% aşdı. Bunun işi də sayahat və transport mulazmeti eksportunun umumi mulazmet eksportunun eşiği qoşqan tökpisi 50%-dən eşib kətdi. Vətənimizin şimali çigrisida elektrolik məhsulatlar, avtomobil zapçasları qatarlıq tavarla, lıq qaçılangan Cungo-Yavrupa növəçi poizləri Asiya-Yavrupa mərkəzi rayonuğa qarab yürüb kətdi. 1-ci aydın 7-ci ayıqıcə, Şiki Mongol, Manjuli, Eyrinxuddin ibarət işki çoğun dövlət dərəcilik tömür yol tügini çigra iğızın əvzəlikini cari qıldırdı. Cungo-Yavrupa növəçi poizinin çigradın ötüş kölümü məmlikət boyca aldın qorundu turdu. Dövlət Tömüryol İdarəsi, Kökxot İdarəsi, Eyrin 2-ci punkti, orullaşdırış sexinin muavin müdiri Jang Liping mündaq dedi. Biz məşğulat planını muvaq orullaşdırış, məşğulat təşkilləş əndəsini əlalaşdırış arqılıq, Cungo-Yavrupa növəçi poizinin məşğulat ünümünü özlüksiz östürüb, çigra alqıqa mallarını yuqru ünümlük tuşini şiyancilik transport küçü terikigə iqi qıldıq. Mulazmet sodisi və mulazmet istimalini tərəqiyə qıldırış, taşqı sodini muqumlaşdırış, işki ehtiyacını kengaytişdiki moyum tutqa. Başvuci Xi Jinping mulazmet sodisi yərmənkistə köp qitim videoluq söz qılıb, ya ki təbrik qitə əvədib, Cungonun mulazmet sahasının bazar icazdını özlüksiz kengaytib, çigra alqıqan mulazmet sodisini eçivitik səviyisini östürdüqalıqını oturgu qoyub, mulazmet sodisi yenilik yartış kerek dəb təkitlədi. 2023-cü ili Cungo Xalqara Mülazimət Sodisi Yərmənkisi Dünya Mülazimət Sodisi Başıqla yığını da qılğan videoluq sözü də Başuji Xi Jinping monolarını təkidlədi. Cungo hər qaysi dövlət, hər qaysi tərəblə bilən birlikdə mülazimətini içivitiş arqılıq sıqdırışcan tərəqiyyətə türkü buluş, mülazimət əmkarlıqı arqılıq həm türkülük yürüş-türüşünü ilgiri sürüş, mülazimətə yenilik yaratış arqılıq tərəqiyyət qovdu.

يتلدرش ملازمتنن بهرلنش ارقلق گزل كالگسن يارتش دنيا اقتصادنن سجل جالنش يولغا قدم قويشغا برلكت ترتك بولشن خالايدو Məhsulat yetişdən mülazimət yetişkicə texmi köp Cungo karxanaları texnika, layihə və mülazimət bilən dünyaya yüzləndi. Cungonun mülazimət sodisi özlüksiz dünya qiymət zəncirinin yuqur pəllisigə qarab ilgirləməkdə. Guangdong Yangjiangğa caylaşqan dəniz üstü şamal elektrik üskünlərini yasaş karxanasının məhsulatı və halqılış layihəsi 60-dən artıq dövlət və rayonğa mülazimət qıldı. Karxanalar dünya təminat zənciri mərkəzinin baş direktoru Zhang Xue mündəq dedi. Biz nuqul şamal durğuşla eksport qılmayımız, bəlki pakız energiyani bir bütün həlqiliş layihəsi çıxırımız. Biz oxşaş bolmağan dövlətlərinin kəsb ölçümü, ispat beri sistemizdən maslaşdırıb, dövlət içindəki pişqan kəsb zənciri əvzəlikigə tayınıb, Cungonun şamal elektr əqli yasaş texnikisi, asıraş təcrübəsini mas qədəmdə çətəlgə çıxırışımız gərək. Dünya mülazimət sodisidiki ikinci çoğun dövlət boğan Cungo mülazimət sodi külümünü sicil kin aytıp, rəqamlik sodini cüş urup ravajdan durmaqda. Tor ünsini, karton uyuni qatarlıq rəqamlik mədiniyet məhsulatları Cungo qızgılıqını qozqıdı. Cungonun elektroluq sodi zənciri bütün dünyaya təsir körsətdi. Çigra halkı pivası körüstüş, sanat interneti əlqiliş layisi qatarlıqla sodi zəncirge küş qoşmaqda. Çöcanda hazır Universal Bajdin Xali rayonundun 13-ü qurulub, Çigra alqıqan elektronluq soda kəsb məxtari məmlikət bu içi aldınqı qatarqı ötdi. Çöcan ölkülük soda nazaratının naziri Ju Xiangjun mondaq dedi. Biz, bivasti körüstüş qoşulğan supa, qoşulğan Çigra alqıqan elektronluq soda qoşulğan çətəl ambri yuqurma tərəqqət əndisini zor küş bilən ilgiri sürüb, yuqri yeni texnika, xas markalıq məhsulatlarını eksport qilishqa ilham berib, çətəl universal mülazimət sistemisi qurulışını mükəmməlləşdirişini tezildimiz. Dünyaya mülazimət qılıb, özra mənbət yetküzüb, ortaq bəhrman boldi. Dövlətimiz mülazimət eksport xalqara rəqabət gücünü aşırış bilən bir vaqtda əla mülazimət importunu mu özlüksiz kin aytdi. Bu yıl kirgəndən bu yan, dövlətimiz qımmətini aşırdıqan telegraf, biotexnika qatarlıq mülazimət sahələrini içivitiş sınıqını yenimi kin aytıb, yeni nusqıdiki import mülazimətigi ilham beriş mün dərəcəsini elan qıldı. Dövlətimiz özra mənbət yetküzüb ortaq payda iliş qiyabıtı bilən, dünya bilən tərəqqət pürüstüdə nəm bəhril növadudu. Muavin Soda Ministeri Yendong mundaq dedi. Biz tədqiq qılıb içiş, layihələş, təkşürüş, remont qılış, təminat zənciri əşya obroti qatarlıq yasımıcılıq əvzəlikigə tayınadığan mülazimət eksportini ilgiri sürüb, mülazimət sodisi bilən yuqur səviyyəlik yasımıcılıqnın yuqurma tərəqiyyətini ilgiri sürümüz. Jallıq mülazimət eksportunun yoşurun küçünü qozğutub, çigirdin kiriş istimalini kengaytib, mədiniyət sodisinin süptünü östürüb, ünümünü aşırışını ilgiri sürüb, mülazimət sodisinin aşırışının yeni əndisi üstüdə izdinimiz.

Qadirlik dostlar, Maliyyə Ministerliği, Yezgilki, Yezi Ministerliği, Pulmami ilə Nazarət Qiliş, Başquruş Baş İdarisi, Dövlətlik Ormançılıq və Yaylaq İdarisi qatarlıq tört tarmaq yıqında birlikdə Yezgilik suğurçısının yuqır sifətlik tərəqiyyətini tezildiş toğrısıdiki yolqı qoyuş layihəsini besib tarqıtıb, 2030-cı ilgə barğanda köp qatlamlıq Yezgilik suğurçısı sistemisini asasi cəhətdən bərpa qilishini aydınlaşdırdı. Yolqı qoyuş layihəsinə əsasən yezgilik sığortasının baha toluqluma sığortadan ibarət 3-1 gəvdiləşkən yezgilikini qollash siyasət sistemisindəki mühim halqlıq rolunu toluq cari qıldırış kerak.

Çıxış xatırısı, bulut diskisi sürətini öz içində alıdı. Ədliyyə əməliyyəti mal-mülk tipi, kişilik qədir-qimmət tipi, aralaşma tipi boyunca ayrılıdı. Oxşumağan türdəki rəqəmlik miraslar otursadakı fərq bir qədər çox. Varislik qılışqı boludığan bolmaydığanlıqı, qandaq varislik qılışını bir tayaqda həydəşki bolmaydı. İkincidən qanunda boşluq var. Həq tələb qanun dəsturunun 127-ci maddəsi də tordiki məvhüm mal-mülüknün qanun tərpidin qoğdulduğallıqıdək asasi meydan aydınlaşdırılğan bolsumu, likin konkret qanda qoğdaş doğrusu da yanıla iniq bəlgilmə və məşğulat qaydısı kəmçil. Qanun sahəsidiki zatlar munularını bildirdi. Yəqinqi yıllardan bu yan ilimizdən rəqəmlik mirasqa alaqadar dəvalarının eşi sürüdü bir qədər tez boldi. Likin nurğun dilolar qanun boşluğu və texniki tosqi səbəbinin uzaqçı həl qılınmadı ya ki icra qılınmadı. Məsələnin mürəkkəbliki, yəni kilib çetildiğən subyekti köp. İctimai alaqa isabat numarını elib eysaq, bəzilər varislik qılış arqalıq uruq tuqqallarga münasibətdik güzəl əslimlərini saxlap qilişini oylaydı. Lekin muvaffaq bir tərəb qılınmasa, məxbiyyətdiki aşkarlanıb, kişilik izət hörməti ziyanğı uçurşu mümkün. Bu məxbiyyətlik maras qaldırğıcıga münasibətdik bolubla qalmay, Yana başqalarının nurğun şəxsi uçurunumu öz içi qalıdı. Bula əməz, hesabat numarına varislik qılış supudun ayrılanmaydı. Nurğun supular kilişimdə, hesabat numarının iqdarlıq hüquqi supuqı təbə. İşlətkiçilər pəqat işiltiş hüququdun bəhrman boludu da pütüşkən. Rəqəmlik mirasını körgili tutqılıb olmaydı. Qoğdaş varislik qılış aldın bilgili olmaydıqan nurğun xeym xətərgi duş kilidu. Bu, alaqadar xizmətlərini ilgir sürüş çəriyanı da umumyüzlük oylişiş, ehtiyacallıq bilən əməliləşdiriş kərəklikini bəlgiləgən. Aldıraqsallıq qılışqı bolmaydı, astılaşqımı bolmaydı. Sallıq məlumatı körüstülüşcə, 2025-ci ili 12-ci ayıqıcə, elimizdeki tor əhli 1 milyard 125 milyonqı yetib, alaqı torunun umumlişiş nisbiti 80%-dən işib, tor oyuni abontlarının kölümü 573 milyonqı yetkən. Muvaffaq konraşdın tədrici halda xət nusxısını çoğaytış qatarlıq asasi iqtidarını mükəmməlləşdirişdən elanı azaytış qatarlıq təsiratını əlalaşdırışqa qarab qədəm taşladı. Bəzi yan telefon zavodları, alaqator şirkətləri abontlarının maras alaqlaşqıçılarını bəlgilişigə ruxsat qaldı. Andın şəxsi uçurni qoğdaş qanuni, əb, detal, qanun bəlgilimigə xilap halda şəxsi uçurunu yığıb işiltiş qılmışını bekitiş usulü qatarlıq şəxsi uçur bixətərlik tosqını müstəhkəmlədi. Yenilik yartış üstüdə izlənib, qaydı tüzüm ornatışını toxtatmıqandıla, andın porsentini texmo yaxşı tutub, xırsqı taqabıl durub, rəqəmlik tərəqiyyat nəticələrdən texmo köp kişini mənfəətləndirgilib oludu. Rəqəm dəvrdə kişilər vaqt və untuluşqa qarşı turudu. Qanun idarə qılış kəm bolsub olmaydıqan qoral. Rəqəmlik miras mal-mülük xaslıqqa iqib olubla qalmay, yana əsli saxlaşıqqa ərziydiqan hikayə və ötmüşünü öz işçi qalıdı. Bu məndin etqanda rəqəmlik mirasını bikitiş, qoğdaş, varislik qılış qatarlıq halqılanı qiliblaşdırıb, rəqəmlik mirasını muvaffaq bir tərəb qılış qanun məsləsi bolubla qalmay, yana əsli saxlaş və hissiyyatının davamlı işi rəqəmlik mədiniyilik quruluşunun temperaturusuqa münasibətlik.

0: Қадірлік достлар, мекманхаларды тұрғанда талон кәстіріш неміш үшін шүнчі аварчылық мұқпірміз Нозгүл Емір бұақты қабар беруді.
1: Сіз мұ мекманханы тұрғанда талон кәстіріш тәсі бұлыш мәсілісі күліп баққан мұ? Яқында бір қысым істімалчылар талон кәстіріш үшін еді мекманханы үндарыны қош керектікіні, талон кәстіріш жәрянының бағаған сүрі мұрәкеп өп кеткәлікінің қаз қылды. Ондақта мекманханы тұрғанда талон кәстіріш неміш үшін шүнчі тәсі? Li Apendi daim komandor qığı çıxıdı. Mihmanxanı turuş talon kəstürüş onun üçün adətik iş. Şuna o nurğun mihmanxanının əzalıqını aşqat. Amma yıqında o nurğun mihmanxanlarının əsildiki məşğulat usulda özgürüş boğalıqını bayqıdı. Yəni elektronluq talon kəstürməkçi boğanda yəni aval mihmanxanının karxana ündarını qoş tələb qılınğan. Bu zadı qındaq iş. Çünki bir qısım mihmanxanlar qağaz talon bilən təmilməydi qalqını etdib, aldı bilən mihmanxanının xizmət ündarını qoşun tələb qılğan. Şunda qılıb Li Apendi arqarqıdı nəçi Mihmanxanın ünlərini qoşqan, o mundaq dedi. Qarşı tərəfinin elektronluq talonunu mənə ayətib berişini saxlab durğaşqa, ünlədar nomorunu öçürü tişkə amalım yox. Kiyin asalı unutup qaldı gəmən. Köp Mihmanxanın ünlərini yıqqan dikin, dostlar çəmbirginin əmrisi Mihmanxanın elanı bilən düşüb gətdi. Talon kesiş üçün nemişqa texmi qolaylıq usulu bilən təmirli.

olmaydı. Növbette elektronluk talon bilen adetteki koşulma kıymet beci taloni okşaş kanuni küşkü gibi bulup açot orunda şılçıkı buldu. Ondak da elektronluk talonu açot kılı bozumu nemi üçün kişiler yenla kayağız talon ilişkide halaydı. Elektronluk talonu açot kılışka təsir görürsen amılla asası kışkı kıl. Biri işki amil, yani elektronluk talonun hastalıkı ve çekilmeliki, yani biri taşkı amil, yani taşkı muhitinin elektronluk talonu boğan təsiri. Aldı bilen işki amilliği kesek elektronluk talonunda adetki kağız koşulma kıymet beci talonu okşaş sahtılıktan sahnış tekniksi kolundu. Lekin elektronluk talonda biz çıkırıp açot kılışta köp kıtım tekrarlaşkı buldu. Hem de kağız talonu okşaş birden birlik iyi bulmaydı. Karxalla elektronluk talonu hesabatı kürgüzüp açot kılışta maliye sistemisi bilen baş sistemisinin bağlanışını iş kaşırış gerek. Liya Pendi Mihmanxana xizmetçilerden mesele sorganda karıştırıp sistem meselesi degen, Məlum Mihmanxanının başlığı Mulan bildirdi. Noktada sınav kılıç təlviqə əsasən qoşulma qiymət beci talonunu bütünlə elektrolaşdırışqa doğru keldi. Qağız talonu hazırkı elektrolog talonga özgərtildi. Şunun üçün xeyirdarlardan ünudar nubirni qoşun tələb qılımız. Ətdigən yataq qaytırdıqanlar köp, talon aşdırdıqanlar mı köp, xeyirdarlığa qulaylıq yaratıp beriş noktasını çıxış qılıp, xeyirdarlarının saxlap titip olup getişini saxlanış üçün Mihmanxanının aldı süpsi xeyirdarlardan Mihmanxanının ünudarını koşu talep kıldı. Xeyirdarlığa talon kesiş üçün yollap boğan ekin, biz talon kesip boğan ekin, xeyirdarlığa bevas devetip berimiz. Bundaq boğan da vaqt neticegili buldu. Liya Pendi'ye okşaş konu xeyirdarlığa ılık açan əplerden münasuvatik talon kesiş üçünün saxlap koyan. Demişka Mihmanxana yana ünudarını koşunu qayt-qayt talep kıldı. Karşıtabdan çöndürüş boyunca bazı xeyirdarlığa əplerde birkaç şirketin üçünün toldurup koyuqaşka, bazı da inik diyemek hizmetçi kadımlarının hatta talon kesişini katırıp çıkırdıkken, Mihmanxanın ünudarını koşup konkret talon kesiş uçurun yolluysa bundaq məsul görülməydikən. Mihmanxanın bundaq məşruat qılışki səbəb əmliyyətdə talon kesişini barat bu alıqdın paydılıb, istimalçılığa özünün ünudarını koşkuzup, türlük itibar veriş uçurları arqılıq istimalçılığını yeni bir qıtın Mihmanxanın kilişkə cilip qılış. Əmliyyətdə Nurgun Mihmanxanına bundaq usulunu qolunu atıdı. Bunu bir xil təşviqat usulü deyişki buldu. Ləkin istimalçılığa nisbətən etqanda pul xəcləb yenə baş ağırıqı tepi ağan hesablandı. Muxbir Nurgun Mihmanxanı ziyaret qılganda bunun içində bir qısım Mihmanxanlarının aldı supisqa ikilik kodunun koyulğanlıqı, xeyirdarlarının özü kodunu skanırlap talon kesiş üçünü tapşırısı bulduğanlıqı, yani bir kısım Mihmanxanlarının xeyirdarlardan aldı bilen ünudarını koşup bilet kesiş üçünü yollaşın tələb qılğanlıqını bayqıdı. Ulanın elektronluq talon çıxırışlıqı səbəb başqa Mihmanxanlığa oxşaş bulup, yani Mihmanlığa yardım kılıp vaqtını ticap veriş, talon kestiriş üçünün toğırlıqıqa kapalı tıkılış qatarlıqla. Xizmetçi xadımla ağızda itkan istimalçılığa kolaylıq yaratıp veriş, əmliyyətdə istimalçılığa avarçılıq paydaqlışı özgürüp qalğan. Yıqında istimalçı Fən xanın bir aşıqanda cəmi 116 üyəlik istimal qılıp, tamaqdın kin talon kesip veriş tələb qalğandı mu, aşıqana ünudar numurunu qoşuşunu, ünudar arqılıq elektronluq talon yollap berilğalıqını itkan. Nəticədən 3-2 gün saxlıqan bolsa mu, talonu tapşırıp anmıqan, söyləb nəticisi bu mıqalıqdan alaqıdar tarmaqlığa ərz qalğan. Muhbir ziyaret kılıç çeriyanıdı mı köp kısım mihmansaraylarının təşabbüskarlıq bilen istimalçılığa tallaş pürüstü bəmi gəlgini baykıdı. Hatta elektronluq talon kesiş çeriyanıda yana bosuğu payda qıqan. İstimalçıların hukuk mənfəətini qoğdaş qanunuğa əsasən ticarətçilər istimalçılarını talon qatarlıq alaqadar istimal dokumentleri bilen təminləş gerek. Demek talon qatarlıq mal sətiviləş istimal dokumenti bilen təminləş ticarətçilərinin qanunda belgilengen məcbur etdi. Əgər əndizilik maddalı arqılıq talon kəstürüş şərti təsik qısa, istimalçılığa nisbətən etqanda Roşenki adil muvafiq bulmağalıq hesablandı. Yıqın qiladın bu yan alaqadar tarmaqla köpləgən cimək işmək sodigərlərinin istimalçılardan kod skanırlap tamaq buyurduşunu məcbur tələb qılış. Həm də istimalçılarının şəxsi uçurunu qanunsuz toplaş qılmışını təkşür bətirab qıldı. Özünün markasını ünudar qatarlıq alaqılış vasıtlarda təşviq qılışını əyibləşki bulmaydı. Lekin onu məcburlaş hərəkətə aylandırışqa texin bulmaydı. Bundaq boğanda istimalçılarının tallaş hüquqiga çaq qoyulğanlıq hesablandı. İstimalçılara mülazimət qılışını həqiqi çıxış nöqtəsi qılıb, istimalçılarının köp mənbəlik tallaş hüquqiga toluq kapalatlıq qılış. İstimalçıların istimal təsiratı və eriş tuyğusunu küçəltiş gerek.

0: Qadirlik dostlar, öy icara alganda vasitçi şirket tanlaş kerek mu? Yaki öy igisi bilen bivasa alaqlış kerek mu? Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Cafa millik bir öyünü icarge bəməkçi bulub, məlum vasitçi şirketini tipib, onunla öy havalı vakaletçilik xiti çıxırıb bəgəndikin, iki tərəb öy icarı beriş havalı toxtam imzalıqan. Toxtamda Cafa millik bu vasitçi şirketkə öy icarı beriş işlerini vakalıdan bildirişkə tuluq hukukluq havalı qığan. Vasitçi şirket arayda onunla 1800 yen icarı haqt öləydiğən. Pəsil bu içi ayaq töyləşini pütüşkəndinkin, vasitçi şirket Sün xanım bilən öy icarı toxtam imzalab, Cafa milliknin öyünü Sün xanımğa icarı beriş pütüşkən. Amma vasitçi şirket pütüşkini bu içi Cafa millikə icarı haqt ölməyən, yəni kilib Cafa millik arqıdın bu şirket bilən alaqlaşmıqan. Cafa millik icarı ağıcı Sün xanımını tepib, icarı işlerini kengişməkçi boğanda nədidis boğan. Sün xanım Şəndoğlikisi Cinan Şəri, Xuyan rayonlu xalq sot məhkəməsinə arz qılıb, vasitçi şirket və Cafa millikdən öy icarısı və rəni pulu bulub cəmi 15 milyonu qaytarıb verişini tələb qılğan. Həm də onun vasitçi şirket bilən imzalığan öy icarı toxtamını bikar qılışını tələb qılğan. Sot məhkəməsinin qarşıca Cafa millik bilən vasitçi şirket imzalığını öy icarı veriş aval toxtamı. Vasitçi şirket bilən Sün xanımın imzalığını bolsa öy icarı toxtamı. İki xil toxtamının xarakteri oxşumaydı. Vasitçi şirket bilən Cafa millik imzalığan öy icarı veriş aval toxtamının məzmudun şunu görülüş qıbıldı ki, vasitçi şirket avalı qılınğıcı bulu sübdü bilən avalı qılınğıcı boğan Cafa millikə icarı haqqı tölüş gerek. Görülüş qıbıldı ki, vasitçi şirketinin toxtamdaki məqsidi icarı haqqını tölüş arqılıq, diloğçı tiştik öy işil şokoqi və mənpəti şokoqiqi erişiş bu əxli qavalı toxtamidiki avalı qılınqıcının əqiliş məqsidik oxşumaydı. Cafa milliklərinə vasitçi şirket otursuzki toxtam münasibiti avalı toxtam dəb atalısımı əmliyyeti bolsa öy icarı toxtami. Sün xanım vasitçi şirket bilən imzalıqan öy icarı toxtami davalaşıqçı iki tərəbinin əqiqi məqsəd işbadisi bulub, qanun məmuri nizamladiki məcburlaş xarakterdiki bəlgülümləgə xilab tıqılınmıqan qanunluq küşkə iqib oluş gerek. İki tərəb toxtam boyunca hukukun yörgüzüşü məcburiyyətini ada qılış gerek. Vasitçi şirket diloğçı dişlik öy icarı ağıcı bulu sübdü bilən, onun bilən Sün xanım imzalıqan icarı toxtami qayıtta icarı toxtami kırdı. Sün xanım şikiləmçi icarı ağıcı, vasitçi şirket bolsa havalı qılınğıcı, şuna Sün xanım bilən vasitçi şirket oturuski icarı toxtami Cafa millikini çəkilməkdi. Cafa millik öy icarı haqqını qaytırış məsuliyyətini üstə qanmaydı. Axırda sot məhkəməsi Sün xanım bilən vasitçi şirket imzalıqan öy icarı toxtamını bikar qılış, vasitçi şirket öy icarısı və rəni pulub cəmi 15 milyonu Sün xanımğa qaytırıb beriş haqqında hüküm çıxarğan. Sün xanım Cafa millikdən öy icarısı və rəni pulunu qaytırıb berişdə ortaq cavabkarlıqını üstə gəlişi haqqındakı dava tələbini bolsa sot məhkəməsi qollamğan. İcarığı berilgen öydeki öy icarı ağıcının hukukunu koğdaşta aval xilaplık koğuş tarafını inik bektiş gerek. Söt məkimsi mullanı bildirdi. İcarı toxtamı öy ilgisinden öyünü vasitçi şirketke icarı berişini görsüdü. Yani bu vasitçilik şirketi icarı hakkını tölədiğen toxtam. Havalı toxtamı öy ilgisi bilen vasitçilik şirketi pütüşken, öyünü şirketke icarı berişke havalı kığan, öy ilgisi belgelik əxt tölədiğen şirket havalı kılış hukuk dairesi içi de vakalıdan icarı beriş hukukunu yürgüzüş toxtamı. Qanundakı əlaqədar bəlgiləmələrə əsasən havalı toxtamını havalı qılınğıcı ilə havalı qılınğıcı bitişkən, havalı qılınğıcı havalı qılınğıcının işlərini bir tərəf qıldığan toxtam. Havalı toxtamı əxliq havalı toxtamı və əxsiz havalı toxtamın öz içə qaldı. Əxliq havalı toxtamı da havalı qılınğıcının məqsədi havalı qılınğan işini tamamlaş arqılıq əqiliş. Bu diloda vasitçi şirket Sün xanımğa öy havalı vakalçılık xətini göstərkən, demək şirketin öy igisi Cafa millikinin diloğçı tiştik öyünü icarığı beriş işlerini vakalıdan bildiriş hukuku barlığını bildirdi. Lekin onun Cafa millikinin imzalığan öy icarı beriş havalı toxtamdaki məzmundan şunu görülüş qıbıldı ki, Cafa millikinin vasitçi şirket otursuki toxtam münasibiti əmliyyətdə öy icarı toxtami. Növbətdə vasitçi havalı mülazimiti öy icarısıki yenidən güllənən bir xil ticarət əndisi bulu sübdü bilən, vasitçi şirket bilən öy igisi öy icarı beriş havalı toxtamı imzalab, öy işilçi hukukuqa erişkəndikin, yenə bu şirketin namında öy icarı ilib turğucu bilən öy icarı toxtamı imzalab, özü öy icarı ilib turğucudan öy icarı saldı. Bundaq əkvalda vasitçi şirket toxtamğa xilaplıq qısa, öy igisi həmişə icara vasitçilik şirketigə öy icarısını tapşırıb boğan öy icarı ilib turğucuya kəp çıxdı. Bu xil macralarda vasitçi şirket öy igisi və öy icarı ilib turğucu otursa həmişə kimnin olur? Ümumən etqanda öy igisi bilən vasitçi otursdiki münasibət havalılıq vakalçılık münasibəti və öy icara münasibəti deyə iki xil ayrıldı. Havalı vakalçılık münasibəti bu

Qadirlik dostlar, Adem daim mügdəb qalsa, metabolizm astı bolsa, aqsılının qubul qılınışı yetərlik bolmaqalıqdan bolışı mümkün. Tövəndi bu vaxtki xəbərimiz dəqiqtanlarda boludu. Siz daim çarçap, immunitet küçünüz tövəlligəndək metabolizminiz astılığında kez qılamsız. Nurgun kişilər bunu yerib ketiş, çarçap ketiş dəb qaraydı. Amma mütəxəssislər yəni bir səbəbdən barlıqını əskərtdədi. Birinci səbtiki şəhərlərinin qızalını şəkvalını təkşürüb tətqiq qilişdən məlum buluşcə, xizmətçiləşdə təxminən 74.5% adamının 3 vaxt tamıqı qanuniyyətlik əməskən. 81% adam ətigəlik tamaqda pəqət asaslıq yeməkliklərini qobul qıldıqən. Onun üstüqə uzun məzgil eğir may, eğir tuzğı tayınıdıqan sırtki tamaqlarını yeydikən. Nurgun kişilər hər günü əla süpətlik axsıl, yəni tuxum, süt, göç, bilik, rak, dadur qatarlıqlarını kəşik tamaqda bir qitimdil qobul qıldıqən. Üç vaxt tamaqının təqsimlənişi eğir dərəcədə tamponsuz bulub, bütün günlük axsıl bilən təmirləş, oturçı qiməti, təvsiyə qılanğan qimətdən tövənkən. Muşundaq ketiyi versə, bir qatar sağlamlıq məsələlər kilib çıxırıqən. Tegi təktədən etqanda, cüngoluqla axsılığı umum yüzlük toyunmıqan halətdə. Yetti ölüşdən artıq adam asasi tamaqı toysıla ozuqlıq yetərlik boludu, dəb qaraydıqən. Aqsıl, adam bədəninin hayatlıq palitini saxlaydıqan yadroluq ozuqlıq madı bulub, adam bədəninin barlıq metabolizm cəriyanıqa qatnışıdı. Şunu çoxum kündlik tamaq bilən davamlıq təmirləşki tayniş gerek. Uzaq müddət təmirləşdiki yocuq 10%-dən işib kəsə immunitet küçü tövəlləş, muskullar xorab getiş, yarı eğizdən saqışı astı buluş, işki acıratma qalayma qalışış, bədən iqtidarı çəkiniş qatarlıq sağlamlıq məsələri tədrici körüldü. Ləkin, nim üçün cüngoluqlarda bu əkval umum yüzük buludu? Yezigiliki Yezi Ministerliği Yeməklik və Ozuqluq Tərəqiyyat Tədqiqat Orununun başlıqı, tədqiqatçı Wang Fengzhong təhlil qılıb mundaqdıdı. Bunun asaslıq səbəbi mundaq iki tərəfdən. Birincisi, xata tunuş təşəbbüskarlıq bilən yeməsikni kəltürüb çıxarğan. Məmləkət boyunca ozuqluqqa dair pənni umumlaşdırış sual-cavablıq statistikisindən məlum buluşca, ziyarətni qobul qılğıçılarının aqsılının qobul qılınışıqa qarata 72% ziyarət qılınğıcı asaslıq yeməklikə toysıla ozuqluq yetərlik boludu, dəb etiraf qılğan. 65% ziyarət qılınğıcı göçsüz tamaq yesə teximi yaxşı, göç və tuxum yemisimi boludu, dəb qarğan. 58% ziyarət qılınğıcı yuqur aqsıl çoxum börəkki ziyan yetküzüdü, dəb qarğan. Bu üç xil xata qaraş əhalilərinin əla süpətlik aqsıllıq yeməkliklərinin qobul qılınışını təşəbbüskarlıq bilən azaytışını bivasitə kəltürüb çıxarğan. İkinci, ənənəvi qızalınış qurulmasında kəmtüklük mövcud. Elimizin ənənəvi yemək işmiki inçki işlənən görüş dallıq ziraatlərinə əsas qılıdı. Göç, tuxum, süt, su məhsulatları dadurunun egilgən nisbəti 40% yetməydi. 50%-lik nişan qiymətidən xeyli tövən. Gürüş, 10 qatarlıq ösümliklərdəki dallıq ziraət, axsılının həzm buluş, qubul qılınış nisbəti aran 60%-dən 70% keçə. Tuxum, süt, axsılının qubul qılınış nisbəti 90%-dən aşıdı. Gürüş onu inçiki pişiqləb işləş arqılıq törəlmə bixi, kepəklə çıxırıb etilib, axsıl miqtari və amino kislatasının mükəmməllikini yenimi tövəllidib, ozuqluq kəmçil buluş əhvali eğirlişidir. Aqsıl yeyişini bilişdə 3 prinsipqa əhmiyyət veriş gerek. Cungo halılarının taamlardaki ozuqluq madalarının qobul qılınış miqtarı da 18 yaşdan 64 yaş qıçı boğan ərlə və ayalların kündülük aqsıl qobul qılınış miqtarı ayrım-ayrım halda 65 gram və 55 gram.

65 yaş və onundan yuxarı yaşanğanların ayrım-ayrım halda 72 gram və 62 gram bolışı tavsiye qılınğan. Ondaqda aqsılınızadı qandaq yeyish kerek? Wang Fengzhong mundaq təklif berdi. Qobul qilish umumi prinsipi cəhətdə kündülük yemək içməkni asas qilishdə çıntırıb, hayvanat taqsili bilan ösümlük aqsilini köp qıl massajdırışqa əhmiyet beriş kerek. Birinci, üç vaxt tamakni təkşi təqsimləşdə çıntırış kerek. Adam bədəni bir qitimdə yuqur ünümlük paydalanılan aqsılının yuqur çeki təxminən 20 gramdan 30 gram qıcı bulub, bir qitimdə qobul qıldığan aqsıl 30 gramdan eşib kəssə, artıq amino kislatasını muskullarının bir kişiga işlətkili bulmaydı. Şuna, ətigəllik, çüşlük, kəşlik üç vaxt tamaqının hər birgə 20-30 gram aqsıl təxsim qılış gerek. İkincidən, əla sifətlik aqsılının hər günü qobul qılındığan aqsıl umumi miqdarda egilgən nisbətigə əhmiyyət beriş gerek. Mundaq çıxılıb etqanda, adam bədəni hər günü qobul qıldığan umumi aqsıl içində hayvanat aqsili, məsələn, tuxum, süt, biliq, rak, qara göş və mükəmməl ösümlük aqsili, məsələn, daha doğru yasalmalarının egilgən nisbəti 50%-dən yuxarı, yəki şununğa tən buluşu gerek. Dallıq ziraat aqsili, yəni buğday qatarlıq dallıq ziraatlar tərkibidəki aqsıl pəqət toluqlu mu qılınsı buludu? Onu qobul qılınan aqsılının asaslıq mənbəs qılış qıb olmaydı. Üçüncü, ziyadı xəyb qatarına tosuş gerek. Aqsılının qobul qılınışı qanç köp boz üçün yaxşı bulu verməkdi əlbəttə. Quramqı yetkən sağlam kişilərinin kündülük aqsıl qobul qılışı hər kilogram bədən iğirliqiga 2 gramdan eşib ketməsi gerek. Uzaq müddət normundan artıq istimal qılğanda böyrəknin süzüş besmini aşırıb, südük kislatasının hasıl buluşunu aşırıb etibli qalmay, yana köktat, dallıq ziraatlarının qobul qılınışını egili bilib, tamaq talası vitamin kəmlikini kətirib çıxırıdı. Göş, biliq, tuxum, süt, pırçaq yeyiş gerek. Aqsıl talqınığı dayanıb oruluq qımaslıq gerek. Kündülük yeməklik materiallarını tallaşda asaslıqı tuxum, kalı sütü, oruq kalı göşi, biliq göşi, pırçaq sütü, dofu, serik pırçaq qatarlıqla tavsiye qılındı. Ətigəlik tamaqda bir tuxum və 250 ml sap süt, yəki 200 ml pırçaq sütü tallaşqı boludu. Çüşlük tamaqda 100 gram oruq göş, yəki beliq, rak və 100 gram dofu yisi boludu. Kəşlik tamaqda 80 gram su məsulatları, yəki terisi elib etilgən öy quşları göşi və qara açlıq pırçaq tamaqı yisi boludu. Bundaq boğanda, bütün küllük təbii yeməklik aqsılının umumi miqtarıqa asası yeməklikdən erişkən dallıq ziraat aqsılını maslaşdırğanda, asalla ölçəm yetkili boludu. Qorumu qoruş və təmini tənşəş usulü cəhətdə aldı bilən ordu pişiriş, sudu pişiriş gerek. Maydı pişiriş göçdürdükü mayını 30%-dən köprək köpəydirdi. Artıqca sıxlıq aqsıl toluqlaşdan paydasını yox çıxırdı. Əlbəttə, yenə nurğun kişilər aqsıl toluqlaş doğrusu setib ilişinə tallaydı. 2025-ci ili dövlət içindəki aqsıl toluqlaş doğrusu bazarı axtaşlıq kitabıdı körüstülüşcə, elimizdə aqsıl talqınının yıllıq istimal iş sürüdü 17.3% boğun. Lekin 62% istimalçıda qarğulacı tallab seti viliş, artıq istimal qılış məsəlisi məvcudkən. Wang Fengzhong bunalar nəskərtdi. Əməliyyəti göç, tuxum, süt, dadur qatarlıq təbii yeməklik materialları aqsıl bilən təminləşdən başqa, yenə mineral madda, yağda erişçən vitamin, yeməklik talası qatarlıq köp xıl ozuq madılar mol. Aqsıl toluqlaş doğrusu pəqət tamaq yoçuqı süpüdü toluqlundu. Təbii yeməklikdən oranın ərgiz alanmaydı. Onun ozuq qəməti teximi yaxşı hesablanmaydı. Uzun müddət köp miqdarda qobul qılışqa teximi bulmaydı.

0: Qadirlik dostlar, bu içimlikni bək köp içmən. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaşlar arasında qəhvə modi içimlik aylandı. Şundaqla yana nurğunlarının kündülük zörür içimlik bop qaldı. Növətdə, nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içişinin salamətlikə paydalıq şikəliki tılgı ilinqan. Məsələn, minini səgəkləşdiriş, çərçəşini pəsəytiş, diabet kesilinin aldın eləş, bəzi rakisəlliklərinin aldın eləş qatarlıqla. Biroq qahva hammil odamga mos kelavermaydi. Tuandikisi yurak ritmi qalam qalashgan kishilar tubi. Garchi qahva ichgandan keyin yurak so'qishining tezlashishi normal hodisa bo'lsa-mu, lekin yanala ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Bo'libmi, aslida yurak ritmi benormal bo'lgan kishilar. Yurak ritmining normalsizligi yurak so'qishi tartibsiz bo'lish, bek osta yoki bek tez bo'lishdan bo'ladi. Doktorlar yürek ritmi normalsizleşiş ehvalları körülgen bimarlarga kofeinin kabul kılınış miktarını azaytış teklifini verirdi. Ondan başka yine bazı tetkikatlarda körüstülüşçe, köpsandaki kişiler üçü etkanda her

0: Яш өсмерләргә нисбәтә әйткәндә, кофеинның кабул кылынышы 100 миллиграммдан 120 миллиграммгача булып, тәхминән 1 стакан кахвага тугры килде. Әлбәттә, иң яхшы ишмегене яхшы. Буның сәбәбе үсеп итилеш мәзгилдә торып аткан балаларның кофеин матда алмаштыру ихтидары курамыга яткәнләрнекидән аҗиз булды. Бу уйкыга тәсир күрсәтеп калмай, яна бәдәннең йетилешегә тәсир күрсәтте. Чөнгө балалар яш өсмерләр үшәк йемәклек кулланмасы 2018-дә мондак диелгән. Tərkibində kofein tərkibi var yeməklər balaların çox miqdarının yetilişi və iqtidarına səlbi təsir göstərir. Şuna 12 yaş və onundan tövən balaların kofein qəbul qilishini tosuş kerak. Qaynaq çay, qəhvə qatarlıq tərkibində kofein bolğan içimliklərni içməslik kerak. Glaukoma bemarları. Tədqiqatlardan məlum bolışca qəhvə tərkibindəki kofein glaukoma bemarlarının göz besiminin benormal eşib getişini kəltürüb çıxırdığan bulub, glaukomanın tərəqqiyatıdakı xətərlik amil hesablandıqan. Göz besimi örləb kəssə, görüş nervisi zəxmlandı və görüş iqtidarı ziyan uçuraydı. Eğir bolğanda görməslikni kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna glaukoma bemarları kündülük durmuşda qəhvəyə oxşaş tərkibində kofein bolğan içimliklərini içməsliki, bu arqılıq göz besiminin örləb getişi və davalğışının gözgə yanımı ziyan yetkisidən saxlanışı kərək.
1: Бірақ бұ вақытта бәк алдырап үмітсізілініп кетмен. Бәзіде бәденнің өзгеріші бәден иғырлығыдық саныдың мүк өсәмеймей болуды. Сіз сәзмеген жайларда бәдедіңіз алды бұрын біліндірмей ұрқлаватқалығдың актив сигнал тарқытып болған болышы мүмкін. Төвендігі бұлар әқиқи діққаттылыш қарзейдіған ішлардыр. Сағлам ұрқылғанда бәденді авал азлайдығыны май болуды. Ұрқлаш сигналы тоғырысыды сөзлішіштің бұрын көпчілік алды білен мұндақ бір ішіне түшініш керек. Yani, noqul bədən iğirliqinin tövəllişi oruqlaşdan çoxun muvaffaqiyyətlik bolğanlığından dərək bərməkdir. Bu xil qısqı müddətlik bədən iğirliqinin tövəllişidə oruqlaydığının mayı bulmasın, bəlkə bədəndik su tərkibi. Hətta axsıl buluşu mümkün. Məsələn, suyuqsalan tuz az damaqlarını yigəşkə bədəndiki suunun yığılıb qilişi az idi. Ya ki, hərkət köpüyüb, köp tərligəşkə su tərkibi köp çıxırılıb itildi. Bu ikisinin hepsi bedenlik su miktarının azı hesabından beden ağırlığının tövelligenliği hesaplanıdı. Yani mesela, erkil tamaklardan kısınış, tamakını yeni kalleti toktutuş usulları arkalık, asaslık yemeklik ve aksılının kubul kılınışı azaytkanda bedendeki muskul miktarı tövelliydi. Şundakla beden ağırlığı mı tövelliydi? Bu xil ağırlıqını yenikletiş qarmaqı ünüm görülgenlik bolsumu əməliyyatda ilgirki yemekşmek adeti əsliki kəlgenlikin yana asallı qayıtıp qalıdı. Yana muskullarının eqib gitsi səbidin asasi metabolizm nisbiti tövəlləb gitişi mümkün. Şunu biliş gerek ki, qatarlıqlar tədrici aldı görünərlik tövəlləydi. Əgər yeqinki bir məzgildi bədən ağırlıqı da bulub işki əzalardaki mayının azivat qalıqını çəndirdi. Şəraiti bar dostları özünün bədən may nisbitini küzdüb baxsı buludu. Bədəndəki may nisbitinin tövəllişimi sağlam uruqlaşdan işbadəsi. Sağır aylanmışdan yota aylanmışı azıyışdan bir qədər qeyinliqi gözlə tutulub, onun üstəgə bəzi kişilərin uruqlaş məzgilədə sağıra pütü alaydı məşq qılqan bolğaçqa, sağıra püt aylanmışı aval tövəlləb, ondan işçi ya ki tövəlləmək durubla əksik işçi mümkün. Şun bu yerdə bunu vaxtınca müzakir qılmaymız. Bədən aylanmışdan görünərlik tövəlləb, bədən iğırlığı da ancaq çox özgürüş bolmazlığı digə səbəb, Бәлкем тән тәрбиячыны кишне көпәйтеп, мускул мөхтарын ашырганлыктан булышы мөмкин. Бу хошалланарлык эш. Шундыйкла макташ гарзыйдыган яхшы эш булып, бәдән сүптимиз техме чирайлы кылыплы калмай, яны мускул мөхтарының эшче сәбәбен асасы метаболизм нисбәте юқоры көтерилгән булды. Хәтта олтырган яткан тәхтирдемо энергия сарфиятты илгергидән көп эшип торган булды. Мускул мөхтары күч эшип Zihni küç, çidamçallıq aşıdı. Toğru uzuqlanış, ilmi çiniqiş, bizden muskul muhtarımızdan aşırıdı. Bədən iğirliqimiz tixi tövəllimigən taxtırdım o, lekin üstünki bilək bilən işki başlıq muskuli, qorsaq muskuli, dümbi muskulinin tədirici namayın buluşi sağlam orqlaş nəticisinin özlüksüz müstəkkəmlədən atqallıqıdan dərək verədi. Köpçilik, özünün muskul muhtarının özgürsini bir vasit körəliydi, esqilalıydı. Şundaqla kündülük faaliyet ceryanı da özünün muskul küçünün aşkallıqını enik eskıla alaydı. Zihni küçü ve çıdamcalıqının yakşılınışı mı sağlam orqlaş neticesi bilen münasibetlik. Tədqiqatlardan baykılışça, bədən iğirliğini kontrol kılış erkek gibi olgan

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 5. günü, Düşenbe.
1: Aval, haber ayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin əd günsüzgece Şimali Şincanın köp kısım cayları və Canobi Şincanın xərbi Bayoğlu'nun oblastı qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq kembur yağıdı.
0: Ürümçi şəhərdən bugün keçidin əhət gündüzü keçə. Hava bulutluq bulub, bəzdə ötkinçi yağmur yığıb, tövən temperatura 11 selisiya gradus, yuqarı temperatura 19 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Çin Şovcan, Erkin Tuniyaz, Kuça şəhərdə hal sorudu, tək sürüb tətqiq qaldı.
1: Şincan Süpət Küçlük Karxanısı, Süpət Küçlük Zənciri, Süpət Küçlük Nahiyası bərpa qılış bilən Süpət Ulu Əsləhəsinin süpətini özdürüş, dəriyetisini aşırışını bər tutaş planlap alğı sürüb, xısat və cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını küçlük tərəqqi iki qıldı.
0: Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqca Atonum rayon boyuca köləmdən yuqri, otri kiçik mikro karxallarının sanayət qoşulma qımmeti boldırıq şu məzgildikidin 11.2% aşdı.
1: Dövlət bayramlıq dəm ilişdə Abdonum rayonunun hər qaysı caylardakı istimal bazarı sıcıl canlandı.
0: Dövlət bayramlıq dəm ilişdə məmləkətinin hər qaysı caylardan gələn səyyahçılar kişiyə huzur bəğişlədiyən küz mənzərəsi Şincanın sürətdə gözəl qiyafətindən huzurlandı.
1: Xəbi ölkəsi Şincanğa yardım verişdə qoş yönüşlük almaşdırıb

0: Әр қайсы езі базарла пақт егіш мұлазымет мәқсус бәні тәшкілләп, пақтықарларыны езігілік машиналарыны орынлаштырыш, техники жәттін етекшілі қылыш, тошшыны масылаштырыш қатарлық бір пункт шәкілдікі мұлазымет білін тәмінләп, егі сүптіні қаттық егіліп, ең пақтылардың егі білішкі тегішліклеріні толық егішқа әқиқи қапалатлық қылды. Kelpin nahiyasi Chilan Yezliq Partiya Komitetining a'zosi, Yezning muavin boshlig'i Zibibulla Xayrulla mundaq dedi. Chilan Yezimizda kebas terilgu ko'lmi 45 ming mo'g'i yetadi. Yez bo'yicha 18 paxt yig'ish mashinasi saplab, paxt yig'ishda 100% mashinalashgan mashg'ulotni ishga oshirdik. Navbatda paxt yig'ish xizmatini tartibli qanot yoydiryapmiz. 11 oyning 5-chi kundan burun paxt yig'ish vazifasini umumyuzlik tamomlashni mo'ljalladik. Paxtning keng ko'lamda ekilib, yig'ilishiga erishib, Sabin shahrining 2026 yillik paxt yig'ilish, pishiqlash xizmatimi umumyuzlik boshlandi. Sabin Shari Dachuan Yezidki Paxt Pishiqlash Karxanasining mas'uli Zhu Guhai mundaq dedi. Setibilish jarayonida chigitlik paxt tarkibidagi suv, aralashma modda va sort darajasini qattiq kontrol qildik. Pishiqlash jarayonida har qaysi ish tartiblarini enchiklashtirib, paxtning isrof bo'lishini azaytib, sof paxt darajasini o'stirishga kafolat qildik. Navbatda ishki ismini olmishib, to'liq ishga kirishtirib, ishlab chiqaryapmiz. Kunlik pishiqlash miqdorimizni tadrijiy oshirib, setibilish pishiqlash vazifasini son va sifatga kafolat qilgan holda tamomlaymiz. Shu joydagi funksiyalik tarmoqlar butun musobiqlik izlab nazorat qilib boshqarib, yang paxta setibilish bozorining tartibini qilablashtirib, paxtakorlarning qonunli huquq manfaatini qo'g'di. Sabin Şəhərlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Aşlıq Maddi Əşyaz Sapsi İşxanısının kadri Yan Xəybin mundaq dedi. Paxt setibiliş, pişiqlaş məzgəldiki mülazimət qabbalını küşəyitib, qarqallarının paxt pulunu vaxtıda nəqləşdürüşü gəydəkçilə qılıb, paxt pulunu kəyini gösürüş, nesi qaldırışını qatdıq çəkləşini şıqaşırıb, qarqallarının mol usulunu mol pet yığvilişi, paxtkarlarının kırmını köpəydişi, bazarını muqumlaşdırışını ilgir sürüşki yardan beriş, yöləş şəklədə yetəkçilə qılıb atımız.
1: Әмді, мейірі мұхаббетке толған тияншан, Шинжанғы нишанлық ярдым беріш ызналыры сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станзымыз қабірі. Хыби өлкісі Шинжанғы ярдым берішті қош юнілішлік алмаштыру сұпсы бәрпа қылып, Байонғылын областыдекі әр мүллет асаси қатлам аммасыны Бейджин Хыбиға экскурсияға вә өгінішкі берішкі тәшкілләп, Хыбидекі асаси қатлам аммасыны Байонғылынғы келішкі тәкіліп қылып, өзара өгініш зиярат қылышны дайымлаштырып, арылышыш алмаштырыш юғырлышны сыжыл чоңқырлаштырды. Хыбей яқында Шинжанғы ярдым беріште Шинжандын келдім, Бейджанғы барымен темісті ке арлышыш, алмаштырыш, юғырлыш палетін тәшкірләп қанат яйдырды. Байынғылынды ке 60 нәтчі асаси қатлам амысы вәкелі яқында Бейджан Хыбейгі беріп, Гугун музейі Джунгу халқының япон тажавызчыларығы қаршы ұрыш қатыры сарги. Джыңдин қадеми шәрі Шибайпо қатарлық чайларыны экскурсия қылды. Олардың ішіндегі нұрғын дейқан чарбышының тұнжы қытым Шинжандың чықшы еді. Кордышары Чауян Кочы башқарымысының алысы Варысжан Әли мұндақ деді. Чәксіз ғая жалландым. Вәтініміздің ғайет зор тәрәқиятыны әқиқи іс қылдым. Қайтқандың кен көргелдірімні қошны құлымларығы сөзлеп берімен. Кордышары Еңшары Кочы башқарымысының алысы Жау Чүн Чин мұндақ деді. Бейджанға тұнжы қытым келішім, Тиян әнмінің көрдім, сәді чынғы чықтым. Бұй ерді тұрып, вәтініміздің қанчылық құдыретлік, тұрмышымыздың қанчылық бәқітлік ішкәлікіні әқиқи іс қылдым. Шинжандың келдім Бейджанға барымен теймісіді ке, арлышыш алмаштырыш, юғырлыш палиеті 2024 жыл башланғандың бұян, Байонғылын областыды ке 3600-дің артық асаси қатлам аммысы, 3000 нәтчі километр ирақлықты ке Бейджан Хыбейгі барды. Бойыл 8-ші айда бұл палият Шинжанның Милетлер Иштіпақлығы бойынша тұнжы түркім қызыл анар типік мысалы болып бағаланды. Xabi ölkəsi Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizmətində iki caydakı ammanın özara öyrənişi ekskursiya qılışıq sizil turtuki bolub, Xabi bilən Şincanın qalıbdaş boluş, qeyrindaşlardak yaqın ötüşdək çonqur muhabbətini üzləksiz çonqurlaşdırdı. Xabi ölkəsindən Şincanğa yardım gələn kadr Bayanğulun oblastlıq partiya komiteti birliksə bölümünün muavin başlığı Tian Meng mındaq dedi. Bayanğulun oblastıdaki ammanı sırtkı çıkışkı təşkilləş bilən bilə, Xabi'deki asasi katlam ammasını o da Pişil, Gərbi Yurt, Qoruqçıbək Məhkimisi Moziyi, Malən, Qızıltağ, Ərbi, Şla, Moziyi, Qatarlıq caylarını ekskursiya qılışkı təklif qılıb, Şincanğa yardım veriş xizmətini noqul, yardım veriş, yöləşdin, Yesiyat cəhəti yuğurluşqı yüksəldirib, Xabi bilən Şincanın dostluğunu əməliyyat davamıda üzlüksiz çonqurlaşdırdıq.
0: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qılıdı. Ürümçi şəri Şimigu rayonu Cənubi Nənxu yolu Koçu başqarımızdan Şüdun məhəlisidə yaşanğandı gödənçükü buluş, kütünəlaydıqan buluş, könül acalaydıqan buluş, rolunu cari qıldıralaydıqan buluş tək yaşanğalları dostanı məhəlisi arzunu riyallıqqa aylandırdı. Şüdun məhəlisidəki 10 yaşanğan kişi dövlət bayramlıq dəm ilişdə naxşı usul repetisiya qılışıbdan aldıraş buldu. Ula koçu başqarımızda pat ardı ötküzülüdüğün Ağbaşlar Bağ Seylisi yığılışıgı təyərli qılıba tatdı. Məhəlidki 60 yaşqı yığılışıb qalğın ahalə Zhou Shaoqin muhbirgi mındaq dedi. Məhələ türlük amallarını qılıb, daim qol önər buyumlarını yasaş, sənət nomurlarını uğurlaş qatarlıq pahaliyyətlərini ötküzüb, yaşanqallarıqı şatlıq beğişlidi. Yəni bizni muşundaq yaxşı sorun bilən təmirləşkə, bu yerdə usul oynab, naxşı eytib, köllürümüzni xuşal qoram ötküzü vatımız. Növətdə, Şüdun məhəlisdə sağlamlıq kişik öyü, psixikilik məsləhət beriş öyü, usul öyü, xəttatlıq, rəssamlıq öyü, qatarlıq 13 iqtidarlıq öyü barlıq kilib, yaşan qallarını universal mülazimət bilən təmirlədi. Məhəlli alisi Liu Eylən müxbirgə, məhəllidki puxralar aşxanısda qorumu türküb, ozuqluqı mol, bazı ərzan şikərliki. Bu aşxanın yaşanğanlarını xatırcam ərzan qızalınış imkaniyyətigi egi qılğalıqını eytib mındaq dedi. Yaşanğanlardan ərkət qılalaydıqalları aşxanıqı berib qızalındı. Ərkət qılalmaydıqallarını məhəllə əxsiz öyügeci yetküzüb beriş mülazımıdı bilən təminləb atıdı. Şüdün məhəlisi təbəlgidə yaşanğalla 16% negeləydi. Bunun 180-i 80 yaşdan aşqan çoğun yaşlıq yaşanğalla. 260-i yalğız durduğun, qarğıcısı yox, hacididin çıqalmaydıqan, yerim hacididin çıqalmaydıqan yaşanğalla. Məhəllə, yaşanğallar topunun sanıcıq, ehtiyacı köp xıllaşqan buluştək əməliyyətki qarda, amıvi boşluqni tosal qolsız qılıb öz gərtişini yolğa qoyub, Oltıraq rayonudaki yol, amıvi hacətxana, oylikçidiki aram iliş orunduqları qatarlıqlarını yaşanğallarına muvafiqlaşdırıb öz gərtdi. Həm də öyünü yaşanqallarına muvafiqlaşdırıb özgərtişki pahalı türkü boldu. Növətdə, 21 aylık alaydı yaşanqallar topu öyünü yaşanqallarına muvafiqlaşdırıb özgərtişini tamamladı. Bununla başqa, Şüdun məhəlisdə yenə usul, deklamasiya, badöncin qatarlıq özgüç türlərini öz içik alğan, mədəniyyət təntərbiyə qoşundun 10-u bərpa qılındı. Məl yenə, Şincan yaşanqallar daşı özbilən pahalı udurlaşıb, milliç usul, xor, maturslar usulu qatarlıq mol məzmulluq, rəngdar dərsliklərini təsis qıldı. Yıqın qışk yılda məhəllə 100 meydanın artıq türlük pahaliyyət ötküzdü. Şüdün məhəlisi Partiya Komitetinin şujisi Sunan mındaq dedi. Keyinki qədəmdə alaydı yaşanqallarının öyüdə ciddi işlərgə taqabıl duruş boyucu qutqozuş, yardan biriş boğduşu səpləşini üzlüksüz mükəmməlləşdürüb, yaşanqallarının sağlamlıq arıqbını birgi bir turğuzub, təbəlikimizdə vəqalətdən qatırış qatarlıq mülazimətlərini alğı sürüş bilən bilə, teyx müköp cəmiyyət küşünü yaşanqanlı kütünüş mülazimətdiki qatınışçı səpərbər qılıb, teyx müköp yaşanqallarını, axırqı ömürünü məhəldi xatırcam, bəxtiyar ötküzüş imkaniyyəti İki qılımız. Əmdi Abdonum rayonudaki Unal şəhərinin habaraydın məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutlu bəzli ötgünçü yamğır yağıdı. Temperatura 11-19 Celsiya gradus qıçı 4-5 bal qərbi şimal şamılı çıxıdı. Алтайда азырақ ямғыр егіп, кейін хаба бұлтланады. Температура 8-19 Цельсия градусқыча. Чөчекте хаба бұлтланып, кейін ичилады. Температура 6-15 Цельсия градусқыча. Ғолжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 8-18 Цельсия градусқыча. Бортлада азырақ ямғыр яғыды. Температура 10-19 Цельсия градусқыча. Қармайда хаба бұлтлық. Температура 15-20 Цельсия градусқыча. Күйдін де хаба бұлтлық. Температура 10-21 Цельсия градусқыча. Шиханзда хаба бұлтлық. Температура 9-19 Цельсия градусқыча. Санжыда хаба бұлтлық. Температура 13-23 Цельсия градусқыча. Құмылда хаба ұчық болып кейін бұлтланады. Температура 9-26 Цельсия градусқыча. Тұрпанда хаба бұлтлық. Температура 18-29 Цельсия градусқыча. Көрлуді хаба бұлотлық, температура 14-27 Цельсия градусқыча. Ақсуді хаба бұлотлық, температура 13-26 Цельсия градусқыча. Атүшті хаба бұлотлық, температура 16-26 Цельсия градусқыча. Қашқарды хаба бұлотлық, температура 16-26 Цельсия градусқыча. Хотанды хаба ұчық болып кейін бұлотлануды, температура 13-27 Цельсия градусқыча. Үрімчіде хаба бұлтланып, бәзді өткінші ямғыр яғыды. Температура 11-19 Цельсия градусқыча болады. 4-5 балл ғарби шимал шамалы шығады. Өрметлік радио аңлығычылы. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердіқ. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мекрай Осман, Амина Нұрахмет, Муарир Мәдина Мәрдан, Мәсул Муарир Тұрсын Тоқта Абдулла. Дикторлары Әсенжан Сабут білін Зұлбия Махмуд. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысыны аңлығыныңлағы рахмет. Салу шатин абончылар терминалын үшірсіңіз, тегімі көп сарқыл мәзмұлардың хабардар болалайсыз.
2: Жоңқа халық жұмыритінің Милләтлер Итпақлықы тәрәқиятыны үлгір сүреш қануны 2026-й ілі 7-й айның 1-й күнеден башлап, елгі қойылды. Жоңқа милеті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкемләп, Жоңқа милеті ортақ кәудісі құрылышыны алғы сүрейлі.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi dünyaya nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Abdursul Abdiriyev.
0: Yaqında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tezgirləş əhdnaməsini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını Moğoliyanın paytaxtı Ulan-Batorda yepildi. Yığın məzgilində Cungunun çöllüşünün aldını eliş tezgirləş nəticələrini mərkəzlik namayan qılıdığan Cungu bulunu başdan axır yığın meydanıdakı ən diqqətini tartıdığan körgəzmə rayonlarının biri boldu.
1: Kanada'nın alaqadar organları yakında ilan kılgan sallık məlumat, tətbiqat dokulatı ve təkşürüşdün məlum buluşca, Cungu, Kanada'nın eksport pazarını köp mənbəyləşdirişdiki halkılı kərketləndirgüş küşkü ayını ödübdü. İki dövlət otursudiki soğudu kurulmasının əlalışı ve iqtisad soğudu həmkarlıqının çoğun kuruluşu ve əgişib, Cungu, Kanada soğudusunun davamlıq eşşidini ümit var. Hürmet radyo anıqıcılar, əmgidi qıtınla, bugünkü dünyaya nazar programımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöləşinin aldını eləş tezgilləş əhdnaməsini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını məzgilidə Cungunun çöləşinin aldını eləş tezgilləş nəticələrini mərkəzlik namayan qılıdığan Cungu bulunu başdan axır yığın meydanıdakı ən diqqətini tartıdığan körgəzmə rayonlarından biri boldu. Afrika sahil rayonunun yezi egilik əməldarlarının Otur Asiya dövlətlərinin muhit alımlarıqca ula məsəlini oturuqa qoyub, Cungunun qum ilgirləş, adam çekinişdən, yeşillik ilgirləş, qum çekinişkicə işqaşırıqan əməliyyətin ötküzüş logikisi üstədə izləndi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının muavin baş katibi, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tezgilləş əhdinamısı katibat başqarmısının icraya katibi Yasminə Fuad baha berib, Cungunun uzaqca boşaşmayı tezgilləş əməliyyəti, dünya çöllüşünün aldını eliş tezgilləşkə örnəklik ülgü tikləb bərdi. Çöllüşüş insanla ortaq düşkilvatqan dünyavi ekologiya xırısı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının sallıq məlumatıda körüstülüşcə, yer şaridiki təxminən 40% yer oxşaş bulmağan dərəcədə çəkinib, yerimgi yıqın nopusqı təsir görsətkən. Hər yili yerinin çəkinişi, çöllüşü və qurğaqçılıq səbəbinin kilibləri

nəzəriyyəsi arqılıq bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçə etiş gerək, pitur. Bir millət dəvrinin aldıdı mağa mən deydikən, nəzəriyəvi təpəkkür və ideyəvi yetəkçilikdən bir dəmə ayrılıb qalsıb olmaydı. Yıqınqı zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gəlgəndə, Jongo komünistləri Markizm, Leninizmni tapdı. Həm də Markizm, Leninizmni Jongo'nun əmliyyəti birləşdürüşdü çıng turub. Jongho milleti neçə min yılla davamıdı yaratqan uluq mədənilikni Markizm həqiqətinin küçə arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin qudrətlik mənivi küçünü qaytı urğutdı. Əməliyyət şunu ispatladı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini igiləş, həqiqətki intiliş, dünyanı özgərtişdiki qudrətlik ideyəvi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideyə. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. 100 yıldan boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilən həqiqətni əməliyyətin izdəşinin birliki ruhni yetildirib, asasını puxtulaş bilən toğrularını saxlap, yenilik yartışının birliki de çıng turup, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkilli qılış moyum ideyəsi, ilmi tərəqiyyat qarışını vücud kəltürüp, yeni dəvir Jongoça sosializm ideyəsini vücud kəltürüp, partiya və xalq işlərinin tərəqiyyatını ilmi nəzriyə yetəkçiliki igi qıldı. Partiyamızın tarixi Markizmni jongochilashtirishni üzlüksüz olg'i siljitgan tarix. Nazariyada yangilik yaratishni üzlüksüz olg'i siljitgan, üzlüksüz nazariya yaratgan tarix. Butun partiyadagilarni partiyaning ajoyib musobisidan Markizmning qanday qilib jongoni cho'nqur o'zgartganligi, dunyoni cho'nqur o'zgartganligini bilib Markizmnin haqiqat kuchi va amaliyot kuchini his qilib, jongochilashgan Markizmnin ham tomirdosh, ham davr bilan tang ilgirlaydigan nazariyaviy xislatiga bo'lgan tonishni cho'nqurlashtirib, bo'libmi, partiya 18-chi qurultaydan buyonki partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilish musobaqasiga birlashtirib Partiyanın yeni dəvrdəki icadi nəzriyəsini çonqur ügünüb və özləşdirib, qətti boşaşmay, partiyanın nəzriyədə yenilik yartışdiki ən yeni nəticələr arqılıq, menini qorallandırış, əməliyyət yetəkçilik qiliş və xizmətləgi türütkü buluş cəhətdən tərbiyələş və yetəkləş gerək. İkinci, tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü yanımı igiləb, Partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatı da tarixi təşəbbüskarlıqını başdan axır igiləş gerək. Tarixi tərəqiyyatının özügə xas qanun itibar. Lekin, Adəm onun da pütülləy pasib orunda durmaydı. Tarixi tərəqiyyatının qanun iti və umumi yüzünüşünü igiləb, tarixi özgürüş pəytini çın tutub, vəziyyət qarab iş görüb, cəsarət bilən işləydiqallı bolsaq, Teximi yaxşı alğı basalayımız. Markiz, İngiliz, sosializmnin muqərər halda kapitalizmnin ornini basıdıqalıqıdın ibarət tarixi qanuniyyətini 170 nəticil burulla ilmi yusundu yeşib bərgən. Bu, insaniyyət cəmiyyəti tərəqiyyatının arqığı yandırgılıb olmaydıqan umumi yüzün işi. Lekin onun üçün uzaq tarixi cəriyanını başdan keçürüş ki doğru gəlidi. Bu cəriyanda məvqəni əmliyyətki qoyub, hər bir basquçdiki umumi yüzün işini yaxşı igiləb, köz aldımızdiki işlərini yaxşı qilişimiz kerek. Yüzyıllıq kürəş cəriyanı da partiyimiz başdan axır Markizmnin asasi qaydları arqılıq umumi yüzün işini təhlil qilib və igiləb, Jongo bilən dünyanın münasibətini doğru bir tərəf qılıb, türlük tarixi fürsətlərini mahirlik bilən çıng tutub və onun dünyaxşı paydınıb gəldi.

Destek uluq pəziliti mücəssəmdən gəl. Bu, partiyimiz, dövlətimiz, millətimiz və xalqımızın qan qeyniği çonqır sınıb qırıb, biznin partiyanı quruş, gülləndürüş, qudrət tapdırışımızını mol ozuq bilən təmbilidi. Yəni, şunumuz həqiqlik bilən körüşümüz kərək ki, partiyimiz uzaq müddət hakimiyyət yürgüzgəşkə, partiya əzaları kadrlarda asalla xatırcəmlik könüb qiliş, ruhi cəhətdə boşub qiliş halıdı görülüdü. Bəzlə, hazır obdan demimizni ilov alsaq, aram ilov alsaq boludu dəb qarab, orın baqar əməldar, can baxdi əməldar bolu ilov atıdı. Bəzlə, kemə portqa, maşina bikətki kəldi dəb qarab, olğı intilməy vatıdı. Hökumət işi da, ixtidarsızlıq, oğrullu qılıb, əpləb-səpləb kün ötküzü atıdı. Bəzlə, özününlü qeymini yəb, paydı ziyanlığını koydu bulup, məsuliyyətini dadıl zimsiqi almay, nam-mənpəət, rahat parağatki berli vatıdı. Bəzlə, kanay, ötən buluşq günü vilip, qiyinçiliqdin əgib ötüp gitu vatıdı. Qiyin məsulini yukırıqı iştirip koyu vatıdı. Ötkəlgü hocum qilip, qiyinçiliqini yıngıdıgan şicayeti və cəngivarlıqı kəmçilli bulu vatıdı. Mən inqilabni axırgıçı ilib biriş royini cari qıldırış kerek dəb qayt-qayt təkildim. Pişqədən bir əvlad inqilabçılarının ur, xarablaşqan yavuz yavunu sürüb eş toxtumay, qıl həzər şöhrət pərəz, bavanı doraşdın haman deydiğan inqilabi royini. Komünistlərinin ən uluq istək üçün qılğaşqa mərtlə can pida. Yeni bir dünya yaratdı, mislisiz cürət bilən deydiğan kürəş royini cari qıldırış kerek dəb təkidildim. Bunu çonqır oyunub otturu qoyğan. Əmməylən oyla paqaylı. 1 milyard 200 milyon ahalısı ba dövlətimizdə sosialistik zamani vilaşdırışını işqa aşırış nə qədər uluq, nə qədər müşkül işə. Bütün partiyədikiləni, qızıl ən-ənini zor küş bilən cari qıldırıb, qızıl ginğı varislik qılıb, komünistlərinin mənivi qan tomorunu davamlaşdırıb, inqilabçılarının cəsurana kürəş qılış royini başdın axır saxlab, yeni səpərgi atlındıqan, yeni dəvirdə cəsarət bilən ilgirləydiğan cüşqulluqi və hayati küçünü urğutuş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gerək. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü 13 proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 2-ci ayının 20-ci günü partiya tarixi ögünüş tərbiyəsi səfərvərlik yığında qılğan partiya tarixi ögünüş tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim nöqtəni gəvdiləndiriş kerek namlıq sözünün bir qismini anlatdıq.

Достым, әлкім ядыңызы бос керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының алдың қысындан алып қантық. Тұрмышта бәзді кен оладекедек ішла юз берді. Ерпан білән шәхла, яна саламет отырсып ке ішла, әнішіндақ тасады бі юз бәді. Герче шәхла Ерпанны тоғыр түшінішні ойлыған болсыму, саламетнің юркіні қапта қылып оны іздеп келеші, Və onun qolidəki, əslindilə şəxlağı təvəb olan toyluq üzük onu baraqlı ümitsizləndirib ətdi. Əcəba Erban salamətinin saranlıqlarını rastlılə həqiqi mühabət təb düşünü ağamıdır. Şəxla bilən Erbanın münasibəti moçındaqlı axırlışamı. Bula qızıqsınız, deyəqdanız davamlıq bugünkü radio jurnu proqramımız qorlaşdırılığın Raziya Qadırının Yarı Şarabi namlıq postunun davamıdır bulsun.

Şahla bilan Erpanning munosabati qandoq tuyuqsiz boshlangan bo'lsa, yana shundoq tuyuqsiz oxirlashdi. Erpan shu ketgan peti Şahlani izlabmi qo'ymadi, uningga hech qandoq tushunchim bo'lmadi. Bu ishlar Şahlaning qalisidan faqat o'tmadi. Uning turmushida kinolardagidek ishlar yuz bergan bo'lsa-mu, kinolardagidek muhabbatdan azora yapla, muhit almashtirman deydigan fursat kamaymayapti. Şu arada Sami nədindir payda bulub, Şahlanın turmuşunu teximi qalaymaqan qığılı turdi. Şunun bilan Şahla özü tələb qılıb idarisdən xizmət ətərdəgə düşməkçi buldu. Ondaqda, o kənibkə bağandın ki, turmuşudki bu könlüsüzlüklərini unutuyalam. Onun kiyinki günləri qandaq bula? Buna qızıqsanız, deyiqtiniz davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımız orlaşdırılığın Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq postunun davamıdır olsun. Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Radyonu uçtusla. Tövendi biz addiylikni təşəbbüs qilimiz. Ondaqdı biz nemi üçün addiylikni təşəbbüs qilimiz? Turmuşta əgər siz addiy bolsanız, bu dünya sizgə nisbətən mu addiy boludu. Addiy turmuş keçirgəndila qanda quludu? Bəxtlik turmuş keçirgili boludu. Adam çoxum özdün qana tepişini ügünü verişi, başqalağa kən qorsaqlıq bilən muamili qilişi, hər qandaq işini mürəkkəb oyluvanmaslıq gərək. Əgər köngüldü ki, mən bir zərət iğırlasa, Adam həmmidin qaqşaydıqan bab qalıdı. Şuna qərəllik qalda əslimillərinizgi qartda rətləş ep berib, sizni xuşal qınmaydıqan Adam və işlani xatırınızdan çıxırıb taşlan. Hayatlıq tolumu qısqa, Mal dünya pekat vakitlik. Şuna addi ve huşal koram turmuş keçirişini bugün verişimiz gerek. Hazır huşallıkımız için nadir küyle devamlı kuzuronlarda.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Qalıq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliyə İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texniköp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, biz yuqurda Şinjan xalq nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı Nazinin nomlıq romanını anlatdıq. Davamını ətidəki proqramımızda anlatamız. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Məhliya İbrahim, kirishdirgicisi Abduxalıq Əhməd, məsul muharriri Abdulla Molla, nazarətçisi Nicat Abduqadir. Əmdə diqqətlə stansiyamızın anlatılış aldığı durğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachas chilkiniydi.
0: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.